0: prikaupusi dama, kuri džiaugiasi rytu. Aš toksai gal 4-5 valandas miegoju šiek tiek lėtesnis, bet mes tuoj susilyginsim, ar ne?
1: Aišku, kad susilyginsim, net neabejoju, bet aš dėl ko labiausiai džiaugiuosi, tai žinai, ar tu girdėjusi posakį, kad sako, kai tu tvarkaisi, pavyzdžiui, namus, ar tai spintas, tu susitvarkai savo ir galvos lentynėlės, nes tai yra savotiška meditacija.
0: Esu girdėjęs šitą, kad kai žmonės susitvarko išoriai, tai pas juos ir viduje yra tvarkingiau ir viskas kažkiek tai aiškiau.
1: Taip. Taip, ir žinok, aš atsidarau, pavyzdžiui, dabar šiandien savo spintas. Aš žinok pati, alpstu nuo grožio, aš matau, kur kas yra. O atrodo, ne per seniausiai čia buvo tas tvarkymas, žinai, toks ir vėl viskas buvo. Tai tikrai daugelio daiktų atsisakiau, daugelį daiktų perleisiu kažkam padovanosiu.
0: Nieko, bet, žinok, važiuos mama ar tėtis, vėl viskas kitaip bus.
1: Vėl navigacijos reikia savose namuose.
0: Šitą dalyką beje pastebėjau. Tu gali savo tvarką pasidaryti ir jeigu kas nors prasisuka, šakės.
1: Iš tikrųjų, tai tėtis, žinok, nelenda kažkaip. Jis,
0: ne?
1: Mamai yra svarbu pasižiūrėti, kas kur kaip.
0: Niešti rankos. Niešti, taip. Ir tą galiu padaryti, bet viskas iš geros valios.
1: Aš tada virtuvėje, žinok, neberandu nieko.
0: Taip.
1: Visų rakandų savo. Bet žinok, labiausiai, žinai, kuo aš džiaugiuosi. Aš nežinau, kodėl. Jūs turbūt irgi turit tokių daiktų, kuriuos kaupit ir neaišku kam. Ar nu, mažą
0: mūsų visi vokti. Ne, nu taip, kur vakar kaip tik. Beje, tu dabar man primeni teisingai, vakar aš grįžau namo ir pamačiau gan, kaip čia dabar neįžiūrėjau, neįprastą vaizdą.
1: Taip.
0: Mano merginos visos pradėjo tvarkyti, sako, užėjo, bet jos ten ne taip kaip tu po spintas, o po įrankius virtuvė ten.
1: Šitas mane šiandien
0: laukia. Šaldymo kamera. Oi, klausyk, čia kažkoks masinis tvarkymas.
1: Aš manau, kad žinok, čia tas oras lemia, nes kažką vis tiek reikia daryti, nes jau kažkiek atmiegojom. Nu, ta prasme, jau tikrai buvo tas miego
0: periodas. Dabar jau noris ir pajudėti.
1: Taip, dabar jau noris kažkaip pajudėti ir noris kažkaip namuose, žinai. O kada tu tvarkysiesi tada, kai saulė švies? Nu, negi, norisi kažkaip,
0: geras, žinai. Geras, aš tik dabar suvedžiau galus, jo, kad kažkoks
1: ir,
0: tai.
1: Ir sakau, ir galvą tvarkaisi. Tu žinai, ką aš turėjau prikaupusi. Aš nežinau kam, bet man visą laiką labai gražu yra visokie krepšeliai, maišeliai, turiu omeny popieriniai. Aš vakar 5 maišus jų išmečiau. Nes...
0: Šiaip tai jo, nes atseitė esam, teisingai sakai, atseitė esam taupų žmonės.
1: Taip.
0: Ir ypač tų popierinių, plasmasinių, o jėtų.
1: Taip, tai
0: žinok. Kiaušinių dėklų neišmės,
1: būtent.
0: Nes reikės kažkas ten kiaušinių turi, jie virsta jau iš visų.
1: Beje, gal eisi pas Germaną, aš tau duosiu kiaušinių šitų.
0: Germanas šitas?
1: Taip.
0: A ne?
1: Taip, žinok, nu gal ne jisai, bet taip lukštų. Tai va, tai mes žinokit,
0: wow.
1: Gal net pakalbėsim ir su jumis šiandieną.
0: Jo, ar suformuluosim.
1: Suformuluosim kažkaip jo ir pakamantinėsim ir jūs. Nu smagu žinoti, kad gyvenam mes irgi vienu pulsu. Aš manau, kad daugelis mūsų klausytojų lygiai tą patį daro.
0: Čia, žinai, priminėjai dar vieną dalyką, kaip mačiau brolio kažkada reportažą, kad brolis nuvažiavo pas žmogų, kuris šlepetes daro ir net Anglijos karalienės pas jį, žinai.
1: Taip.
0: Ir prasėda reportažas ir Vytaras sako, ko nerandat, nesimenu, atsiprašau vardo, sakym, ko nerandat, Antanai, kas nutiko, mato žmogus net pabalės, kad televizija atvažiuoja, sužinojo žmona ir sutvarkė visą jo studiją. Ir jis ten nieko, absoliučiai. Ir žmogus nori dirbti, rodyti savo talentą.
1: Ir nieko neranda.
0: Ir ten, žinai, iš serijos, kas yra, Antanai, Verutė, o kur... Plaktukas, taigi plaktukas ten padėjo.
1: Mano, žinok, tevelių namuose tai būna, nes jeigu mamytė prasineša, tai tevelių tada, žinok,
0: bet kai viskas iš geros valios. Gerai, dabar apie orus.
2: Apie orus.
1: Na ką, nieko naujo nepasakysiu. Šiandien daug kur lietus, tiesa trumpas, tai tas gal visai ir džiugina. Jo temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, kur 21, kol kas neaišku.
0: Spėkit, rašykit lietus.fm. O čia daina tokių pavadinimų nei šilta, nei šalta. Atlanta.

0: Vilija ir Jonas.
1: Grįžtam į eterį, kaip gera, tai pasižiūri, kas apie ką kalba. Du kolegas sutikau, tai viskas apie futbolą. Klausyk, tai ką tik tai sužaidė Prancūzija su Senegalu, Alžyras, Mesis įmušė, neįmušė, va, jie kaip tik ir ateina. Moteris apie kitus dalykus šneka.
2: Oi, tikrai ne apie futbolo gingdėvę.
1: Bet visus suvienyje orai.
2: Orai ir, žinoma, aptarimas arba paburnojimas, arba kaip tik išteisinimas, visko čia būna. Bet svarbiausia mums žinoti, kas to į mūsų mažoji Lietuvėlį dedasi. O ir šiaip smagu, kažkas paskambina, sako, važiuojam, vat kai vakar važiuojam, sako, dukros sveikintis. Tai
1: oi, man darysim. Patiko tas
2: kaip smagėja, ne?
1: Taip.
2: Kiti linkėjimus perduoda. Taip, kiti linkėjimus perduoda. Na, žodžiu, viskas rytinis toks kaip rytinis, kaip čia pasakyt, pabudimas kartu. 1823, paskambinkit, papasakokit apie orus savose kraštuose, kur važiuojat, ką veikiat, kuo užsiimat šį vasaros rytą, gal kaip tik atostogos prasidėjot ir galvojat, į kurį čia galą dabar važiuoti ir ką čia veikt, nes, nu, kaip ir su tais orais kol kas, nu, čia taip įdomiai viskas išeina, nu, nebent nusiplaukti.
1: Vakar, beje, mano viena pažįstama tam pačiam Facebook'e labai gražiai parašė, sako, aš dievinu lietų ir visą gyvenimą imdavau vaikus, tik pradeda lyti ir varydavo maudytis, nes pačios gražiausios maudynės būna per lietų.
2: Va, kaip smagu.
1: Šunis, sako, vedu per lietų pavaikščio, tai aišku, jis akių nenuleidžia, kiek aš išpratėjau, kodėl aš einu.
2: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Rasa.
2: Rasa, tikrai girdim, kad važiuoja, tai iš kur, į kur?
3: Tai savaime, aišku, važiuojame į darbus, tai yra ponė Vėdžys, pas mus yra 13 laipsnių šilumos.
2: Ir spėkit...
3: Pasniūtė, saulytės nematyti, bet tai yra vasara.
2: Tai faktas, tai yra vasara, bet kol kas ta vasara, tai taip, žinot, kaip sakant, pem, pem, pem. Daugelio nedžiugina, sako, žiūrėkit, kaip čia yra.
3: Savaitgėlį bent pranašauja karštį, tai gal tada pradžiugins visus,
2: Kažkaip, prieginėlio. Kažkokia tai pusiausvyra padaryt. Dabar lyja, po to saulelė šviečia gerai. Ačiū, Rasa, jums labai geros dienos.
1: Aš dabar, rinkim. Žinant, mūsų lietuvišką charakterį nebus taip, kad ta kaitra šiek tiek pasipigins ir sakysim, jo, tau greičiu, nors lietaus kažkiek.
2: Aš galiu paburbėti, nes nelabai mėgstu kaitros. Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Mes ir Rolandas.
2: Rolandai.
4: Du Rolandai važiuojam iš Šeduvos.
2: Du Rolandai, linkėjimai dviem Rolandam.
4: Lietus lyja.
2: Taip.
4: Lyja šilumos.
2: Taip. O jūs į darbus lekiat?
4: Taip.
2: Na, klausykit, Rolandai, tai ką du Rolandai galvoja apie šią vasarą dabar? Nu, taip jau galim.
4: Oi, tu. Jie tampai, su vasara yra. Bet bus geriau, gal geriau.
1: Eik, tu sako.
2: Rolandai, aš manau...
4: Gal geresnė vasara bus.
2: Galiu būti, galbūt nuo šio savaitgalio prasidės toks lipimas čia į kalną, kad nežinosim, kur dėtis iš to džiaugsmo saulės ir karščio. Rolandai, bet jūsų nuotaikos man jau patinka, man atrodo. O klausykit...
4: Taip, labai gerai.
2: Labai gerai, tai jūs čia taip kiekvieną rytą...
4: Lietus linoja aš, Radviliškį.
2: Taip. Bet nu ką, jau pripratom prie to lietaus, ar čia baisinė problema? No.
4: Taip.
2: Rolandai, tai jūs kiekvieną dieną taip, du Rolandai ir keliaujat į darbus?
4: Kiekvieną dieną du Rolandai važiuoja į darbą.
1: Bandau įsivaizduoti
2: rytą. Tai čia du Rolandai klausyti.
1: Labas Rolandai, labas Rolandai.
2: Gerai, Rolandai, ačiū jums labai, gero ryto, perduokit ir kitam Rolandui linkėjimus.
1: Jau žiūrėk, ir iš mas žavai liežuvė.
2: Labas rytas.
1: Ačiū Rolandai, perduokit kitam
5: rytą,
1: Rolandai.
5: Labas rytas, čia Kristina iš Varėnų skambina.
2: Oi, kaip malonu, dzūkai, taip, Kristina, kaip jūsų krašte ten reikalai?
5: Nu, pas mus labai apsiniaukė, 11 tik šilumos.
1: Nu, ir pas mus tik 11.
5: Bet yra, kaip yra, yra.
2: Ir, Kristina, nėra, kad esat labai sužavėta šitą vasarą?
5: Ne.
1: Nu, gerai, moteriškės, neburnokit, viskas bus gerai.
2: O Kristina, neįsijungia jums tas varikliukas, kaip ir man, vat, pavyzdžiui, vakar per spintas ne, prasinešti? Ne, dar sako, ai.
1: Nesulauksiu.
2: Gerai, Kristina, nu kažkaip laikykime, sako, savaitgalį lyg ir atšilimą kažkokį tai žada, tai bandysim gal prisijaukinti iš naujo tą vasarą. Tai ačiū jums labai, linkėjimai į Varėną, geros dienos jums.

0: horoskopai.
1: Žvilgtelkime ir į zodiako ženklų prognozę šiai dienai ir pradėkime nuo avino. Šiandien norėsis dėmesio skirti namams, šeimai, emociškai ar jautriau reaguosite į artimųjų nuotaikas. Dabar susitelkite į jau pradėtus projektus, o finansuose vertas ir jau planuoti buities išlaidas.
2: Jaučiai viduje gali būti daugiau noro bendrauti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Emociškai gali stiprėti smalsumas ir poreikis aiškiau suprasti aplinkybės. Nuo žinutė ar susitikimas gali suteikti informacijos, kurios seniau trūko.
1: Dviniam šią dieną norėsis ramybės, saugumo ir aiškesnio pagrindo po kojomis. Darbe venkite spontaniškų sprendimų, susitelkite į ilgalaikį planavimą, o santykiuose paprastumas bei nuoširdumas jūs gelbės ir vesi prieki.
2: Vėžiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu norite. Emociškai gali būti lengviau atsiriboti nuo nereikalingų abejonių, o aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto.
1: Liūtam šiandien naudinga lėtinti gyvenimo tempą, geriau save išgirsti ir užbaigti pradėtus darbus, o santykiuose kantrybė ir gebėjimas išklausyti duos daugiausiai naudos.
2: Mergelės, viduje gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities planais. Emociškai gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie jūs palaiko ir įkvepia. Na, o draugo ar kolegos pasiūlymas gali atverti ir naujų galimybių.
1: Svarstyklėm šiandien reikėtų griežtai vengti skubotų sprendimų, ypač finansuose, darbe. Demonstruokite discipliną, taip pat nepamirškite išlaikyti pusiausvyros tarp karjeros ir asmeninio gyvenimo.
2: Skorpionai, viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities kryptimi. Emociškai gali būti lengviau pažvelgti į situacijas iš platesnės perspektyvos. Nuo nauja informacija ir įdomus pokalbis gali paskatinti ir svarbią idėją.
1: Taip, šauliams šiandien emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės. Atsargiau vertinkite taip pat riziką, geriau patikrinkite informaciją. Sėkmė ateis išlaikant emocinę pusiausvyrą.
2: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems planams. Emociškai gali stiprėti noras aiškiau suprasti ir kitų žmonių lūkesčius. Nuo partnerio ar kolegos žodžiai gali padėti geriau įvertinti vieną svarbią situaciją.
1: Vandeniai pajus stiprų norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti aplinkoje kylantį chaosą. Kaip pataikoma, tai ir sako horoskopai pro šalį. Darbe palanku užbaigti senas užduotis, finansuose atsisakyti nereikalingų išlaidų.
2: Na ir žuvys, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro džiaugtis tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti ir savo tikruosius jausmus. Na, maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali pakelti nuotaiką.
1: 6:35, jūs klausotės radijo stoties Lietus, čia Vilija ir Jonas, ryto laidoje su Saule. Gražaus ryto!

0: su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelinį net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Staigmena.
1: Ateinam su staigmenomis ir ateinam iš karto sveikinti žmonės, kurie gimė šią dieną. Alio. Alio. Alio. Bandomaisiai skambint.
2: Bandom.

0: Čia toks būrys sveikintųjų.
1: Taip, gražus gimtadienis. Bet Aistė nusprendė, kad žiūrėkit.
0: Ne.
1: Aš šiandien ilsiuosi.
0: Nusprendė jo, dar mano, kaip ten sako, tas grožio miegas nesibaigė.
1: Taip.
0: Gerai, bandom kitai jubiliatei skambinti. Ir šį kartą skambinam Renatai. Ar pavyks, tuoj sužinosim. O jeigu kas pažįsta teistę, perduokit, kad lietus skambino.
1: Gyti, gal jūs girdėjot?
0: Va, va.
1: Arba gal...
0: Gustas, Gyti.
1: Gustas.
2: Savo.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia miela Renata?
2: Taip, miela Renata.
0: Ar miela Renata pasiruošusi šios dienos linksmybėms ir šventei?
2: Būtinai.
0: Ir jos prasideda čia ir dabar nuo pat ankstyvo ryto leiskit jūs pasveikint. Su
2: gimtadieniu.
0: Tai čia tik pradžia, dabar leiskit susipažinti, leiskit prisistatyti, kad suprastumėte, kokiu nacionaliniu mastu visa tai vyksta.
3: Radio stotis Lietus.
1: Labas rytas, Renata.
2: Labas rytas.
1: Radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas. Griežtumo girdim jūs kaip reta, bet tokia moteris, kur viskas turi būti aišku. Tai Renata, labai linkim jums gimtadienio progą gražių dalykų. Ką žinau, gal tos tokios tėkmės, rovės ir besidžiaugimo tiesiog buvimu čia ir dabar su gimtadieniu jūs.
2: Nu, ačiū labai, tikrai labai ačiū.
0: Man svarbiausia, mėla Renata, ar mes pirmieji, kurie jūs pasveikino?
2: Nu, žinokit, pirmieji, nes matot, ankstus rytas, tai dar, žinot, visi žmonės miegam, kaip pasakyti, nu, tai geriasi, bet tai savo rūpešiais. Tai dabar kol kas jūs patys pirmieji.
1: Valia. Labai gerai, mes žinokit to ir siekiam, mes puikiai suprantam, kad ankstyvą rytą dar, kaip sakot, visi turi savų rūpesčių, savų dalykų. Renata, o kaip diena nusimato, ką veiksit, ką suplanavusi esat?
2: Suplanavusi, vienu žodžiu, šitą važiuosi į Kauną ir švesti savo gimtadienį.
1: O, prašau, tai čia dabar į Kauną, kur kažkokių giminaičių ten aplankyti, ar į kokį spektaklį, kaip ten tam Kaune viskas turėtų atrodyti?
2: Važiuosi į kaminę su savo vaikais.
1: Nu, fantastika.
2: Nes vaikai yra atvykę.
1: Nu, fantastika.
0: O iš kur?
2: Iš užsienio.
1: Tai klausykit, čia mamos gimtadienis didelė šventė. Renata, bet mes turim ir kitą klausimą, tokį, kaip aš sakau, egzamininį klausimėlį gimtadieninį. Ar nutuokit, kas gims organizavo šią staigmeną?
2: Kas organizavo? Nu, vienu žodžiu, taip tikiuosi, kad iš mano bendradarbių, kurios tikrai mane labai gerbė ir myli.
0: Ne, eikite giminės pusę.
2: Oi,
1: kolegės dar nusprendė, kad ankstoka gal dar yra jūs sveikinti, reikia, kad išsimiegotumėt.
2: Tada, nu tiesiog, gali būti šitą pusėsterę, nu tai va tiesiog giminės.
0: Va čia ir staptelkite, o kokia pusėsterė, koks jos vardas?
2: Man atrodo, kad Daiva.
1: Nu ir jums labai puikiai atrodo. Miela Renata, gimtadienio progą noriu palinkėti, kad visos svajonės, net ir pačios slapčiausios taptų realybė. Linkiu sveikatos, meilės ir laimės, nes tai yra tikrieji gyvenimo lobiai. Mėgaukis kiekvieną dieną ir niekada nenustok svajoti pusėsere Daivą, taip kaip jūs ir įvardijot. Renata, tai linkim jums puikios dienos, gražios dienos, pasibuvimo su savo pačiais artimiausiais ir žinoma šokių iki paryčių. Gražios šventės.
0: Gražaus gimtadienio.
2: Labai ačiū.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsispręst dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Jau rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime draugai dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos tenka socialdemokratams. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Belgiją, kur susitiks su šio šalies karaliumi Pilypu bei premjeru Bartu de Veveriu. Jis dalyvaus ir Briuselėje vyksinčioje Europos vadovų taryboje. Joje ketinama aptarti ir Europos gynybos bei saugumo klausimus. Respublikiniai Vilniaus psichiatrijos ligoniniai skundžiantis, kad ši nuo rugsėjo nebegalės teikti pacientams neretai būtinų reanimacijos paslaugų ir turės organizuoti jų pervežimą į santaros klinikas, sveikatos apsaugos ministerija nemano, kad dėl to kils problemų. Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė tikina, kad pokyčiai pacientams rizikuoja sanekels, o psichiatrijos ligoninė neturėtų teikti paslaugų, kurių tinkamai suteikti neturi galimybių.
1: Mes esam turėję pasitarim su intensyviosios terapijos klasterio atstovais, būtent iš santarų klinikų, kurie konstatavo, kad iš tikrųjų tos paslaugos, kurios teikiamos šioje ligoninėje, atitinka tą tikrąją reanimaciją labai maža dalimi ir ten praktiškai vienetai yra pacientų, kurie, pavyzdžiui, yra ventiliuojami, galėtų būti ten. Iš kitos pusės, situacija yra ir Kauno yra psichiatrijos padalinys, ir Klaipėdoje, ir visi kažkaip tai gyvena. Tai vadinasi, na, gal nereiktų čia turbūt, aš sakyčiau, kad reiktų būti sažiningiems ir vis tik tai pripažinti, kad, na, dalis tų pacientų greičiausiai yra ne tokie kompleksiniai, kaip galbūt norėtųsi gauti už juos apmokėjimą. Bet iš kitos pusės, kaip jau minėjau, tikrai sutinkam, kad dalis pacientų yra. Santaros klinikos intensyviosios terapijos specialistai mums patikino, kad jie tikrai gali priimti tos pacientus, taip kaip ir kituose miestuose, taip ir čia, ir užtikrinti tikrai kokybišką, visapusišką pagalbą.
0: Sako sveikatos apsaugos viceministrė. Nuo rugsėjo didinami reikalavimai ligoninėms, norinčioms teikti reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas. Prireikus pacientai bus pervežami į kitas gydymo įstaigas. Dalis įstaigų teigia tam nepasiruošti nespėjančios, todėl ministerija svarsto naujos tvarkos įsigaliojimą nukelti. Vienas iš Rusijos karo laivų Lamanšo sąsiūryje paleido įspėjimuosius šūvius į esą pavojingai artėjusią jachtą. Tokią informaciją skelbė patys rusai. Tuo metu Jungtinė karalystė įvertino, kad šūviai nebuvo nukreipti į tą laivą. Incidentas tarp Rusijos fregatos admiral Grigorovič ir Jungtinėje karalystėje registruotos jachtos įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už Jungtinės karalystės teritorinių vandenų ribos. Futbolo žvaigždė Lionelis Messi dar kartais rašė futbolo istoriją. Argentinos rinktinės kapitonas išbėgo į aikštę rungtynėse su Alžyru šių metų pasaulio futbolo čempionate ir tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kuris dalyvavo net 6 pasaulio čempionatuose. Be to jis įmušė 3 įvarčius rungtynėse, kurios vyko ankstų rytą Lietuvos laiku Kansas City'je. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Likite širdies.
1: Taip, grįžtame 7 valandos 4, kur tu 4, 11 minučių. Atsiminkit visi, sveikas miegas ne tik prailgina gyvenimą, bet kartu ir sutrumpina darbo dieną. Linkėjimą visiems, kurie miega. O tie, kurie prabudo, jūsų laukia dovanų.
2: Jūsų laukia lietaus marškinėliai, kurie šiai vasarai ypatingai tinka, ypatingai po mėgstiniu, pats tas, ar po striukelė kokia, nes kol kas dar, nors tiesa, ką tik tai sinoptikų kažkaip užmečiau akį sinoptikų prognozę, sakė, kad lietus nesitrauks, bet grįž 28 laipsnių šiluma. Tai marškinėliai bus puikiausia dovana jūsų vasarai artėjančiai, sakykim taip.
1: Man atrodo, po visų šitų diskusijų apie orus, ką mes nenumaldomai darome, daugelis žmonių rinksis naglio šulijos profesiją, taps sinoptikų.
2: Niekada nežinai, kas bus.
1: Bet aš žinau, kas bus, apie ką mes dainuosime. Jūs irgi pasiruoškite išklausyti ir gaudom.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Nu, turbūt vienas žodis kartojosi visose dainose. Supratote, dainuosim apie žodį tau, tu, tave, tegu, ne, tegu jau netinka, sorry.
2: Taip, tau, tavo, tavęs ir panašias dainas, tai labai laukiam jūsų skambučių, 1823, ir sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Ruslanas.
1: Ruslanai, gera rubrika, smagi rubrika. Aš tikiuosi, jūs imsit ir padainuosite taip, kad pasimsit prizą. Pasiruošęs?
3: Bandom, bet tai savo kūrybišką dainelę.
1: Ne, turi būti, ką tik pristatėm temą, turi būti žodis tu, tau, tave.
2: Nu, nebent tai yra kūrybiška dainelė, yra tie žodžiai tu, tau, tavęs.
1: Tai Ruslanai, panašu, bandom. Kad nuogas į dilgėlės įbėgo.
2: Bandom, pirmin. Sakė Ruslanas.
3: Bandom. Taip. Tau, visko dovanoju, tau, nieko nesakysiu, tau, daugiau nedežinojau.
1: Kaip, Ruslanai, ačiū labai. Ačiū labai, kaip įžangai, tikrai neblogai, bet ne konkursinėje programoje.
2: Kažkaip galvoju, kad čia turbūt jau Liveta ir Petras Kazlauskai sakytų, pagrimuotų prištelių, nu, dainos melodija, ta lyg ir... Tam tikri momentai tie, bet daina kažkaip išdarkyta.
1: Melodiją galėt pažinti.
2: Taip, Ruslanai, ačiū jums už...
1: Bet ir pats susijuokė Ruslanas.
2: Sunku būtų nesijuokti.
1: Tau, eglutės karota, eglutės žalia.
2: Taip, 1823, kas turit, kas galit nurungti Ruslaną?
1: Ar gali geriau nei Ruslanas?
2: Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Ramutė,
1: gera jūs girdėti, jūsų balsą. Jeigu jūs pasiruošusi, sužibėkite.
4: Taip.

0: puikus išpildymas, tikrai konkursinis kūrinys, mes įskaitom ir lauksim dabar jūsų konkurentės ar konkurento.
1: Beje, tu pastebėjai, kad mūsų klausytoja dainavo akapelą, kadangi radijas buvo neužsuktas. Vėjas padainos ir ten vėjas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Lina esu.
0: Labai malonu, Lina, dar viena dama mūsų studijoje. Lina, pasiruošusi?
2: Na, supratau, kad gal pasiruošusi.
1: Gerai.
0: Supratau, kad gerai, o mes,
1: oi, mes suprasime, kiek esat pasiruošus.
2: Nu, bandau. Taip.

0: Sėsit.
1: Super, bravo. Super, Lina. Na, šiandien tikrai moteris pasistengė jo. Ir dainos fantastiškos ir išpildymas.
2: Ruslano.
1: Ruslanai, linkėjimai jums, lauksim jūsų kada irgi. Ir Linute, ačiū jums labai, puiki daina. Nu, dabar žiūrėsim, kuri gydama, ar Lina, ar Ramutė laimi Lietuvos prizą.
2: Šita daina labai gerai suskambėjo, atsimeni tas plonu balsu.
3: Viską paliksiu, pasimsiu tik tai į kartą autavyje.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Ar Ričardas, ar dainuosime?
1: Ne, Ričardai, mes jau žinokit dabar renkam Ramutė, ar Lina turėtų laimėti prizą, ar jūs kaip dviejų damų dabar toks, kaip čia pasakyt, komisijos pirmininkas turit nuspręsti, kurigi šiandien laimė.
4: Taip, tai tada vidurinė daina, kur pirma, antra.
1: Ramutė, gerai, ačiū jums labai, ačiū, gero ryto, Ramutė, sveikinam laimėjus lietaus marškinėlius.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: O mes skubantys, lekintys, imkim ir pasižiūrėkim, kągi sako mums šiandien sinoptikai. Apie orus pakalbėkim, Vilija.
3: Taip, ir žinok, man tas sakinys, aš aišku, iš visuomet apie orus skaitau orai.lt, tą patį galite padaryti ir jūs, ir man tas sakinys labai gerai skamba. Pagaliau ateina vasara.
2: Pagaliau, laimės vasara Lietuje.
3: Sinoptikai vardijo, kada sulauksime 25 laipsnių, bet trečiadienio dieną mūsų šalies orus lems ta pati lietingus ir vėsius orus atnešusi žemos lėgios rytis, tačiau geria žinia ta, kad ji pagaliau trauksis tolyn į rytus. Tankesni debesys bus pirmoje dienos pusėje, o popietė debesys praretės, dažniau šviesaulė, palis dar didesnėje šalies dalyje, bet tik trumpai. Iš galingesnių debesų kai kur gali kartą kitą sugriaudėti per kūną, bet pūsti prokas vakarų šiaurės vakarų vėjas, o temperatūra popietę pakils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
7: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio 1 dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
6: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
7: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: užrašinė.
1: Vienas, aštuoni, du, trys.
2: Nori šposą papasakosiu.
3: Pasakok.
2: Dabar 7 valandos 28 minutės. Mes šiandien ryte, bet čia užkėdami su Vilija, jinai pasigyrė, konstatavo, nežinau, pasigyrė, pasigodė, konstatavo faktą, kad vakar per tą lietų ištaikė puikią progą susitvarkyti. Ir sako, taip ant dušios gerai. Ir aš kažkaip...
3: Dar ne viską, žinok, dar čia laukia šiandienos. Manau, kad je, mažiausiai dar visą dieną laukia reikalų.
2: Penkmečio planus jau, matau, turite, ponė.
3: Taip.
2: Bet aš apsižiūrėjau, kad prisipažinau kažkaip taip. Taip buvau pamiršęs, kad grįžęs namo irgi savo merginas radau betriusenčias, irgi jos tvarkėsi, irgi vakar.
3: Taip, tikrai taip. Ir vakar aš jau Jonui ankstyvą rytą pasakojau, kad... keistų daiktų kartais mes prikaupėme ir su kuriais kažkaip keista atsisveikinti, nes aš esu tas žmogus, kuriam labai patinka įvairiausiai krepšiukai, maišiukai ar popieriniai, ar ten kokie nors parsivežti, ypatingai mažyčiai, tai čia man yra kažkokia silpnybė. Ir aš vakar, kai savo tam tamsiam kambariukį vadinamam, radau jų, nu tokią krūvą, kur aš po to iš jų, žinai, išdėliojus, iš užsivus tokius 5 krepšiukus išmečiau. Taip, turiu omeny, 5 krepšius, juose pilnus prikrautus tų krepšiukų.
2: Gerai, kad išgirdau žodį išmečiau. Nes būčiau pridavęs į laidą kaupikai.
3: Ne, žinok, išmečiau, nes nu tikrai man pusė tos sandėliuko vadinamo užėmė. Bet taip kažkaip, žinok, lyg ant dušos buvo negerai, bet galvoju, viską išrušiavau, teisingai padariau, tam, kad, žinai, viskas būtų perdirbta ir taip toliau. Tai va šiandien kilo toks klausimas mums, ar jums, ar lengvai atsisveikinate va su tais senais nenaudojamais daiktais? Kokį daiktą buvo sunkiausiai išmesti? Ir apskritai, kaip sakant, ar tvarkotės dabar tom lietingom dienom? Ką veikėt?
2: Alio, labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas, ar girdit?
2: Aha, kažkaip pabėgo. Matė, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Laura.
2: Laura, ar vakar jūs irgi tvarkėtės?
4: Ne, vakar.
3: Tai Laura, mūsų klausimas yra toks, su kokiu daiktu sunkiausia yra atsisveikinti, vat, tvarkantis? Pamatėt kažkur kažkokiam kampelį stovinti kažkokį reikalą ir sakot, va Jezu, tai kaip ir nereikalingas, bet reikia išmesti, bet galvok dar pravers. Tai taip tokių dvejonių mintys. Aš kaip prisipažinau, krepšiukai buvo tokie. O kas jūsų namuose?
4: Pas mane dėžutės.
3: Dėžutės? Oi, daug dėžučių turit.
4: Turiu.
3: Tai klausykit, jūs čia kolekcionuojat, ar čia irgi kažkaip atidedat nuo toliko?
4: Nuo toliko ir kaupiasi labai greitai.
3: Greitai, gerai. O tai ką dabar su jom daryt ruošiatės?
4: Ateis viena diena, kaip reikia pašalinti.
3: Supratau.
2: Kaip konstatavo. Gerai, ačiū Jums labai.
3: Ačiū, Laura, gerai.
2: Šiaip tai, žinok, aš prisipažinsiu, kartais namuose tampu tas, kad labai juokingai imu ir viską išmetu.
3: Taip.
2: Nes aš pastebėjau, kad visi kažkodėl vaidina kažkokius taupuolius.
3: Taip.
2: Ir ten rūksta, suplyšia, taip toliau.
3: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Violeta.
3: Na, Violeta, su kuo jūs taip sunkiai atsisveikinat, bet sakot, nu negaliu kaupti tų dalykų?
5: Žinokit, kaip, jeigu dar daiktas nenusidėvėjęs, bet jeigu jisai geras, arba koks tai prisiminimas, arba galbūt jo reikės kažkur, tai niekur neišmetu, nes mano duktė ateina, sako, mama, jūs čia renkat visokios senienas, visokios nereikalingos, išmeskit. Apsisukus ateina, mama, gal turi tą daiktą?
2: Va taip.
5: Pakau, turiu.
2: Prisgadija.
5: Ir nieko neišmetu.
3: Aha, bet klausykit, bet žinot, taip taupant tos daiktus, gali po to ir į namus nebepatekti nuo to taupimo visko.
5: Nu, ne, pas mane viskas dėžutėse visur sudėta, kad jie nekliudytų, kaip sako.
3: Supratom, gerai. Gerai, ačiū Jums, Violeta, mieloji, gerai, bandykit toliau.
2: Ideali tvarka. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
6: Giedrė skambina.
3: Iš kur skambinat, Giedrė? Matom, kad nelietuviškas numeris.
6: Skambina iš Airijos.
3: Iš Airijos. Na, Giedrė, ką jūs ten prikaupus turit ir ko reikėtų? Oi, nutrūko ryšys. Giedrė, jeigu jūs mus girdit, perskambinkit, būkit gera, nes matau, kad nutrūko ryšys. Alio, labas rytas.
5: Sveika, lietinga lietaus bendruomenė.
2: Sveika, onutė, lietaus išbučiuotojai.
5: Tai man, žinokit, jau dabar juoksitės iš manęs. Man labai sunku išmesti
0: tuščius gerų kvepalų butelius.
3: Va, dar viena kaip aš moteris kaupikė.
2: Ir aš kaupiu.
3: O kur jūs juos dedat, Onutė? Kam jie reikalingi?
0: Tai va dabar, žinokit, praeitą savaitę išmečiau 5.
3: Va, o, jau pažanga.
0: Ir kiekvienas, suprantat, vat, turi tą savo, nu, istoriją. Čia pati nusipirkau, čia tas padovanojo. Ir išmečiau, žinokit, tokį, kuris dar buvo tarybiniais laikais, kvepalai vadinosi klimat. Kurių buvo
3: žinau.
0: Labai sunku gauti.
3: Mėlyni tokie, ne? Mėlynų tokių viršelių turbūt,
0: taip,
3: ne? Taip, žinau.
0: Taip, ir žinokit, ir dar jis kvepėjo, įsivaizduojat.
3: Va, prašau savo.
0: Bet jau sakau, nu, su dievu, nes jau baisu.
3: Gerai, Onutė, ačiū jums labai, ačiū dar vieną kaupikę mūsų kvepalų, na ir paskutinį. Giedrė, matau, skambina, labas rytas.
7: Labai rytas, suskambinu Giedrė.
3: Taip, Giedrė, dovanokit, kaip sakant, nesusijungia matyt kažką. Tai ką jūs taupat, taip greitai, kas ten prisikaupė jūs?
7: Aš labai moteriškai, rūbai.
3: Tai. Ir niekada nėra ką apsirengti.
7: Negaliu atsisveikinti. Jau mano dukra per 12 metų žaugo ir pradėjo tos rūbus nešiot, o aš vis dar nesisveikinu.
3: Bet kodėl? Bet nu, jau ir atrodo ir madosgi keičiasi ir visi kiti dalykai.
7: Tiesiog labai sunku pasakyti viskas, nenešioju, nereikia, tiesiog.
3: Giedrė, žinokit, išduosiu jums paslaptį. Kai kažką atiduodat, kažkas ateina, nes jūs atlaisvina daug energijos, tai to ir linkiu padaryti. Nešiokit šių laikų matų drabužius ir džiaukitės. Atnaujinkit spintą.
7: Ačiū.
3: Gražaus ryto, geros dienos. Ačiū visiems skambinusiems.

0: metus laimės ratas dosnus.
1: Laimės ratas jau tuoj suksis Lietaus studijoje, o mes turime ir puikiausių draugų. Sako, kai elkis nejuokai, rinkitės Klaipėdos maistą pasirūpins. Ir šašlykų rinkinių, ir kepsnių rinkinių, šonkaulių rinkinių, marinuotos vištienų produktų rinkinių. Žodžiu, ką išsuksit, tą tikrai, tikrai gausit.
2: Taip, naujai imi ir grilinį produktų liniją jau yra čia. Tai yra šašlykai, kepsniai, šonkauliai, marinuota vištiena, ką išvardino Vilija, kiekvienam skoniui. Dabar kviečiame dalyvauti žaidime ir laimėti gardžius Klaipėdos maisto prizus.
1: Tikrai taip, 1823 ir kažkam sakom labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Laima.
1: Laima, klausykit, Laima, jūsų vardas įpareigoja laimėti, o šitas mūsų laimės ratas yra be pralaimėjimų. Tai ką norėtumėt išsukti?
3: Oi, nesvarbu, kas įgrilinas.
1: Tai šitą mes galim pažadėti, viskas bus tas, kas grilinama. Tai Laima, kas turėtų ratą sukti?
3: Tai gal Jonas?
1: Joną leidžiam prie rato. Gerai, duokim Jonui sukti ratą, leidžiam jį.
0: Laimės ratas.
2: Ratas sukas ir pasižiūrėkime, kągi mes jums čia išsukome, o tai yra kepsniai. Va taip va.
1: Kepsniai, o kepsnių rinkinys, Bostono kepsnys ir Kaukazo kepsnys. Tai Laima, sveikiname jūs nuo širdžiausiai. Manau, kad valio tikrai iš jūsų namų ar sodybos pakvips visiems ir kaimynams. Ir jums patiems tai prisiviliosit ir svečių ir patys gerai laiką praleisit. Tai sveikiname kuo nuo širdžiausiai jūs, o kągi žiūrėdami galim pasakyti, jog prizą įsteigė Klaipėdos maistas, pristatantis naują imi ir grilinį grilio produktų liniją.
2: Ir žinokit, tai yra jau grilio. Paruošti šašlykai, kiaulienos kepsniai, ką tik laimėti šonkaulį, marinuotą vištieną. Šašlykams ypatingas dėmesys, jie gaminami iš rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių. Mėsa paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmą ir grilis pavyktų tobulai. Suklysti šansų nėra.
1: Taip, na, o kepsniai, kurie dabar atiteko Laimai, tai yra kiaulienos kepsniai siūlomi patogiose pakuotėse, skirtingų žaliavų ir skonių, todėl lengva išsirinkti savo favoritą.
2: Imir grilinis sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo. Klaipėdos maistas, nes alkis ne jokai.
0: Su lietumi.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Trys taip. Prie altoriaus visada laukia vieno taip, o čia mes trijų norime. Taip, trys taip žaidimas, kuris turi daug gerbėjų, jie skambina, nes žino, kad prizas yra labai geras, Lono pagalbė. Susijęs su tuo, kad birželio 23-ąją visi keliai veda į Jonų sostinę, Jonavą. Kviečiame švęsti didžiausią vasaros šventę, o aš laikau sugniaužęs pirštukus, kad tik nelytų tą dieną.
1: Na, nežinau, sakė, lyg ir bus lietinga, bet bus šilta, tai nežinau, ar tai guodžia, ar atvirkščiai, čia kažkaip vakar lyg ir girdėjau. Gerai, bet vienam klausytojui tikrai padovanosime Lono pagalbę, tas, kuris balsuos už tai, ką mes čia šiandien sugalvojam. Jonas sako, žinot, sako, tikrai yra ir vyrų, ir moterų, kuriem patinka ir kuriem nepatinka. Tai šiandien labai paprasta pasirinkimo tema. Su barzda ar be barzdos? Čia kalba apie vyrus.
0: Taip, nes vyrai, nu mes nežinom, su barzda kartais jums patinka, nusiskuti gerai, kartais nusiskuti vėl blogai, trupiniai eina, prižiūrėti reikia, nu žodžiu.
1: Taip, bet prižiūrėta barzda yra tobulai gražu. Aš, jeigu balsuočiau, aš balsuočiau su barzda.
0: Tu už.
1: Aš už, taip, bet tokia gražia prižiūrėta, kur ne šiaip savo, kaip sakant, tiesiog tokį apšiapą.
0: Nu, žodis prižiūrėtas irgi yra kaip, kai nusiskuta vyras švara,
1: tokios procedūros, kur ten su ugnim nudegina, ten taip gražiai atrodo, nu žodžiu. Tai va, tai aš už, bet, kaip sakant, mano balsas neįskaičiuotas, tai mielos moterys, o ir vyrai, galit balsuoti, tai su barzda ar be barzdos.
0: Tuoj pažiūrėsim, kas ką surinks. Alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Dalia.
1: Na, Dalia, už ką?
2: Už barzdą.
1: Gerai, Dalios, įskaitom balsą. Gerai, Dalia, ačiū.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vida.
0: Na, tai už
3: Vida.
0: Barzdočius ar be barzdos gražiau?
3: Už labai gražius barzdočius, su tvarkingom barzdom.
1: Klausykit, Vida, tai pasmalsausiu, o turit vyrą?
3: Taip.
1: Ir su barzda?
3: Taip, ir su gražia tvarkinga prižiūrėta.
1: Oi, kaip gražu, klausykit, atsimerkėt rytais ir grožis prieš akis nuolatinis.
0: Alio, labas rytas.
1: Ačiū jums labai, gerai.
0: Labas rytas. Alio.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Irma.
1: Na, Irma, jūs likot arba dedat tą, kaip sakant, galutinį tašką, arba keliaujam į kitą pusę?
4: Už barzdą.
1: Viskas, visos trys moterys nubarzdavo. Nubalzavo už barzdą. Ačiū Irma ir jums, geros dienos linkim su tais barzdočiais. Na, o dabar reikia pasižiūrėti, kuesgi burtų keliu, kam atitenka prizas. Ir prizas šį kartą keliauja poniai Vidai. Sveikiname jūs, kad galėtumėte atsibusti ant to savo nuostabios Lono pagalvės ir toliau žavėti savo barzdočiumi.
0: Matot, kaip apsimoka balsuoti mūsų žaidime?
1: Labai.
0: Taip pat labai apsimoka birželio 23-ąją užsukti į Jonų sostinę Jonavą. Ten švesime didžiausią vasaros šventę. Švesime su tradicijomis ir įspūdingai, jeigu nebuvot, būtinai atraskite. Esminiai šių metų momentai šventė bus tokie, kokios dar Jonava nematė. Jonų sodyba, pilna edukacijų, išplės savo ribas. Jau ir šiai buvo didelį, dabar bus dar didesnis. Scenos dydis toks bus, kad matysis iš toli, o girdėsis ir Jonavos apylinkėse.
1: Misterijos dalis visus stebint savo šviesų efektais, o Jonų Respublika turėjo savo kanceliariją. Ten registruosime atvykusius Jonus ir Janinas, kurių šiai dienai yra per pus trečio tūkstančio. Wow, na tikrai bus susitikimas toks praktiškai Jonų ir Janinų giminių susitikimas. O Jonų Respublika šves 21-asias bei įkūrimo metinės ir neturė savo konstituciją. Bei prezidentą. Tu prezidentas būsi?
0: Ne, tikrai ne. Ten yra labai daug garbingų ir nusipelniusių žmonių, bet aš taip pat žinau, kad ten kartais netgi būna iš Kauno važiuoja ir kamštis susidaro norinčių įvažiuoti į Jonavą. Tai dabar jeigu dar didesnė scena ir dar didesnė šventė, įdomu, tilp turėtume visi. Šventėje gros grupės Vos, Kylė, grupė iš Latvijos Aulį, koncertuos ir Donatas Montvidas. Naktis šokiai vyks su didžiai Jonisu.
1: Taip, o Jonų sostinė jūsų laukia jau birželio 23-ąją dieną Jonavoje.

0: iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
8: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pagaliau patvirtinus, jog jis imsis formuoti vyriausybę, aiškėja ir dabartiniai premjeriai siūloma vieta. Šaltinių partijoje teigimu Inga Ruginienė grįš vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jau renka naują savo komandą. Anot portalo 15 min šaltinių be posto neliks ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Šiuo metu jau aišku, kad tikrai keisis 4 dabartiniai ministrai. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai. Tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po joninių. Tuo metu sulaukti pritarimo vyriausybės programai ir pradėti dirbti Liepos viduryje. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovams pagaliau sutarus ir siūlant, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti virš 7% arba 83 eurais, tačiau tuo pačiu valstybėje didinant neapmokestinamųjų pajamų dydį, trišalėje taryboje vyriausybės atstovai to daryti nesutiko. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk sako, kad dėl NPD dydžio derybos negali vykti.
1: Buvo sutarimas nuo pat pradžių, kad tai nėra klausimas ant stalo. Visi suprantame, kad NPD yra horizontali priemonė, taikoma ne tik tai minimalų mėnesinį atlyginimą uždirbantiems.
0: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė teigia, kad vyriausybė neišlaikė socialinio dialogo egzamino.
2: Tiesiai šviesiai mums parodė, kad mūsų susitarimai yra iš vis nieko verti. Tai aišku gerai, kad didesnis dydis, negu mes sutarėm. Mintis čia buvo apie susitarimus. Iš principo visos vyriausybės kalba, kaip darbdaviai su profesinėm sąjungom nesusitarė. Įvyko tas susitarimas su labai didelėm nuolaidom.
0: Darbdaviai dar tikisi, kad siūlymą dėl NPD didinimo išgirs naujasis premjeras. Finansų ministerijos preliminariai skaičiavimai siūlymas kartu su minimalia alga didinti NPD valstybei kainuotų maždaug 40 milijonų eurų. Vienas iš Rusijos karo laivų Lamanšo sąsiauryje paleido įspėjamuosius šūvius į esą pavojingai artėjusią jachtą. Tokią informaciją skelbia patys rusai. Tuo metu Jungtinė karalystė įvertino, kad šūviai nebuvo nukreipti į tą laivą. Incidentas tarp Rusijos fregatos admiral Grigorovič ir Jungtinėje karalystėje registruotos jachtos įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už Jungtinės karalystės teritorinių vandenų ribų. Jungtinės karalystės pareigūnai toje pačioje Lamanšo sąsiaurio dalyje savaitgalį išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive ir jį sulaikė. Du Baltarusijos piliečiai sulaikyti dėl sąsajų su šią savaitę įvykdytų nusikaltimu, kai rytų Lenkijoje buvo nušautas Rusijos menininkas Semionas Skrepeskis, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Putiną ir kitus Rusijos veikėjus. Vis dėlto kelis šuvius paleidusio nusikaltėlio dar ieškoma. Lenkijos pareigūnai teigia, kad šalis jau 5 metus čia gyvenusiam menininkui buvo pasiūliusi apsaugą, tačiau jis jos atsisakė. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Man žinau, kažkaip netikėtai, va dabar va tokia mintis kažkaip perbėgo per visą kūną ir taip apsidžiaugiu, galvo, kaip faina dirbti, kaip faina dabar būti čia studijoje, kaip faina būti su tavim, su mūsų klausytojais. Na, aš nežinau, nu, vat toks dabar pliūpsnis buvo.
2: Tikrai taip, dumelis rūksta, nieko netrūksta, džiaugiamės mes, tikėkimės, kad džiaugiatės ir jūs, ypač dabar, kai galėsite laimėti Lietaus prizą.
1: O taip, Lietaus marškinėliai bus jūsų, beje, skaičiuojantiems laiką primenu 8:10, su jumis 10 minučių, su jumis yra Vilija ir Jonas. Ir skambučiai pasipylė, tai reiškia, kad mūsų žmonės, mūsų

0: Galbūt pabandykite tiesiog spėti, kokioje Jungtinių Amerikos valstijų valstijoje yra Dallasas, Houstonas ir San Antonijus. Variantai. Teksase, variantas B – Nevadoje, variantas C – Kalifornijoje ir variantas D – Naujojoje Meksikoje.
1: Trečias
0: Kalifornijoje. Aš irgi įrinkausi ir suklydau.
2: Ne, ačiū Jums, Regina. Geros dienos linkim. Bandom čia. Atliora, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Judra.
2: Na, Judra. Judra.
0: Lieka trys variantai. Teksasas, Nevada, Naujoji Meksika.
3: Naujoji Meksika.
0: Ne.
2: Ir ne Naujoji Meksika. Judra, ačiū Jums labai. Na, va, klausykit. Vienas variantas beliko, ne?
0: Du.
2: Ai, dar du variantai liko. Gerai, dar turim galimybių paslyst. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Dalia.
2: Na, Dalia.
0: Dalia, prieš Jūs mėlynas ir raudonas laideliai, kurį kirpsi Teksasas ar Nevada?
4: Teksas.
0: Bravo.
2: Viskas. Taip. Viską išsiaiškinom. Yes, sako Dalia, yes, sakom ir mes, nes labai džiaugiamės galėdami įteikti Jums lietaus marškinėlius, kad ta vasara būtų tikra laimės vasara. Laimės vasara.
5: Su Lietuvi.

0: vakaras. Aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
8: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
12: Radijos stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
13: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
12: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
13: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
12: Ir dėmesio, dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
14: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: horoskopai.
1: Iš tiesų, smalsu, kuom tai pasibaigs, ką esate pradėję. Beje, žinok, aš skaičiau čia, kadangi karts nuo karto visai pasidomiu astrologijai ir visais kitais dalykais, tai nuo birželio 15 iki 18 dienos čia yra kažkoks magiškas laikas, kur galima svajoti, manifestuoti, priimti tam tikrus sprendimus, kurie gali duoti naują pradžią, žodžiu, galvoti, ką galvojame, nes kiekviena, sako, paleista mintis gali materializuotis.
2: Čia, kaip sakė mano kolegė Daiva Lebeliu, naite aktorė, sakė, dabar jau tiek yra tų manifestuojančių ir sakančių, ką daryk, kad dabar naujausia mada atsirado.
1: Nieko nedaryti.
2: Nieko nedaryti. Tiesiog nieko nedaryti ir viskas bus gerai.
1: Šiaip, taip, taip. Svarbiausia, neprisigalvoti nesąmonių, žinai, čia, nes jau kas, kas, bet mūsų mintis tai sugeba.
2: Super pilnatis, super jaunatis.
1: Rožinė pilnatis, oranžinė pilnatis.
2: Daryk, paleisk, nepaleisk, užgniaušk, jėtų. Gerai, žiūrime iš šios dienos horoskopus. Avinas, skirkite laiko namams ir kantrybei šeimoje, nes galite jautriau reaguoti ir artimųjų nuotaikas. Neskubėkite darbe ir baikite pradėtus projektus, o finansuose atsargiai planuokite buities išlaidas.
1: Jaučiai viduje gali būti daugiau noro bendrauti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Emociškai gali stiprėti smalsumas ir poreikis aiškiau suprasti aplinkybes, o žinutė ar susitikimas gali suteikti informacijos, kurios seniau trūko.
2: Dviniam dabar svarbiausia jausti stabilumą, todėl rimtai vertinkite savo artimiausių mėnesių planus. Darbe orientuokitės į ilgalaikę vertę ir visiškai venkite spontaniškų finansinių sprendimų.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu norite. Emociškai gali būti lengviau atsiriboti nuo nereikalingų abejonių, aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto.
2: Mėly liūtai, sulėtinkite tempą, venkite aplinkos įtampos ir neskubėkite imtis naujų rizikų darbe, santykiuose. Daugiau išklausykite kitus, o finansuose atsargiai vertinkite neaiškius pasiūlymus.
1: Mergelės, viduje gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities planais. Emociškai gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie jūs palaiko ir įkvepia. Nuo draugo ar kolegos pasiūlymas gali atverti ir naujų galimybių.
2: Svarstykliam patarimas išlaikyti balansą tarp karjeros ir asmeninio gyvenimo. Finansuose išlikite disciplinuoti ir venkite šiandien skubotų sprendimų.
1: Skorpionai, viduje gali būti daugiau tikėjimo savo pasirinkimais ir ateities kryptimi. Emociškai gali būti lengviau pažvelgti į situacijas iš platesnės perspektyvos, nuo nauja informacija ar įdomus pokalbis gali paskatinti ir svarbią idėją.
2: Šauliams pokalbį apie bendrus finansinius įsipareigojimus pareikalaus kantrybės ir atsargesnio rizikos vertinimo. Darbe neskubėkite priimti sprendimų ir išlaikykite emocinę pusiausvyrą.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendriems planams. Nuo emociškai gali stiprėti noras aiškiau suprasti kitų žmonių lūkesčius. Partnerio ar kolego žodžiai gali padėti geriau įvertinti vieną svarbią situaciją.
2: Mėly vandeniai, tvarkykite kasdienius reikalus, mažinkite chaosą ir pabaikite darbus, kuriuos ilgai atidėliojate. Finansuose griežtai planuokite biudžetą ir atsisakykite nereikalingų išlaidų.
1: Na ir žuvys, viduje gali būti daugiau kūrybiškumo ir įkvėpimo ir noro džiaugtis tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus. Na, maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali pakelti nuotaiką.
2: Gražaus ryto visiems 12 zodiako ženklų, tiems, kurie tiki ir kurie nelabai.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: klausyk, aš taip mintimis kažkaip nusikėliau į praeitą vasarą, kai mes buvome Rūtelių kaime. Švietė labai skaisčiai saulė, buvo labai gražus oras, buvo labai šilta, aplinkui tvenkinukai, aplinkui žmonės statėsi palapines, vienoj didžiojoj palapiniai ten buvo visokių skanių užkandukų, visokių taurių gėrimų. Buvo scena pastatyta, rinkosi pamažu giminės iš visų kraštų, kaip gera buvo matyti, atvažiuoja, apsikabina, sako, Jėzau, kaip tu išgražėjai, kaip tu, o čia kas, iš kur tas naujas šeimos narys? Aš žinokit, mintimis nusikėliau praeitų metų giminines. Nu, tai yra fantastiška šventė, kurios...
1: Aš kaip labai aiškiai nupiešiai tą vaizdą, labai gražiai.
0: Labai gražiai, nes taip ir jaučiausi, žinok, nes taip ir tikrai buvo taip iš šono, žinai, stebint, taip gražu kiekvienai giminiai palinkėčiau tų tokių fainų, gerų, smagių gimininių.
1: Kaip paskai, aš kažkaip tai prisimėjau tą vieną anekdotą, sako, štai ir baigėsi vaikystė, pagalvojo Petras, kai pensija atnešė ne tik mamai, bet ir jam.
0: Nu, o žinai, čia tas laikas bėga taip, kad taip ir gali atsitikti, tai žodžiu, nepraleiskim, kol dar vieni kitus pažįstam, kol žinom, kaip atrodom, rinkimės į giminines, o jo šiais metais ypatingos vyks rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose ir ten susirinks ne tik atviena giminė, ten bus visų Lietuvos giminių suvažiavimas ir piknikas.
1: Taip, o jūs kviečiame spėti ir registruoti savo spėjimą lietus.fm, atsakant į klausimą, kasgi dovano savo dainas Lietuvos giminėms.
0: O taip, giminės jūs susirinkę, užkandę bus, tai teks palinguoti, pašokti ir padainuoti. Galite pamatyti, apsilankę mūsų internetinėje svetainėje lietus.fm, tokius siluetus, sakykim taip, iš kurių galite, jeigu atspėsite, ten spėjimų savo būtinai registruokite, išsiaiškinti, kasgi koncertuos. Man atrodo, aš esu visai nebloga, kaip tu ten sakė, Agata Kristi.
1: Taip, tu jaunoji detektyvė, kuri, man atrodo, viską jau įveikia.
0: Tai vat, žodžiu, tai aš jau kažkaip susitvarkiau su tą užduotimi, bet jūs galite spėti, atspėti ir, žinoma, laukite vedėjų skambučių ir dovanų.
1: Bet ten nėra lengva, ten matos, kad lyg tai vienas vyras su kauboiška skrybelė, ar ne?
0: Tai Stakėnas.
1: Tai gali būti ir Stakėnas, gali būti ir Marijonas Mikutavičius, kas čia dar čia, su skrybelėm. Nu, daug žmonių.
0: Daug, ten apskritai dar neaišku, ar vyras.
1: Tai žodžiu, smagiausia šių metų šventė gimininės jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Beje, apie Kėdainius norim šiek tiek plačiau.
0: Taip, Kėdainiai, kaip žinia, 2026 Lietuvos kultūros sostinė ir žinoma, jį kviečia ypatingus birželio mėnesio renginius.
1: Taip, įvyks birželio 23-ąją Respublikinis folkloro festivalis su atlikėja Petunija, Kauno muzikos ansamblis Ainiai, tvenkinyje atgis virsmų valanda, o mažojoje saloje dangų nušvies įspūdingas saulėgrįžos ugniešau.
0: O visą mėnesį, beje, miesto svečiai laukiami Česlovo Milošo festivalyje, kurio kulminacija taps mažoji oratorija. Kurtinio giesmė.
1: Elektroninės muzikos mylėtojai taip pat kviečiami į pirmąjį renginių ciklo signalai pasirodymą. Beje, mieste veikia parodos, daugybė edukacijų ir kitų patyrimų.
0: O išsami programa, kaip visuomet galite pasižiūrėti, pasidomėti internete www.kedaini26.lt.
1: Šalies viduryje esančius Kėdainius, kaip žinia, galima pasiekti patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur jūs bebūtumėte. Tai susitinkam rugpjūčio pirmą.
2: Gero ryto. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: 8:45, na, mes jau su Jonu atsivertę 15 min portalą, kuriame atrodo, mes taip studijoje visą laiką tokia tyla atsiranda, nes mes kažkaip abu paskestame įvairiausius straipsnius, su kuriais norime pasidalinti ir su jumis.
1: Taip, aš čia žaktelėjau, nes skaitau, žinau, kad sekmadienį buvo Donaldo Trumpo gimtadienis, ten šventė jisai jau ten, kadangi dėmesį mėgsta, tai jau ten tų švenčių labai daug ir įvairių, ko jis ten tik nesugalvojo, bet žinai, vieną faktą perskaičiau socialinėme tinkle. Donaldas Trumpas per naktį paskelbė kartais ir iki 150 įrašų. Tu įsivaizduoji, 150.
0: Ką reik veikti?
1: Aš nežinau, jisai iki vėlumos nemiega, rašo advokatams, skambinėja įstatymų leidėjams, bet nu, jau šiaip žinau, yra žmonių, kurie ten apie kiekvieną savo žingsnį kelia į internetą, bet 150 įrašų per naktį, wow.
0: Na, man čia jau įdomi, tokiu kažkokiu,
1: nežinau,
0: gal sutrikimu, gal truputėlį kvepia. Na, bet kaip sakant, palikim čia jau gydytojams spręsti apie tokius reikalus, bet būkit, mėly mūsų klausytojai, nepasimaukit ant sukčių, mes vis grįžtam prie tų temų, bet jie pasidaro tokie įtikinantys, tokie, kad pasimauti gali bet kas. Ir štai Diarči magas, pamenė Arvidas
1: Bačiūnas. Taip, jis kolekcininkas dabar.
0: Jo, bet žinok, aš dabar žiūriu tą nuotrauką, nu tikras magas, žinai, kaip iš kokio filmo, man jisai atrodo tikrai fantastika, bet paviešino gautus laiškus ir tai, kas iš tiesų jų slypi šokiruoja. Na, jisai tapytojas, magijos meistras, gavo laiškų iš tariamų meno kolekcininkų. Menininko teigimu, iš pirmo žvilgsnio jie primena realius pasiūlymus įsigyti kūrinius arba bendradarbiauti su tarptautinėmis meno platformomis, tačiau iš tiesų tai sukčiavimo schemų dalis. Apie tokius bandymus apgauti, kuriejus kalba ne tik jis, bet ir Kanadoje gyvenantis lietuvių menininkas Tadas Zaičikas. Tai iš tikrųjų, ką daro tie sukčiai, kokiomis schemomis naudojasi, galite pasiskaityti portale žmonės.lt 15 min. Iš tikrųjų, kaip sakyt, nu reik žiūrėt, ką darai ir iš kur gauni laiškus.
1: Taip, vokiečių kariai, kurie yra dar naujokai užsienio misijose, atkeliavę į Lietuvą, negalėjo nuslėpti nuostabos dėl nuoširdaus lietuvių elgesio. Sako, leidomės, pavyzdžiui, 12 km žygį pratybas, ar ne? Iš priešingos pusės priartėjo bėgikė. Ji mums laužyta kalba vokiečių padėkojo už tai, kad esame čia. Kiti putoto gėrimą pastato, dar kitur nuolaidos. Žodžiu, mojuoja ištisos mokyklų klasės. Vyresnio amžiaus vyrai spaudžia rankas ir sveikino. Na, sako, pasirodė viešumoje su uniforma, ne kartą sulaukėme padėkų. Toks geranoriškumas vokiečius labai maloniai stebina.
0: Bet iš tikrųjų, tai turime už ką ir dėkojame ir džiaugiamės, kad jie yra pas mus. Na, o svetimus pinigus paskaičiuokime dabar, žinai.
1: Savų neturim, svetimus skaičiuosim.
0: Taip. Grupės El Fuego narys, atlikėjas Paulius Bagdanavičius, už žmoną paviešino tokią netikėtą naujieną. Žinomas dainininkas parduoda savo mylėtus ir puoselėtus namus. Sako, atsitiko toks gyvenimas, išsikraustom į mano gimtinę, tai dabar tiesų meilė, kurti namai, kuriuose buvo labai daug jokių akimirkų, parduodami ir nei už daug, nei už mažai. Namas Pavilnyje, kaina siekia 440 tūkstančių.
1: Na, dabar žinok, tokios kainos, kad jeigu atvirai, kažkaip ir nestebina.
0: Oi, ne, 150 kvadratų, namas pastatytas 2017 metais, 100% baigtumo. Tai vat, jeigu kam reikia namo, prašom, puikia aura.
1: O jeigu kam reikia dar daugiau įdomių istorijų ir straipsnių, pavyzdžiui, Žilvinas Žvagulis prieš Valinską kokių kompromatų turi ir kada jis juos pateiks, irgi paskaitykite 15 min.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Auč. Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
3: Antiseptas.
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
7: Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičinė sako, jog nepaisant patikimo veikimo sistemą reikėtų stipriai tobulinti. Anot jos krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantis poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse už mūsų saugumą. Jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persisti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30 metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, kad atlikus 36 rizikingiausių pirkimų patikrinimą yra nustatyta netitikimų dažniausiai pirmojoje stadijoje, tačiau jie nėra verti kriminalo. Ko galbūt tikėjosi dalis Seimo narių, nurodydami valstybės kontrolę atlikti šį auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio taip problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos iš esmės kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mums padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas iš esmės.
0: Antrojo šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelgianti auditą. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pagaliau patvirtinus, jog jis imsis formuoti vyriausybę, aiškėja ir dabartiniai premjerai siūloma vieta. Šaltinių partijoje teigimu Inga Ruginienė grįš vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jau renka savo naują komandą. Anot portalo 15 min šaltinių be posto neliks ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Šiuo metu aišku, jog tikrai keisis 4 dabartiniai ministrai. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai, tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų vadovas daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po joninių. Tuo metu sulaukti pritarimo vyriausybės programai ir pradėti dirbti Liepos viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai antrojo laipsnio valstybinė pensija skirti mamoms ir tėvams užauginusiems 3 vaikus. Dabar jis skiriama už 5 vaikus. Ministerija tokia išvada teikia vyriausybei, kurios pozicijos yra paprašęs Seimas, svarstantis tokią parlamentarų siūlomą pataisą. Ministerija teigia, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos, taip pat nesutinka, kad tai didintų gimstamumą. Prancūzijoje Aviano kurorte šiandien trečioji ir paskutinė šiuo metu vykstančio G7 viršūnių susitikimo diena. Vakar vakare lyderiai paskelbė bendrą deklaraciją, kurioje dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai, ginant jos laisvę, suverenumą ir teritorinį vientisumą. Gan retai sutarimą pasiekiančių lyderių bendrame pareiškime pabrėžime, kad Ukrainos atsparumas sugebėjo suteikti naują impulsą mūšio lauke ir kad siekdami palaikyti šį impulsą, G7 valstybės paspartins oro gynybos pajėgumų, raketų ir tolimojo nuotolio ginklų tiekimą ukrainiečiams. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na ką, tęsiame laidą mūsų toliau, 9 valandos 10 minučių, eteryje legendos ir makaronai, tai yra Vilija ir Jonas.
2: Taip, ir įsivaizduokit, kad šiame žaidime šiandien čia akimirką jūs galite laimėti prizą.
1: Prizas nuostabus, pavadinimas vienka reiškia riposo pagalvė organik. Na, taip. Tai yra prizas.

0: į Žemaitiją, kokie orai džiugina jūsų širdį ir akis?
1: Nu, nieko, dabar saulutė išlindo.
0: Saulelė išlindo, tai čia yra džiugu. Labai gerai, tai Antanai, labai tikiuosi, kad ir širdyje jums saulelė išžiepsime. O dabar jums du teiginiai.
2: Taip, kalbėsime apie Islandiją, jinai šiandien švenčia savo nepriklausomybės dieną, ar ne, kiek žinau?
0: Taip, tikrai taip, sveikinam tą šalį, kuri pirmą Lietuvos nepriklausomybę pripažino.
2: Ar tai dėmesio gaudykite pirmąjį teiginį. Aš teigiu, kad Islandija yra Europos Sąjungos narė.
0: O aš teigiu, kad Islandai statybas gali sustabdyti dėl elfų.
1: Pirmas teisingas.
0: Pirmas sako teisingas. Ne, Antanai, neteisingas. Įsivaizduokit, koks yra įdomus dalykas. Islandija iš tikrųjų garsėja savo to modernumu, išsilavinimu, aukštų technologijų lygių, bet egzistuoja viena daug senesnė ir mistiškesnė pasaulėžiūra. Tikėjimas elfais. Ir iš tikrųjų tyrimai rodo, kad net iki 50% Islandų tiki elfų egzistavimu. Ir tai nėra tautosakinė tradicija, realiai veikiantis kultūrinis reiškinys ir pasitaiko ne vienas atvejis, kai kelių, pavyzdžiui, tiesimas ar statybų projektas buvo sustabdytas dėl įtarimo, kad toje vietoje gali gyventi elfai. Įsivaizduojat?
2: Taip, o jūs pasimovėte dėl tos Europos Sąjungos. Ji priklauso Europai, glaudžiai integruota į europinės struktūras, bet ji nėra Europos Sąjungos narė.
0: Taip, dėja, Antanas suklydo pasirinkdamas teisingą atsakymą, bet sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Rasa.
0: Na, Rasa, dabar jau jums reikia rinktis, taip ar ne?
2: Rasa, kaip jūs reaguotumėt, jeigu aš jums pasakysiu, kad Islandija neturi nuolatinės kariuomenės?
3: Čia dabar reikėtų pasakyti taip arba ne.
0: Taip.
2: Tiesa tai ar ne?
3: Nu, sakyčiau taip.
2: Kad neturi. Šalis neturi kariuomenės, taip?
3: Nu, gal ir nelogiška.
0: Na, Rasa, tai apsispręskit. Logiška?
3: Tai sakau, ne.
2: Sakot, kad turi.
3: Taip.
2: Tai taip ar ne? Turi jinai kariuomenę ar ne?
3: Turi.
2: Neturi.
0: Ak, Rasa, jūsų pasirinkimas pirmas buvo teisingas. Deja, taip, iš tikrųjų, tokia fenomenali valstybė neturi. 1823, bandykim dar kažką pakalbinti. Alio, labas rytas.
4: Labai rytą.
0: Pavardu?
4: Deividas.
0: Na, Deividai, jums dabar dar vienas kabliukas.
2: Deividai, aš teigiu, kad Islandijoje gyvena daugiau nei 10 milijonų žmonių.
4: 10 milijonų?
2: Mhm.
4: Nu, tikrai netiesa.
2: Tikrai netiesa, jūs visiškai teisus, jau lengvai daviau.
0: Taip, tai.
4: Jonai, tave, nori pamatyti Jonavoj, ir Joninės, tai va, taip paskandinau.
2: Aš irgi nekantrauju susitikti.
0: Super, Deividai, bet ne tik pamatysit Joną Jonavoj, bet dar ir gausit dovanų Riposo pagalvę Organic. Sveikiname nuo širdžiausiai. Nuo Riposo jau 16 metų padeda žmonėms pajusti tikrą poilsio komfortą su kokybiškais čiužiniais, ančiužiniais, pagalvėmis, patalinė ir kitomis miego prekėmis.
2: Riposo siūlo platų čiužinių pasirinkimą kiekvienam nuo ortopedinių iki spiruoklinių ar nespiruoklinių modelių. Įvairūs aukščiai, kietumo lygiai, sprendimai skirtingam kūno svoriui padės atrasti būtent jums tinkamiausia čiužinį jūsų tobulam poilsiui.
0: Beje, tūkstančiai klientų jau patikėjo savo poilsį Riposo ir tikrai nenusivylė. Apsilankykite riposo.lt jau dabar, nes nuolaidos Riposo čiužiniams net iki 50%. Tai padarykit, kad ta vasara būtų komfortiška, faina ir žinoma su geru poilsiu.
2: Riposo, kai geras miegas, tampa kasdienybė.
5: Legendos ir makaronai.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Aš, Merūnas Vitulskis, Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos, muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Iki savaitgalio, sako sinoptikai, sulauksime lietingų dienų, bet jau šeštadienį džiugins geresni orai. Šiandien debesuota, gal popiet bus šiek tiek giedriau, dažniau pasirodė saulė. Trumpai palis daugelyje rajonų, pūs stiprokas vėjas, temperatūra 16-21, dabar Vilniuje yra viso labo 12 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį irgi iki 12, diena rytoj iki 23, penktadienį iki 25, o štai jau savaitgalį žada pokyčių, šeštadienį turėtų šilti iki 23. 28, lietaus tikimybė nedidelė.
2: Nu, fantastika, skamba tikrai neblogai, vadinasi, vasarą kažkokiu būdu prisišaukiam. Tai taip ir laikykim toliau, o viskas, ko reikia vasarai, ko reikia tokiam lietingam, net nežinau, kaip čia periodą tą pavadint, vasarių, rudenis, kokius, nežinau, bandau sudėti kažkokį tai pavadinimą, viską rasite Depo.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Čia lietus.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: 9:46, su jumis jau viskas, nori atsisveikinti Vilija ir Joną, duetas buvęs, jo, Vilija ir Joną.
2: Joną, jo, Jonį.
1: Duetas buvęs su jumis nuo pat ankstyvo ryto, bet jau viskas, reikia, kaip sakant, užleisti vietą ir kitiems, o mes su jumis tuoj pat ir atsisveikinsim.
2: Taip, tuoj pat atsisveikinsim, gali tik tai paskambint, pasakyti kažką mačiu, aš naudodamasis progą, vėlgi iš savo varpinės žiūriu, kas čia šiandien švenčia savo gimtadienius iš mano pažįstamų, Varna Albertina, Robertas Aleksaitis, valio, sveikinimą jam didžiausiai.
1: Esu aš, Varna Albertina, jo, mane vis nemiga kankina. Nu, fantastiškas buvo personažas, tikrai aš irgi prisidedu prie sveikinimo.
2: Aurelijus Irgedas, grupė Siela, irgi jam didžiausiai sveikinimą ir Aleksandras Ivanauskas Fara, irgi sveikinimą jam gimtadienio proga, va, kokie talentingi žmonės.
1: Klausy, gal tiesiog sugrojam.
3: Su gimtadieniu gausiu metų lygimės.
2: Va taip, va, dabar jau ramus, dabar jau spakaina.
1: Taip, klausyk, jau vien Aleksandrui Ivanauskui Farai, kiek galime dėkoti už visas dainas, už, už vakarus, už koncertus, nu, fantastiški žmonės, ačiū jums labai, o mes laukiame padėkų už jūsų, tiksliau, ne mums padėkos turėtų būti, bet turėtų būti kam. Jau čia taip, žinai, taip jau narciziškai labai
2: nuskambė. Ar ne, o arbatpinigių?
1: Arbatos?
2: Nuskanuokite QR kodą ir palikite.
1: Taip, 1823, kam už ką norite padėkoti, ar šiandien visos padėkos yra jau išsemtos ir, ir asmeniškai padėkojat. Ne, žiūrėk, kažkas skambina. Gerai, bandykim čia. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas, gerbama Lietuvos radija.
1: Labas rytas, su kuo sveikinamės?
4: Kaip visą laik su Alvydu.
1: Malonu, Alvydai, už ką ir kam dėkojat?
4: Dėkoju, kad turiu nuostabų baikerių klubą Forever Free MCC ir kurio prezidento gimtadienis buvo vakar Sauliau Kenskavičiau su gimtadieniu.
2: Valio.
1: Va, prašau, kokie čia reikalingi ir ryštingi dalykai, klausykite, Alvydai. Baikeris esat, aš teisingai suprantu.
4: Tikrai taip, visą gyvenimą.
1: Geras, nu fantastiška tas griausmas motociklų, kai kam labai patinka, pavyzdžiui, mano mamai, žinok, jinai net sustingsta iš to džiaugsmo, kad kaip, kaip skamba.
2: Tai tok Alvydui adresą.
1: Duosim Alvydai.
4: Jeigu reikalas yra, galima ir pavėžiuoti jūsų mamą.
1: O, taip, ačiū Alvydai, labai aš būtinai jai perduosiu, man atrodo, kad jai tikrai patik šitą mintis.
2: Nei tu perduosi, nei ką pati važiuosi.
1: Ne, žinok. Aš nesu mėgėjęs.
2: Tvirto vyro nugarą apsikabinsiu, taip galbūt ir padėsiu.
1: Nebent važiuosi.
4: Jonukas prie jumoro, kaip visada.
1: Gerai, Alvydai, ačiū jums labai, linkėjimai ir jums, ir jūsų, kaip ten, įkūrėjų, kapitonui, vadovui, sakė, Sauliui. Žodžiu, sveikinimai jums, na, o mes viskas, kągi, pasimatysime dar šią vasarą, kad ir kaip tam bebūtų. Linkim gražios dienos, gero trečiadienio ir iki ryt. Ate.
2: Iki.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuinformuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po Joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam po Mindauginių, manau, kad turbūt reali data procesom pabaigti.
0: Tuo metu vertinant tai, ką dar gali nuveikti naujojo vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Ciskarišvili daugiausiai klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl naujų pasiūlymų. Pavyzdžiui, demokratų kaip viena esminių reformų pristatomo demografijos paketo.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet, aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės, pavyzdžiui, demografijos skatinimui tampa prioritetu.
3: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Teigiama, kad dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams imlų šeimos paketą derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu, daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį formuojant kitų metų biudžetą. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad ekonomika šiemet augs 2,7%. Balandį jis prognozavo dar 3,1% augimą. Tuo metu vidutinės metinės infliacijos šių metų prognozė nesikeičiama, tai vis sieks 5,1%. Pristatydamas naujausias makroekonominės prognozes, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigė, jog ekonomika vis dažniau veikia neapibrėžtumo sąlygomis. Pasak Šimkaus, žmonių atsimtos lėšų iš antros pakopos pensijų fondų turėtų sušvelninti energetinės krizės poveikį ekonomikai. Anot jo, žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jau atsiemus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams gražinta daugiau nei 3 milijardų eurų suma. Tai sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė spręs ar gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija taip pat siūlo leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Anot ministerijos dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiame šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. Vilniaus apygardos teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą prieštaringai vertinamai veikėjai Erikai Švenčioniniai skiria 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčioniniai įpareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsant iš paskyros socialiniuose tinkluose viešai pašalinti medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, gerbiami, mylimi Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų 10 minučių. Su jumis laida Viskas bus gerai. Labas rytas, Mariau.
1: Labas rytas, Laisva. Sveiki visi, kurie mūsų klauso. Lietuvos eteryje prasidėjo mūsų laida.
0: Taip, nuostabi laida, kurioje mes šiandien esame pasiruošę atiduoti visą save, dalinti savo gerą nuotaiką, nors už lango dar gana.
1: Nu, bet palaukit, jau galite neskubėdami iš spintų traukti šortus.
0: Nes?
1: Nu, nes savaitgalį žada kai kur iki 29 laipsnių karščio.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Savaitgalį tai čia penktadienį ar šeštadienį?
1: Čia labiau gal, nu, ten prasidės jau taip, šilt pradės penktadienį, akivaizdžiai, šeštadienį bus jau karštas, sekmadienį bus labai karštas.
0: Nuostabu, nes kaip tik savaitgalį turi daug renginių, tai pradžiuginai.
1: Taip, bus labai šilta.
0: Gerai, o dabar mes norime pristatyti šio ryto mūsų temą, kuris skamba štai kaip. Nuo kilintų savo gyvenimo metų jūs turite prisiminimų. Žodžiu, koks yra pirmas prisiminimas, kurį vat labai labai aiškiai prisimenate? Aš iš karto papasakosiu vieną istoriją, kuri mane tikrai, žinok, yra nustebinusi.
1: Nagi.
0: Ne apie save, o apie savo sūnų, kuriam yra 11 metų.
1: Taip.
0: Ne taip senai mes su sūnum kažkaip išsikalbėjom ir jisai, nu čia dabar, žinok, tikrai, tikėk, netikėk, bet aš neįsivaizduoju, kaip jis tą gali prisiminti, bet jis prisimena pirmas

0: Ir aš, jis man, kai pradėjo pasakoti, aš galvojau, kad jisai, nu, sako, palauk. Ir, nu, va, jis prisimena pirmąsias savo gyvenimo dienas.
1: Okay.
0: Tai yra, nu, ta prasme, aš nerealu. Nežinau, kaip tai paaiškinti. Tai mes norime šiandieną lygiai to paties paklausti jūsų. Vat, kiek jums buvo?
1: Kai ir jūs atsimenat kažką.
0: Ką taip aiškiai atsimenat, taip.
1: Nes aš tikrai atsimenu save iki mokyklos, aš atsimenu, kaip kieme žaisdavom, aš atsimenu, kaip namuose būdavom, atsimenu, kaip mama valgį darydavo.
0: Aha.
1: Tai aš galvojau, kad aš save atsimenu kažkur, nu, tikrai iki 5 metų dar.
0: Aš iki 5 taip pat atsimenu. Aš vat pirmosios, pirmieji ryškus prisiminimai turbūt nuo 5. O kaip yra su mūsų klausytojai, žinok, Mario pasipylė skambučiai, tai pasisveikinkim. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Dominikas.
0: Dominikai, kiek tau metų?
2: Devyni,
0: ar ne? Devyni. Gerai, Dominikai, kuka? Koks tavo pirmas prisiminimas? Vat kiek tau buvo metų, kur ką tu prisimeni?
2: Man buvo 9 ir aš prisimenu, kad mano pusėsere tuokėsi.
1: Palauk, tai tau dabar sakai 9.
0: Tai tu vat nuo 9 prisimeni aiškiausiai, ar ne?
2: Jo.
1: Ne, palauk, nesuprantu, jeigu tau dabar 9 metai...
0: Tai jis sako, kad vat nuo 9 jūsų geriausiai ir prisimena viską.
1: O tai tu nesimeni, kas buvo prieš metus?
2: Ne.
0: Nu,
1: ai, ne.
0: Taip, nu neatsimena
1: vaikas. Logiška.
0: Gerai, Dominikai.
1: Neturiu daugiau klausimų.
0: Šaunolis, ačiū gerai. Tau. Nemiego, žiūrėk, Dominikas jau.
1: O kuo mėgot?
0: Nu, kažkaip, ką žinau.
1: Sikėlis jau.
0: Gerai, labą rytą, kas mums dar paskambino?
1: Sveiki.
3: Labas rytas, Laima.
1: Sveiki, Laima.
0: Mėla Laima, ką atsimenat tokio ryškiausio, vat pirmas jūsų prisiminimas ir kokio amžiaus jūs buvot tuomet?
3: Aš labai ryškiai atsimenu, buvau 1,5 metukų.
1: Taip.
3: Mane mama įvedė maitino krūtim, tai aš atsimenu lovytis, kampe stovėjau.
0: Aha.
3: Ir traukiau pieną iš krūtų. Ir 2 metukai buvo krikštynus, atsimenu ilgas stalas, daug žmonių ir aš lovytis stoviu.
0: Wow.
3: Tai tokie 2 epizodai iš labai ankstyvos kūdikystės.
0: Sakot, pirmas netgi 1,5 metukų jums buvo?
3: Taip, nes mane mama maitino iki metų 16 mėnesių. Tai va, kažkur apie tą laiką aš atsimenu lovytės kampe, bet tokį grįnai epizodą.
0: O jūsų mama esat apie tai kalbėjusi, kad vat, prisimenat būtent
3: taip,
0: tai?
3: Taip.
0: Aš įsivaizduoju, kad turbūt ir mamai nuostabo didžiulė, ar ne, kai toks mažas vaikas prisimena tokias akimirkas.
3: Nu, kadangi mūsų daugiau vaikų buvo, tai ten visokių buvė.
0: Supratau. Gerai, Laima, ačiū jums labai. Tai štai tokia tema šiandieną kalbėsime ir prie jos tikrai būtinai sugrįšime, todėl labai prašau jūsų, vat, tikrai įjungit savo galvelės ir pagalvokit, vat, ką jūs ryškiausiai prisimenat ir kiek jums buvo tuo metu.
1: Tai galite mums paskambinti po kelių kūrinių arba parašyti eteris@lietuvos.fm.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

Laimės vasara tęsiasi. Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės.

0: Maisto dovanas.
1: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilinį produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
2: Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
8: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
9: Laimės vasara.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kurioje šiandieną jūsų klausėme, koks yra prisiminimas, kurį prisimenate patį pirmąjį ir kiek jums buvo tuo metu metų.
1: Gražina mum parašė, pamenu save 2 metų stovinčią lovytėje. Senelis man padavė 10 rublių. Nu, kaip pamiršiu tokį dalyką.
0: Nu.
1: O vyresnė sesė 25. Aš kupiūrą suplėšiau. Matyt, jau tada supratau, kad man davė mažiau, jeigu sesė.
0: Geras
1: prisiminimas, taip.
0: Gerai, Mariau, turim skambučių, pasižiūrėkim, ką papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Aš su Aurimas.
0: Aurimai, tai ką prisimenat ir kiek jums buvo metų tuo metu?
2: Oi, buvau dar visai mažutis, to prasme, dar normaliai nedimokėjau vaikščių, to prasme, dar lovytė, sikabinis, atsimenu, stovėjau. Tai galiu dienų iš dienų savo pasakot, kas vykdavo, kaip, to prasme, mano tas visas gyvenimas, to prasme, kaip mama, tenai, kaip sakant, ten visų kliukus skeisdavo, nes pampirsiukų tas lakėjus ir to nebūdavo. Jau,
1: to prasme, jūs atsimenat, kaip jums vystiklus keitė?
2: Taip, tai pilnamoje atsimenu. Ir visų tas periodas, tai to prasme, atsimenu, iki 12 metų, taip diena iš dienos galiu papasakot, ką aš vykdau, ką...
0: Rimtai?
1: Wow.
0: O klausykit, o sakykit, o iki šiol jūs atmintis tokia gera? Iki šiol buvo...
2: Ne, buvo tame ir esmė, kad ganosi kažkur iki 12 metų, va tai va, laikotarpio vienas žodžiai, dabar va, aš galiu pasakyti, praėjome putė, nu, menuo, kai duosiu kaip pavyzdį.
0: Aha.
2: Ir paprasčiausiai būna, aš užmirštu netgi, ką dar atrodo, ką veikia vakar, tame įsamendė netgi.
0: Taip.
2: Čia pas, kaip pagalvoju, pamenu netgi va, su šią dieną, ta prasme, pačiu tau vaikystę, aš kaip sakau, ten geresnį sesę ir panašiai ten.
0: Geras.
1: Čia įspūdinga.
0: Čia tikrai
1: įspūdinga.
0: Taip.
1: Ačiū
0: Jums
1: labai.
0: Taip,
1: dėkui už skambutį. Labas rytas, Laisvė ir Mariau. Geriausiai prisimenu 97-uosius, kai man buvo 5 metai, nes dėdukas iš mamos pusės atvažiavęs pas mus į močiutės namus, jau kartu negyveno, atnešdavo mums kregždutės saldainių.
0: O, geras.
1: Va toks atsiminimas, pirmas, kurį gerai prisimenu po šiai dienai. Parašė mums Žydrūnas.
0: Gerai, ačiū Žydrūnai, turim dar skambinančių. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Mano vardas Vida, norėčiau pasidalinti tokiais prisiminimais.
0: Taip.
3: Prieš 50 metų šią dieną gimė mano dukra Aistutė.
0: Taip.
3: Labai dideli prisiminimai, kurių niekada kaip mama negalėčiau užmiršti.
1: Tas suprantama, bet mes kalbame apie pačius pirmus prisiminimus. Tai ko gero, jūsų dukros gimimas nebuvo jūsų pats pirmas prisiminimas. Mes sakom,
0: sugrįžkite į vaikystę.
1: Iš vaikystės, taip. Nuo kelių metų jūs atsimenat kažką, nuo 3, 4, 5...
3: Nu, tokie prisiminimai, žinot, kaip sulaukus tokio amžiaus, tai gali prisiminti savo pirmus tokius prisiminimus, kaip kaime gyvenom su
0: taip.
3: Tėvais prie Kauno marių, auginom daržovės įvairias.
0: Tai žodžiu, vis tiek vaikystės atsiminimai, ar ne tokie ankstyvi?
3: Taip, vaikystės, grįvai
0: super.
3: Vaikystės
0: čia. Ačiū labai jums už jūsų prisiminimus.
1: Ačiū, dėkui už skambutį. Na ką, mes prie šios temos dar šią valandą būtinai sugrįšime.
0: Būtinai.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: sorry. No.
1: Laimės ratas.
2: Nuskambėjo mūsų nerealus iššaukinys laimės ratas, kuris reiškia tik vieną, kad mūsų klausytojai turėtų dabar suskupti.
3: Taip, mes laukiame jūsų skambučių. Paskambinkite mums, jūs galėsite sukti laimės ratą, o šeimos atostogos su testu ir patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testu jau daugiau negu 22 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą. 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, tai yra 2 suaugusieji ir vienas vaikas iki 12 metų viešbutė Ademar Olympian Village 5 žvaigždučių su viskas įskaičiuota. Beje, pasakysiu, kad rytoj mes su laimės ratu važiuojame
2: į Alytų.
3: Taip, ir litiškai galės ateiti ir irgi sukti laimės ratą.
2: Taip, beje, Mariu, patikslink, kur mes Alytuje susitinkame, kad mes žinotų žmonės.
3: Litiškai tikrai žinos tą vietą, tai yra kavinė, kuri vadinasi Kavos namai.
2: Taip.
3: Na, čia tokia centrinėje, sakykime, taip, alėjoje.
2: Taip.
3: Taip, jūs galėsite ten ateiti ir mes ten būsime ir susimatysime.
2: Gerai, o dabar pažiūrėkime, kam nusišypsos laimė. Tučto jau išsukti mūsų laimės ratą. Labą rytą, kuo vardu?
4: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
4: Akvilė.
2: Akvilė, labai sveikinu, jums pavyko šiandien mums prisiskambinti ir jūs to jau paturėsite galimybę sukti laimės ratą.
3: Taip.
2: Pasakykit dabar Mariui, duokit kažkokį tai ženklą ir jis pasuks jį.
4: Jau.
2: Jau. Akvilė.
3: Jau, jūs pasakėt kaip reperis. Jau, jau.
2: Jau, jau, Akvilė.
3: Laimės ratas sukasi.
2: Ką norėtumėte laimėti?
4: Svarbu laimėti.
2: Tai žinokit ir laimėjot.
3: Jau sustojo mūsų laimės ratas ir jums atitenka lietaus.
2: Pirminis, taip, lietpaltis.
3: Kuris beje jau yra išbandytas Lietuje ir puikiai veikia.
2: Taip, Akvilė, sveikiname jūs labai.
3: Labai dėl prizo su jumis susisieksime.
2: O kaip džiaugsmas.
3: Taip,
2: ačiū, Akvilė, jums.
3: Aš dar patikslinsiu dėl Alytaus. Rytoj mes Alytuje būsime, aš jau sakiau, prie Kavos namų kavinės.
2: Taip, taip.
3: O jeigu konkrečiai, tai yra Rotušės aikštėje.
2: Super.
3: Rotušės aikštėje.
2: Nuo 10 valandos mes tenai susitinkam, taip kaip įprasta prasideda mūsų laida. Iš ten transliuosime savo laidą ir, žinoma, dalinsime prizus, suksime laimės ratą, taip kad nepraleiskit šitos puikios progos.
3: Na,
2: o dabar taip, priminkim dar.
3: Keliauja su testur. Keliauti su vaikais dabar apsimoka, atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas. O mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Kodėl gi verta rinktis testur? Daugiau negu 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų įkainas skaičiuotas registruotas bagažas. Na ir Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės TES VIP paslaugų paketas dovanų.
2: Tai prizinis Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinio Olimpijos regionu vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.
1: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Mame mi momo.
4: Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Ingos Valinskinės koncertinis turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
10: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara
11: su Lietumi.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją.
1: Dar norim.
0: Ko nori tu?
1: Noriu dar prisiminimų klausytojų.
0: Norim ir mes. Taip, 1823.
1: Taip, paskambinkite mum, papasakokite, kokie yra jūsų ankstyviausi prisiminimai iš gyvenimo, beje, yra nemažai laiškų.
0: Paskaitykite.
1: Sveiki, esu 20 plus amžiaus kategorijai. Nu, tai jauni žmonės mums rašo.
0: Taip.
1: Ir negalėčiau tiksliai vardinti, nuo kurių metų save prisimenu. Vaikystė prisimenu ne kaip filmą, o labiau kaip kokius atskirus fragmentus iš įvairių gyvenimo etapų. Dažniausiai labai gerus arba labai blogus prisiminimus. Žinokite, aš manau, kad su visais beveik taip yra. Kad mes atsimenam gabaliukais ir tie prisiminimai, kurie stringa, būna arba labai geri, arba labai blogi. Tai tokio vidurio tarsi nelabai ir prisimenu. Ar jums kartais netrodo, kad prisimename ne tiek pačius įvykius, kiek tuo metu išgyventą jausmą? Visiškai.
0: Taip, tikriausiai, manau, kad taip ir būna. Tikriausiai, kad taip.
1: Čia mums tokį gražų laiškelį parašė Jūratė. Jūratė, ačiū labai, kad klausotės ir kad mums rašote. Beje, aš kažkur skaičiau, kad geriausi žmonės prisimena net ne vaizdinius.
0: O?
1: Kvapus.
0: Kvapus?
1: Mhm. Įsivaizduoji? Nu, ta prasme, mes, nu, kaip čia dabar pasakyti, mes jų nesurišam su konkrečiai kažkokiu ten, tarkim, prisiminimu, bet mes taip gerai prisimenam kvapus. Gerai, palauk, taip, Laura prašė, kaip suprantu, jūs Alytoje gali pamatyti ir ratą sukti tik tie, kurie nedirba ir gali dienos metu eikšti į rotušę. Nu, iš tikrųjų, mūsų laida yra nuo 10
0: ir čia mes,
1: iki pirmos.
0: Ir čia mes esam tam tikrą prasme įforminti, ar ne, į tą laiką.
1: Mes taip, kaip ir esam į tą laiką įdėti.
0: Taip.
1: Bet aš manau, kad jeigu jūs nuo 12 turite pietų pertrauką, jūs galite taip atbėgti.
0: Taip, drąsiai tą padaryti. Gerai, o dabar pilnas skambučių dar į mūsų temą, tai pažiūrėkim, ką papasakos kiti mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Aš esu Vida iš Elektrėnų.
1: Malonu, Vida.
2: Aš noriu pasipasakoti, ką aš dar prisimenu. Man po 2 dienų bus 87 metai.
1: Taip.
2: Tai aš, žinote, prisimenu, mes gimiau Kaune ir per karą buvom Ukmergės rajone.
0: Aha.
2: Senelius. Ir kaip anksčiau būdavo sodyba vienoj, kelio pusėj, ūkiniai pastatai kitoj pusėj ir sodas būdavo.
0: Taip.
2: Ir krūmai, didelis krūmas serbentų, raudonų serbentų. Karas.
0: Taip.
2: Ten mūšiai vyksta netoli mūsų.
0: Aha.
2: O aš, nu, man buvo 3 su kapeikom.
0: Taip.
2: Ir dingau iš namų, dingau. Aš girdžiu, kad mama reikia taip kažkaip ir girdžiu, lėktuvai skraido.
1: Aha.
2: Ieško manęs visi, kur vaikas dingo. O vaikas serbentų krūmose, kurie aukščiau jo vaikšto.
1: Aha.
2: Tai va čia toks epizodas. Man karas buvo nebaisu, aš jau gyvenau savo gyvenimą vaikišką.
0: Wow.
2: Paskui prisimenu, kaip į kaimą mūsų buvo išvažiavę vokiečių kariuomenės daliniai ir pas senelius namuose gyveno. Ir iš ryto išėję į lauką, visi iki pusės nusirengę, prie šulinio, triukšmas didžiausias, jie vienas kitą šlapių vandenių iš kibiro.
0: Pilstės, ar ne?
2: Laisto. Ir dantys plauno, ir dantys, aš sakau, jau mamai, man, paskui jau man mama pasakojo, kad aš klausiu, a tai kodėl jie dabar ne pirti, o laukia maudosi. Ir vat dar eilė tokių, bet
1: nevaugiausiai. Gerai.
0: Super, tikrai nuostabūs prisiminimai.
1: Ačiū labai. Dar vienas laiškelis, sveiki, mano ryškus prisiminimas buvo 3 metų, kai senelis nupirko man raudonus batukus, kurių nemokėjau apsijauti ir užsiryžti, bet tie batukai man labai įstrigo atmintį. Mums parašė Nijolė. Ačiū labai, Nijolė. Dėkui.
0: Na gerai, ir dar vienas mūsų klausytojas. Labą rytą, greitai pabandykim išsiaiškinti, ką prisimenat, ko jūs vardu?
3: Audronė.
0: Mėla Audronė, kiek jums buvo metų ir ką atsimenat?
3: Buvo man 2 metukai ir laukiau labai gimtadienio.
0: Aha.
3: Paguldė tėveliai dienos miego, kur tu ten mėgosi. Girdžiu, pusėserė jau ateina su pusbroliu po langų kalbai. Kalba, tėvuką jos atveda.
0: Taip.
3: Nu ir ką jūs pasakysit? Ir yra nutraukytės netlikusios tų 2 metukų baliaus. Tai buvo 1947 metai.
0: Wow.
3: Pokaris.
0: Wow.
3: Mama sulipdė tokį tortą. Kaune viskas vyko, aš kaunietė.
0: Taip.
3: Nu ir ką? Ir tose nutraukytės irgi matau ir atsimenu prie vaikiško staliuko. Ir žvakutės 2 degant torto.
0: Wow.
3: Ir pusės yra pusbrulis ir dar tokia mergytė. Bet reiškia, tą rytą dar aš, kai mama išvaškavo grindis, buvo mada tada vaškuot grindis,
0: taip,
3: kad blizgėtų. Tai įsimušiau dar guzą.
0: Ai, jie to paslydot.
3: Ir labai aiškiai atsimenu, dar nuotraukų iš dar anksčiau.
0: Wow.
3: Iš dar anksčiau prisiminimų.
0: Nu, klausykit.
3: Bet čia labai linksmas prisiminimas, kad palevojom.
0: Antras gimtadienis, nu čia klausykit, tikrai įsimintini prisiminimai. Ačiū jums labai.
1: Ačiū už skambutį. Štai, ir ačiū taip visiems, kurie skambino mums šią valandą. Buvo labai įdomu išgirsti jūsų prisiminimus.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
7: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
8: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
7: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamento valdyba pasiekė specialiųjų tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Portalo 15 min žiniomis rašte įspėjimą dėl rizikų atrenkant personalą ir skiriant žmonės į pareigą Seimo kanceliarijoje. O valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. STT teigia gavusi informacijos, kad Seimo kanceliarijoje galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminio pobūdžio rizikos ir galimai įvykę procedūriniai pažeidimai. Anot tarnybos pažeidimai galėjo būti susiję su atrankų organizavimu, nepagristų išimčių taikymų priimant asmenys į pareigas be atrankos ar konkurso. Pats Seimo kancleris portalui teigia nieko apie šios įspėjimus nežinantis. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jų jau atsiemus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams gražinta suma sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
1: Gyventojams yra gražinta beveik 3 milijardai eurų. Milžiniška suma ir labai gerai ją matyti kontekste, tai yra 3% Lietuvoje sukuriamo bendro vidaus produkto ir tai yra tik per pirmą ketvirtį. Taip, arba kitaip tariant, 6% metinių disponuojimų pajamų. Tai yra tikrai labai didelė pinigų suma ir jeigu darom prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė, tai yra 1,5 milijardo, tai iš principo makroekonominio prasme pilnai yra kompensuojamas neigiamos energijos kainų poveikis ekonomikai. Na ir pirmosius ženklus matome. Balandžio mėnesį kai kurių prekių pardavimai augo kur kas sparčiau, negu kad būtų, to būtų galima tikėtis įprastomis aplinkybėmis. Pagyvėjimas buvo matomas ilgalaikio vartojimo prekių grupėse, tokiose kaip elektronika, baldai, kai kurios kitos nemaisto prekės ir panašiai. Tai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau dabar grįžta į ekonomiką.
0: Lietuvos banko vadovo teigimu, kiek daugiau nei 2 milijardai eurų gyventojų atsimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose, 450 milijonų išgryninta, 80 milijonų eurų skirta iš ankstiniam būsto paskolų gražinimui, dar 80 milijonų eurų iš ankstiniam vartojimo bei kitų paskolų gražinimui, taip pat 30 milijonų eurų įmokoms į trečiosios pensijų pakopos fondus ir investicinį gyvybės draudimą. Aiškėja daugiau informacijos apie išvakarėse Rusijos fregatos apšaudytą britų jachtą. Kaip skelbė BBC, į incidentą Lamanšo sąsiauryje pateko jachta, kuria plaukė pagyvenusi britų pora. Britų teigimu, laivas tikrai neplaukė kursu, dėl kurio galėjo grėsti susidūrimą su Rusijos kariniu laivu. Jie teigia, kad nedelsdami pasuko 2 laipsniais į kairę, kad rusų laivas pamatytų, jog jachta sąmoningai pakeitė kursą. Tačiau šūviai vis tiek nuėdėjo ir nebuvo anot poros nukreipti į jachtą. Greičiausiai tai buvo įspėjami į šūvį. Du Irano naftos tanklaivai paliko Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokuojamo zoną Persijos įlankoje. Apie tai pranešė tanklaivių stebėjimo svetainė. Jį pavadino tai pirmojo šalies neperdirbtos naftos eksportu per 2 mėnesius. Mažiausiai vienas žmogus žuvo centrinėje Indonezijos dalyje dėl čia įvykusio žemės drebėjimo, dar 40 buvo sužeista. Požeminių smūgių stiprumas siekė 6,7 balo. Žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug 43 km į pietryčius nuo salos sostinės Palu miesto, esančio maždaug 10 km gylyje. Dėl žemės drebėjimo buvo apgadinti keli pastatai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Kviečiame visus į žaidimą pratesimas ir mes turime šią savaitę labai gerų prizų iš Belalap. Šiandien žaidime galite laimėti Belalap magnio kompleksą. Tai kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys. Švelnus skrandžius, skirtas kasdieniai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti. Su Belalap rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų.
1: Visiškai teisingai, numeriu 1823. Paskambinkite mūsų studiją, pratęskite dainą reikiamai žodžiais ir šis nuostabus Belalap magnio kompleksas atiteks būtent jums.
0: Taip, nesnauskite, labai laukime jūsų skambučių. Beje, kol jūs skambinate, priminsiu, kad mes organizuojame gimininės ir gimininės šiandien šiais metais vyks Kėdainiuose, didelis koncertas.
1: Festivalis, sakyčiau.
0: Festivalis, tai užeikite į mūsų svetainę lietus.fm, būtinai pasiskaitykite. O dabar sveikinuosi su mum prisiskambinusiu žmogumi. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino mums?
2: Indrė,
0: patildykite radijom, tu va prašau.
2: Jo.
0: Gerai, jo. Ačiū. Ir Indrė, dėmesio klausom, kokia daina jums atitenka. Ar laisvės alėja? Išlaisvino mane. Panelė iš Kauno rajono, per tą milijoną. O kaip toliau?
2: Graži be diplomo.
0: Graži be diplomo?
1: Be diplomo.
0: Ar gali būti graži be diplomo?
2: No. Pasirodo, gali.
0: Žiūrim į Nataliją Bunkį ir suprantam, kad jo gali.
1: Bet man atrodo, Natalija turi diplomą.
0: Bet va, irgi man atrodo.
1: Man atrodo, turi. Taip. Bet daina tai taip, va, tokie žodžiai buvo reikalingi, sveikinam jūs labai.
0: Indre, ačiū labai, dėl prizo mes su jumis susisieksime, jums perskaminsime atskirai.
1: Taip, na o dabar norime priminti, kad jei dažnai jaučiatės pavargę, įsitempę ar sunkiau atsipalaiduojate po dienos darbų, magnio trūkumas.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
7: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
8: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar trumpai papasakosime jums apie tai, kokių orų galime tikėti šiandien.
3: Na, ir šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Va, čia jau mane domina, kur tas 21. Šiek tiek paskaidykime, Vilniuje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: stotis Lietus.
1: Radio stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Dalyvaukite mūsų labai nuotaikingoje ir informatyvioje Viktorinoje, kuri vadinasi netampyk elektros už ūsų.
2: Nu tai jau ko, tai tikrai nereiktų daryti.
1: Nu, dažniausiai sakoma netampyk liūtų už ūsų, kitaip tariant, nu neprovokokim bėdos. Nu, nelįskime nasrus niekur.
2: Žodžiu, nekiškit pirštų ten, kur nereikia.
1: Būtent, tai Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriai Litgrid čia išminti perkelia į dabartį ir sako, netampykim elektros už ūsų. Kitaip tariant, dirbant šalia aukštos įtampos linijų, reikia laikytis atsargumo taisyklių. Jeigu manote, kad jau viską žinote, pasitikrinkite, atsakykite teisingai į Litgrid paruošto klausimą ir laimėkite Litgrid specialų prizą.
2: O taip, žodžiu, viskas, ko jums reikia, tai paskambinti numeriu 1823. Į mūsų studiją.
1: Taip.
2: Mes užduosime klausimą, bus netgi galimi atsakymų variantai ir jeigu jums pavyks atsakyti teisingai, prizas atiteks jums.
1: Taip, laukiame skambučių ir su kuogi mes pabendrausime. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Angelė.
1: Angelė, malonu. Klausimas jums. Ar galima liesti ant elektros laidų nuvirtusi medį? Trys atsakymų variantai. Ne, tai yra pavojinga gyvybei. Antras variantas taip, jeigu medis neįsipynės į laidus. Ir trečias variantas taip, jeigu avite guminius batus.
3: Ne, negalima, variantas pirmas.
1: Ne, negalima, teisingai. Negalima šiukštu. Tai yra labai

0: pavojingą gyvybei. Mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū, kad paskambinote.
1: Taip, na, o vasara pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijos svarbiausia saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 km elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikytis saugaus atstumo, kuris beje siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
0: Svarbu žinoti, elektros iškrova gali vykti net neprisilietus prie laidų, užtenka tik tai pavojingai priartėti, todėl šalia linijų negalima važiuoti. Aukštesnė nei 4,5 metro technika, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų. Pastebėję nutrūkusi laidą, užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesiartinkite jokių būdų ir skambinkite 112. Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.
2: Čia Lietuvos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Oktiseptas, Octaniseptas. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar norime paklausti jūsų, kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Taip, norime išgirsti jūsų laimę, dalinkitės ją su mumis ir mes būsime laimingesni. 1823, kodėl jūs šiandieną laimingi?
1: Labai laukiame jūsų skambučių. Paskambinkite, galbūt šiandien jūsų gimtadienis. O gal kažkokio artimo žmogaus gimtadienis.
2: Gal, tu prūdų
1: gali būti. Gal asmeninė šventė kokia nors. Laukime skambučių ir dar kartą noriu priminti visiems mūsų klausytojams, kad mes šiais metais organizuojame tiesiog grandiozinės gimininės.
2: O taip.
1: Ir jos įvyks Kėdainiuose. Ir tą progą mes turime labai gerą žaidimą savo svetainėje. Lietus.fm, užeikite, atspėkite, kaus koncertuos gimininėse 2026-ieji.
2: Taip.
1: Ir laimėkite prizus.
2: Nuostabu, fantastika.
1: Taip, taip. Gerai, o dabar norime pakalbinti laimingus žmonės. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
3: Irena.
1: Irena, labai malonu. Irena, kodėl jūs šiandien jaučiatės laiminga?
3: Todėl, kad gražus oras, gamtoje, renku žemugės, voveraitės.
1: Palaukit, dabar jau stop, aha, sakau. Pirmoji eilėje, kur čia gražus oras yra Lietuvoje šiuo metu?
3: Varėna, Perloja.
1: Aišku, Varėna. Ja, vėl, gerai.
2: Tai ne, jie norit pasakyt pas jūs?
3: Ne, dabar saulutė šviečia, va,
1: super.
3: Kodėlės renku.
1: Labai gerai, todėl rytoj ir važiuosim į Dzūkiją. Antras klausimas, a jau lepeškus pasirodė, tikrai renkat?
3: Jau renkam, jau ir kepėm, ir virėm, ir jau, nu jau pasirodo.
1: O tai dar visai tokios mažukės ar jau renkamos?
3: Jau žinokit, yra ir didesnių.
1: Supratau, gerai, tai aš dabar skaičiuoju.
2: O jeigu... galit pasakyti vietą, kur renkat, mes ir toj
1: ne,
2: prasuksim?
1: Negalima laisvę tokių dalykų sakyti.
3: Aš važiuokit senoji Varėna pasitiksi.
2: Va.
1: Aš dabar skaičiuoju, jeigu Varėnoje pasirodė jau voveraitė, tu žinai, kas yra lepeška?
2: Kas, voveraitė?
1: Voveraitė, jo. Gerai. Jeigu voveraitės pasirodė, tai reiškia po 2 savaičių kažkur atkeliaus ir iki mano sodzibėlės.
3: Taip
1: skaičiuoja pas mus. Jo.
2: Geras.
1: Gerai, ačiū Jums labai, suprantu, 100% jūsų laimė, jeigu būčiau jūsų vietoj dabar, irgi sakyčiau, esu būtent dėl to laimingas. Dėkui už skambutį ir dar vieną žmogų norim pakalbinti. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Rasa.
2: Rasa, kodėl jūs laiminga?
4: Dėl to, kad šiandien mano gimtadienis.
2: Va, prašau. Su gimimo diena. O, kak bražiai mes čia.
4: Ačiū.
2: Kur švesit?
1: Ir kaip švesit?
2: Ir kelintą mums privažiuot?
4: Švesit šeštadienį.
2: Šeštadienį,
1: taip.
4: Taip, privažiuoti kur? Oi, toli, Šiaulių rajonas Meškuičiai.
2: O,
1: Šiaulių rajonas.
2: Esu, aš, man atrodo, esu buvusi pas jūs miestelėje, man atrodo, tikrai yra tekę būti. Tai nudžiaugiamės tada, sveikinam labai.
1: Sveikiname su gimtadieniu ir ačiū Jums labai už skambutį. Dėkui.
2: Matai,
1: na štai.
2: Kokie visi laimingi.
1: Ai, grybaut
2: būk ir tu toksai.
1: Grybaut labai noriu.
2: Galėsi rytoj.
1: Rytoj.
2: Pasiliksi po Lietaus laimės rato.
1: Žinok, labai realu, kad rytoj gal ir eisiu miškan pasižiūrėti, kaip ten ar pas mus nepradėjo tik grybai.
2: Nu va.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik €2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė sako, jog nepaisant patikrinimo veikimo sistemą reikia stipriai tobulinti. Anot jos krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantis poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse. Už mūsų saugumą, jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persisti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30 metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, jog atlikus 36 rizikingiausių pirkimų analizę yra nustatyta netitikimų, dažniausiai pirmoje stadijoje, tačiau jie nėra verti kriminalo, ko galbūt tikėjusi dalis Seimo narių nurodydami valstybės kontrolę atlikti auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinta.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio. Taip, problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos, iš esmės, kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mums padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas, iš esmės.
0: Antrojo šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelginti auditą. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose besimokantis ketvirtokai ir aštuntokai matematikos nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose pasiekia geresnių rezultatų nei jų bendramžiai kitose savivaldybėse, tai rodo Nacionalinės švietimo agentūros duomenis. Didesnis procentas didžiuosiuose miestuose besimokančių ketvirtokų ir aštuntokų pasiekia ir aukščiausius įvertinimus. Aukštesnį lygį matematikos pasiekimų patikrinime, pavyzdžiui, ketvirtoje klasėje šiemet pasiekė beveik 16% mokinių, pagrindinį virš 60%, o slenkstinio lygio pasiekė beveik 3% mokinių. Nacionalinės švietimo agentūros vadovo teigimu, aštuntokų matematikos pasiekimų patikrinimuose surinkamas taškų vidurkis irgi šiek tiek krenta. Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiose vietose, pavyzdžiui, oro uostuose. Komitetas uždarame pasitarime svarstė klausimą dėl Lietuvos oro uostuose veikiančių įmonių atitikties nacionalinio saugumo interesams. Pataisomis siūloma, kad būtų galima prekybinius ryšius su nedraugiškosiomis šalimis vertinti kaip kriterijų, neleidžiantį sudaryti sutarčių strateginiuose projektuose. Su ligas platinančiais uodais naują kovos būdą sugalvojo pietų Prancūzijoje veikiantis startuolis. Prancūzijos įmonė taiko neįprastą metodą kovodama su vienais iš labiausiai problemų keliančių vabzdžių Europoje. Įveisė milijonus Azijos tigrinių uodų patinėlių, juos sterilizuoja ir paleidžia į gamtą. Per savaitę tokių vabzdžių išveisiama 1,5 milijono. Anot mokslininkų, tokiu būdu uodai nesidaugino, jų pernešamų ligų rizika tokiu atveju gerokai mažėja. Mokslininkai teigia, kad susidomėjimas šia technologija visame pasaulyje auga, o įvairiose šalyse vyksta dešimtis tokių projektų. Ir apie orų šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: šis lietus. Jis ar jie?
1: 12 valandų 9 minutės Lietuvoje, o Lietaus eterį mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar jie. Paskambinkite mums ir šiandien skambinti gali tik tai klausytojos moterys.
2: Taip, tik klausytojos moterys ir turbūt, Mario, reiktų priminti, kad mes turime nuostabų prizą.
1: Tai aišku,
2: vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Mariukai Pasvalio rajone Raubonių kaime. Žaidimo laimėtojui padovanosime pakvietimą dviem, net jeigu esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykti vėl su draugais šeima klase tikrai verta, nes parkas paruošė jums daugybę naujienų.
1: O kokios tai naujienos papasakosime šiek tiek vėliau, tik tai pasakysiu, kad ten dinozaurai laksto.
2: Nu ir Marius nori su lazeriais
1: Oi, kaip norėčiau.
2: Pakovot.
1: Oi, kaip pasišaudyčiau dabar lazeriais. Gerai, dabar jau galite mums paskambinti, su kuo bendrausime. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
3: Alio, laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Gita.
1: Gita ar Sigita?
3: Gita.
1: Gita. Gerai, Gita.
2: Tau, Mariu, tik Sigita galvoj.
1: Nu jo, yra tas dalykas. Taip. Gerai, Gita, pasiruoškite ir klausimai jums. Pradedam. Kaip vadinamas geometrinis kūnas arba forma, kurį mes visi puikiai žinome iš egiptiečių kapaviečių architektūros?
3: Piramidė.
1: Gerai, toliau, kaip vadinasi didžiausias Lietuvos pusėsalis, skiriantis Baltijos jūrą nuo Kuršių Marių?
3: Neringa.
1: Leidžiu pasitaisyti truputėlį.
3: Ne.
1: Nes Neringa yra kaip ir labiau miestas, miestelis, miestukas.
2: Miestas, miestelis.
1: Nu, mes dar sakom Kuršių.
3: Nerija.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinama muzikos teorija septynių natų seka, prasidedanti nuo natos pavadinimu ir pasibaiginti, ir pasibaiginti tą pačią natą. Na, na, na, na, na, na, na, na,
2: na,
3: na,
1: na, na, na, na, na, na, na. Kaip vadinama šita natų seka? Solfedžius, sakote jūs. Gerai, toliau važiuojame.
3: Kokie,
1: kaip?
3: Arba gama.
1: Taip, pasirinkit vieną.
3: Gama.
1: Gama, gerai. Kokia Lietuvos grupė dinavo Viktoras Prapras? Viktoras Prapras.
2: Na, gi tikrai žinot. Nežinot?
3: Nežinau.
2: Gerai.
1: Ir paskutinis klausimas. Penktasis klausimas, ar Algirdas Brazauskas yra buvęs Lietuvos ministrų pirmininku?
3: Taip.
1: Ir tai buvo visi penki klausimai. Pasižiūrėkim, kaip jums sekėsi. Kaip vadinama tas geometrinis kūnas ar figūra, kurie žinome iš egiptiečių architektūros, tai yra piramidė. Jūs turite pirmą tašką.
2: Šaunuolė.
1: Kaip vadinasi didžiausias Lietuvos pusėsalis skiriantis Baltijos jūrą nuo Kuršių Marių, jūs pasiteisite ir pasakėte teisingai. Mes taip ir sakom, Kuršių Nerija. Taip, Nerija. Kaip vadinamas muzikos teorijoje ta septynių natų seka, prasideda ta pačia nata ir baigiasi ta pačia. Šiaip ne taip, pasakė teisingą variantą, tai yra gama, o tai reiškia, kad jūs jau turite

0: kitų pramogų visai šeimai.
1: Aš norėčiau, kad tu su ta elektrinė mašinėlė ten tau labai tiktų. Na, o dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų, jeigu ką. Šiuo metu naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi ir tu, Mario, pamatęs tikrai išsigastum.
0: 100%.
1: Raubonių parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Čia Lietus.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113

0: 12 kalbų. Beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasco Electronics. Kalba palikite mums.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.

0: a celebration.
1: Kas naujo redaktoriau?
2: Leisk laisvą tau prisipažint.
3: Prisipažink.
2: Čia daina taip vadinasi, leisk prisipažint.
3: Ai, nu tai gazdinėsi, aš gal kažko...
2: Nesigazdinu.
3: Gal gal kažką nori man pasakyt, ko...
2: Grupė 2 pristato dainą Leisk prisipažint.
3: Nuostabu.
2: Taip pat Karolis ir Donatas tau tikrai kažko nori prisipažint.
3: Ir tiesą sakant, nesenai, kaip tik vakar,
2: vakar tu rašė kas
3: Karolis.
2: Iš... Karolis.
3: Taip, Karolis man balso žinutė yra atsiuntęs, bet negaliu klausyti į eterį, nes gal ten kažkas...
2: Teikėsi?
3: Ne, gal kažką mano asmeniško perdavė.
2: Ai, nu jo.
3: Tai aš labai tikiuosi, kad Karolis dabar girdi radijo stotį Lietus, nes tučtojau, sakau, netrukus pristatysime jums naujausią jų dainą minutę iš dainos pagrosimo, po jos lauksime jūsų dainos vertinimo.
2: Klausome grupę 2, daina Leisk prisipažinti, minutę iš dainos jūsų dėmesiui.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo ir mes laukime jūsų skambučių telefonu 1-8.
1: Taip, norime išgirsti, ar patiko naujausia grupės 2 daina, jei ištarki taip arba ne.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Dominikas.
0: Dominikai, malonu. Dainai sakote taip ar ne, Dominikai?
2: Taip.
1: Taip, Dominikui patiko. Gerai.
0: Atostogos prasidėjo. Galim lietaus klausyti visą dieną. Taip. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Žydrė.
0: Malonu. Taip ar ne, sako dainoj?
3: Tik taip.
0: Du taip turime ir trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena. Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Lilija.
0: Lilija, taip ar ne dainai?
3: Taip.
0: Labai gerai, ačiū. Reiškia, turime 3 taip.
1: O tai reiškia, kad dabar klausysime visos dainos.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.

0: Na, o dabar mes jūs kviečiame į mūsų, na, tokią savotišką loteriją, kuri vadinasi mūsų dienos kaip šventė. Mes bandysime rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Taip, ir ne bet kokį, o tokį mes pasakysim. Ir aš šiandieną sakau skaičių 23.
0: 23?
1: Taip.
0: Tu taip link jaunimo tada šauni.
1: Aš visai
0: Bet tu čia kažkada sakė ir 80 kažkiek tai.
1: Taip, nes...
0: Kiek tavo buvo skaičius?
1: 23.
0: Nes man išsuko 49. Mano generatorius skaičius.
1: Nu, tavo tas generatorius kažkoks keistas.
0: Kodėl jis keistas?
1: Nežinau.
0: Jis už... Va, žiūrėk, pavyzdžiui, dabar 49 išsukė. Nu, pavyzdžiui, kitą dar kartą su 33.
1: Nesąmonės tavo vienas.
0: Suka. Tada toliau 41.
1: Nesąmonė.
0: Kiek aš sakiau, aš jau pamiršau?
1: Kem 9. Jeigu šiandien švenčia 23 arba 49 gimtadienius, 1823 toks mūsų studijos numeris, paskambinkit, Marius jūs pasveikins.
0: Taip.
1: Aš pasidžiaugsiu, paplausiu, gal net padainuosiu.
0: Būna, kad laisvė būna gera nuotaika ir jinai padainuoja.
1: Kažką.
0: Taip. Na, dažniausiai ilgiausių metų.
1: Dainuosiu. Manda... Ai, už tada esu dainavus.
0: Man gerai?
1: Ne. Mandarina jėga.
0: Dainava iš tai.
1: Mandarina
0: jėga. Kokia kita susigalvok daina?
1: Gerai.
0: Gerai. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labai diena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Aš girdžiu iš balso, kad jums tikrai yra 23 šiandieną.
2: Ne, šiandien 49.
0: Šiandien jūsų 49 gimtadienis, valio!
1: Sveikinam labai! Žinokit, skamba tikrai kaip 23, labai norim pasidžiaugti jūsų šventę.
0: Iš karto klausiu, kokia yra jūsų mėgstama lietuviška grupė arba atlikėjas, kurį grojame Lietuvos eteryje?
2: Žemaitukai.
0: Atsiprašau, neišgirdau.
2: Žemaitukai.
0: Ar galėjo būti kitaip?
1: Čia naujos dainos mano pavadinimas, ar galėjo būti
0: kitaip? Gerai, žemaitukų dainą aš jums rasiu ir būtinai po akimirkos pagrosiu Lietuvos eteryje. Ačiū, kad klausotės, dar kartą su gimtadieniu jūs.
1: Taip.
2: Ačiū
0: labai, viso. Na va. Man sekasi jau, ne pirmą kartą čia.
1: Nu ir gerai, Mariukai, aš džiaugiuosi. Sekas ne tau, sekas mūsų klausytojams.
0: Ir tas irgi teisingai.
1: Tai dar kartelį dėkojam, kad buvot kartu su mumis.
0: Ir primename, kad rytoj mūsų laida transliuoja iš Alitaus.
1: Taip, mes su Laimės ratu.
0: Rotušės aikštėje
1: aš,
0: būsime.
1: Aš, Laimės ratas ir Marius.
0: Taip.
1: Atvykstam į Alitų.
0: Taip, būsime Rotušės aikštėje.
1: Dalinsime dovanas.
0: Kavos namų kavinės.
1: Taip.
0: Tai galėsite ateiti, sukti ratą.
1: Fotografuoti su Marium.
0: Žinok, aš Alitų labai dažnai matomas ir manimi jau nieks nebesistebi. Su laisva.
1: Nu ir aš žinok, dažnas svečias Alitų esu.
0: Nu, bet tu nevaikštai ten į parduotuvės.
1: Kožną savaitgalį.
0: Neini pirkti, nežinau, varžtų ir ten kokiu nors ten dar įrankiu. Ne.
1: Tai gerai, su manim galėsit pasifotografuoti, tai žodžiu rytoj susigirdėsime iš Alitaus nuo 10 valandos.
0: Iki.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos, Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai rytoj planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė, jai vadovauti turėtų Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo pirmininko pareigas išsaugo Socialdemokratas Juozas Olekas. Anot sutarties projekto susitariančiosios šalys įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarią ir investicijoms palankę politiką. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderių Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimų mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms, turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija, dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, pavyzdžiui, oro uostuose. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, reikalingos įstatymo pataisos, kad būtų galima prekybinius ryšius su nedraugiškomis šalimis vertinti kaip kriterijų, neleidžianti sudaryti sutarčių strateginiuose projektuose. Nacionalinės švietimo agentūros paskelbtais duomenėmis didžiuosiuose miestuose besimokantis ketvirtokai ir aštuntokai matematikos nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose pasiekė geresnių rezultatų nei jų bendramžiai kitose savivaldybėse. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad aštuntokų matematikos pasiekimų patikrinimuose surenkamas taškų vidurkis šiek tiek krenta, taip pat mažiau mokinių pasiekia aukštesnį pasiekimų lygį.
1: Kalbant apie aštuntokų matematikos pasiekimus, tai kaip ir įprastai surenkamas taškų vidurkis truputėlį krenta. Tie, kurie ketvirtoj klasėj patekdavo į pagrindinį, kai kurie jų patenka jau tik į patenkinamą pasiekimų lygį.
0: Tuo metu matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė atkreipė dėmesį, kad matematikos ugdymo programos yra itin išplėstos, o mokytojai nespėja. Ir patikrinimų rezultatų lyginti su praėjusiais metais nėra tikslinga.
2: Pernai metais lenkstinį lygį pasiekti užteko 13 taškų, šiais metais tik tai 10, o jau su 13 atsiduri patenkinamam lygmenį. Pamokų skaičius būtent 5 ir 8 klasėse yra labai nedidelis, o programos perkrautos milžiniškai. Apklausus 5 mokytojas, nei vienas iš jų nepasakė, kad bėja išeiti programą. Nei vienas. Todėl mūsų taryba priėmė nutarimus perkelti nedidelius programos gabalėlius iš vienos klasės į kitą, gaisrą gesindami.
0: Matematikos mokytojų siūlymus dėl ugdymo programų korekcijų dar turi palaiminti Švietimo ministerija. Ir apie orus šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labadiena visiems Lietuvos klausytojams, 13 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Mes sugrįžom, žinokit, nes labai labai norim su jumis pabendrauti, šią popietę praleisti iki 17 valandos su daina.
2: Labas, gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, labas Simona ir aš negaliu patikėti, giedrėsi.
1: Giedrėsi
2: aš... Maš jau viską išlyjo.
1: Aš jau akinius nuo saulės net, žinok, užsidėjus
2: atėjau. Tai užsidėti, tai nusijėmė. Visiems norime palinkėti gražaus, jaukaus, darbingo, gal ir, pavyzdžiui, atostogingo trečiadienio. Pasirinkot labai gerą bangą. Tai mes čia, kaip visuomet, atsinešėm visą puokštę, pluoštą, nežinau, ar kaip čia pasakyti, visą vagoną įvairiausių staigmenų, dovanų, prizų ir va.
1: Šiaip, man atrodo, turim keletą tokių, žinai, svarbiausių akcentų. Tai vienas iš jų yra, žinoma, sveikinimai. Juos galite bet kada jums patogu registruoti lietus.fm mūsų svetainėje. O taip pat labai, labai, labai svarbus dalykas yra tai, kad mūsų programoje išgirdę šaukinį laimės ratas, jūs turite galimybę laimėti kelionę į Peloponesą. Vakar beje žmogus ir laimėjo bent jau kelialapį į finalą.
2: Į finalą, taip. Labai tikiuosi, kad ir šiandien taip nutiks. O taip pat norime priminti, kad jau organizuokit rašykite laiškus ar skaminkite savo giminaičiams, nes šiemet gimininės vyksta, turbūt galima sakyti, Lietuvos širdyje, pačiame centre Kėdainiuose rugpjūčio pirmą dieną, tai susirinksit, manau, milijonas.
1: Taip, tai tikrai dar yra laiko susidėlioti, susiplanuoti, nusipirkti bilietus iš užsienių ir sugrįžti į giminines rugpjūčio pirmą dieną. Laukia tikrai įspūdinga šventė. O kadangi jau programa vadinasi su daina, tai aš, nu, kažkaip galvoju, pabandom išsirinkti iš šių. O tiksliau mūsų klausytojai galbūt padės mums išsirinkti, nes abi labai puikios.
2: Na, pažiūrėjom.
1: Adrina suka... Atsukim laiką, na, ką tik nugriaudėjo Adrinos koncertas, fantastiškos nuotraukos, žodžiu, man atrodo, kad aš ne pati nebuvau, gal tu buvai.
2: Ne.
1: Greičiausiai ir koncertas buvo labai geras, gal jūs tiesiog šiandien tokioje esate nuotaikoje, kad norisi atsukti laiką atgal, o gal jūs jau tiesiog pasiruošę...
2: O šitą, žodžiu, merginų šau.
1: Nu, merginų šiandien.
2: Šiam devynį danguje skrisim.
1: Rankas iškelsim. Nu, gal, kodėlgi ne. Gal, žinai, užtenka čia bumbėti ir...

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 13 valandų 33 minutės. Aurimai, papasako, kokie orai mūsų laukia ir jau rytoj bus geriau.
3: Geriau, žinok, rytoj. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18-23, bet pajūryje 15-17 šilumos. Nieko ateis šventė ir į pajūrį. Pažiūrėkime konkrečiau naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje apie 23.
2: Neblogai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 1823 mūsų studijos telefono numeris ir mes labai norime, kad jūs paskambintumėte ir padiskutuotumėm šiandien apie vieną nemėgstamiausių mano dalykų namuose, tai yra drabužių lyginimą.
3: Tai vyro pastatai prie lentos.
2: Ne, žinok, tiesiog susiglamžia visi vaikšto.
3: Jo, šiaip aš manau, kad lyginimas tai yra įprotis, kuris sparčiai nyksta. Kažkaip, nu, bent jau iš mano aplinkos taip
2: dėl atrodo. Dėl medžiagų, kurios nebesiglamžo, ar kaip?
3: Jo, nes dabar pakankamai daug audinių yra tokių, į kuriuos yra sintetinio pluošto įmaišoma ir, na, kažkaip tie audiniai nelabai glamžosi, kas dar. Yragi technologijų šiuolaikinių džiovyklės, kurios ten neleidžia susiglamžyti.
2: Gerai, tai mes jūsų klausėm 1823.

0: 2-3. Ar jūs esate tie lyginimo, nežinau, maniakai, kurie...
1: Ir nosinę lyginimą.
0: Ir apatinius, ir patalinę, ir, nežinau, viską absoliučiai lyginate. Ar jūs esate tie tokie tam kartui, kaip sako, jeigu švarko nenusirengsit, tai tik priekį prasilyginat, nugarą paliekat tokią suglamžytą.
1: Kaip tik vat apie mane papasakojai.
0: Bet aš galvoju, kam lyginti, nes kai dedėjai spintą, vis tiek jie susiglamžo vėl. Nu, vis tiek, pavyzdžiui, jeigu kažkokia palaidinė sulankstai ir jinai vis tiek būna susiglamžius, kai jau reikia rengtis.
1: Nu, šiaip tai jo.
0: Nebent ten viską turi vietos susikabinti ant pakabų ir tada jau...
1: Gerai, klausim jūsų, bičiuliai, tai ar lyginat viską, ar nieko, ar kai ką? Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Redas.
1: Redai, ar jūs esate žmogus, kurį pastato prie lyginimo lentos?
2: Ne. Nebent prieš tokių balių, kostiuminės kelinės iš spindos įstraukos.
1: O kaip jums sekasi, pavyzdžiui, kantą užlygint kostiuminių kelių? Man tai čia būdavo didžiausia depresija.
0: Nu, kaip išeina, taip.
1: Puikiai, ar ne?
0: Bet, žodžiu, tik lyginat tik tai išskirtiniam progom jau, išeiginiam.
2: Taip, jeigu reikia, vis tiek, kad ant pakabos, kai kabo vis tiek būna, ten truputis raukšlėta, tai tiek reikia pralyginti, kad...
1: Gerai, ačiū Redai. O šiais laikais gal ne, jau kanto nebedaro ant kelių?
0: Aišku, ką daro, sveiki.
1: O jei, tu matai.
3: Sveiki.
1: Labadiena, kuo vardu?
3: Violeta.
1: Violeta, aš kažkaip jaučiu, kad lyginat kiekvieną dieną porą valandų ir jums labai patinka.
3: Panašiai atspėjote.
1: O geras.
3: Ne kiekvieną dieną, bet lyginu beveik viską. Ir patalynę, ir rankšluosčius.
0: Ir jums patinka.
3: Drabužius. Na, nesakyčiau, kad labai patinka, bet man maloniau miegoti, kai patalinė išlyginta.
1: Bet tik, o klausykite, ir nuosinaitį lyginat?
3: Taip.
1: Ir apatinį trikotažą viską lyginat, rimtai?
0: Kad nosinių, aš nežinau, ar benaudoja kas nors.
1: Naudoja, žinau.
3: Taip, jau dabar, nu, mažai naudoju, vienkartinės dabar naudoju, bet jau tikrai lygindau ir nuosinaitės.
0: Nu va.
1: Gerai,
0: ačiū jums labai. Kaip aš...
1: Aš tai,
0: nežinau, žinok.
1: Klausyk, manau, kad tu numerį susitartum gal už tam tikrą mokestį, va?
0: Pamokytų, kaip ten reikia, gal aš kažką netaip darau. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Labą dieną, kuo vardu?
4: Labą dieną, Irena iš Šiaulių.
0: Ar jūs, Irena, lyginat viską?
4: Viską lyginu. Man labai patinka lyginimas. Viską lyginu ir nededu į spintą ne vieno, ne lyginto, nes man labai gražu ir patinka.
0: Klausykit, o tai kiek valandų per dieną jūs lyginat?
4: Tai aš vieną gyvenu, tai man nereikia valandų įsijūti.
1: Tai čia turbūt gal kartą į savaitę netgi užtenka palyginti.
4: Taip. O tie, kurie nešiojami ten, sakykime, ten kokius baltinukus ar ką nors kur nešioju, tai jie visada išlyginti, pakabinti.
1: Tai jums tokia kaip yra savotiška meditacija gaunasi. Aš taip įsivaizduoju.
4: Labai.
1: Gerai.
4: Tikra meditacija.
1: Gerai, ačiū. O tu matai?
0: Kol kas visi labai lygina. Sveiki.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kuo jis vardu?
5: Ligita.
1: Ligita, žinokit, iš balso jaučiu, kad irgi lygina. Tu at kažkaip jaučiu.
5: Visą gyvenimą lyginu, gyvenau, vaikus auginau, negaliu nelyginti, viską lyginu, iki šiai dienai, nors gyvenu jau daug metų viena.
1: Ar dėl to, sakykit, ar dėl to, kad įprotis, ar dėl to, kad jums gražu, kodėl?
5: Nu, negaliu pasakyti, jokių būdų ne įprotis, tiesiog man prilyksta neskalbtam rūbui vis tiek, taip pat aš turiu išlyginti.
1: Neišbaigti iki galo.
0: Ai, tai netgi išskalbtas, bet neišlygintas, tai nesiskaito.
5: Man toks jausmas, negaliu padėti spintą, nieko nelyginto, net yra patinį trikotažą, lyginu visą gyvenimą.
1: Gerai, šaunolytė, aš tai, matai, darom trumpą pertraukėlę. Tu matai, kokie mes apsileidę.
0: Mes kokie nesusilyginę.
1: Tikrai kažkokie nesusilyginę.
6: Laimės vasara

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
4: Išnykimas ir vėl.
5: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Lieka mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos ir mes šiandien apie lyginimą kalbam ir mūsų klausytojai nuo širdžiai stebina tiesiog, nes tikrai vienas žmogus buvo, kuris paskambinęs pasakė, kad nu tik išeiginės kelnes prasilyginu, o visa kita kažkaip jau iš, kaip išeina, o skambina mums moteris ir sako viską, nuo iki.
2: Taip, žiūrėk, aš susidariu tokį įspūdį, kad ypač vyresnės kartos žmonės tai daro dėl estetikos, dėl įpročio, kažkaip taip. Ir gerai, žinok, jeigu tai žmogui teikia malonumo, tai super. Atsidarai spintą ten tvarkingą.
1: Aišku, prisipažinsiu, kad ir man labai smagu tose, žinai, viešbučio išlygintose pataluose mėgoti, bet aš kažkaip niekada nepagalvočiau.
2: Tai tu gal gyvenk viešbutyje visada? Gal brangu kokia galėtų būti?
1: Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
1: Sveiki. Paskambino?
3: Nijolė,
1: o jūs ar lyginat?
3: Aš priklausau tai grupiai, kuri, jei yra galimybė, tai tikrai nelyginsiu.
1: Oi, gerai.
2: Oho,
1: labai gerai, nes aš jau sovėjau,
2: kad... Laukim skambučio, mes pagalvom, kad mes vieni tokie tik.
3: Ne, jeigu reikia, kaip jūs kalbėt, kantai kelnes, tai tą misiją patikiu tik vyrui, nes man gaunasi 3 kantai visi vien.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, susitarę esat, nes aš žinau, kad, pavyzdžiui, mano draugė visada lygina savo vyro baltinius, marškinius.
3: Oi, ne.
1: Ar pats išsilygina?
3: Vyras lyginasi pats, dar netgi mano išlygino.
1: Nu va, ačiū jums labai.
2: Gerai, ačiū labai. Beje, žiūrėk, yra tokia kategorija žmonių, kurie lygina dėl higienos, nes visgi, žinai, kai pakaitini, bakterijos išnyksta, ypač, žinau, kad dėl kūdikių yra lyginama, na, kad jie ten nepasigautų kokios infekcijos.
1: Ai, nu, gal ir aš ten palygindavau. Sveiki.
2: Labą dieną, ko jūs vardu?
4: Jūs bent pasakykit, kokio lygio reikia būti lodariu, kad galėtum atsivūti nelygintą patalinę arba apsirengti nelygintą drabužį.
2: Nu, reikia būti aukšto pilotažo lodarium, manau.
4: Tokį klausimą užduoti žmonėms.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Siaubas, nu žinokit, dabar jau viskas.
2: Simona, žinokit, visa raudona.
1: Simona raudona. Sveiki.
2: Alio, laba diena.
1: Pavardu?
5: Laba, Dainis.
1: Ar lyginat savo drabužius?
5: Jau kokį 30 metų ne.
2: O gerai, kas pakeitė požiūrį į tą visą reikalą?
5: Technika. Nesuprantu žmonių, kurie ima lygintuvą ir lygina. Tam yra tarnaitės namuose, yra skalbimo mašina, kuri turi realią, normalią lyginimo funkciją.
2: Na, ta taip vadinama džiovyklė, ar ne, kuri ten, jo, taip.
5: Džiovyklė ir atskirai lyginimo funkcija. Tai
1: nu yra ten jos.
5: Lyginti lygintuvų, jeigu viskas idealiai išsilygina.
2: Elektroninė tarnaitė yra tam aišku, puiku, tikrai.
5: Kam lyginti, jeigu to nereikia visiškai?
2: Gerai,
1: ačiū labai.
2: Šiaip žiūrėk, aš gal pasirodysiu...
1: Vis tiek susiglamžius.
2: Gal aš pasirodysiu tundrą dabar truputėlį, bet aš tikrai nežinau, kad yra toks aparatas, kuris, na, kaip džiovyklė lygintuvas, rimtai.
1: Nu, yra lygintuvėlis.
2: Kodėl dar aš neturiu šito

0: aparato namie, a?
1: Aš taigi yra lygintuvėlis toks nupieštas ant to ratuko.
0: Nu, ant man, ant maniškiai neturi to lygintuvėlio.
1: Gerai, tai žodžiu...
0: Nu, žodžiu, tiek žmonių, tiek nuomonių.
1: Mėlėjai susiglamžėliai, panašu, kad reikia kažkaip mums, nežinau, išsilyginti.
0: Eiktų, aš tai manau, kad svarbiausiai žinau, kad sąžinė būtų lygi, švari ir lygi. A?
1: Gerai.
0: Pagoda tokia.
2: Čia lietos.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Mokime šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokiveži!
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje. Super.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėlioja pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojama po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepo ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam terminam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesom pabaigti.
0: Vertinant tai, ką gali nuveikti naujoji vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Ciškarišvili daugiau klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl naujų pasiūlymų, pavyzdžiui, demokratų kaip vieną esminių reformų pristatoma demografijos paketą.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
3: O kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmuoju biudžetu, na, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes jį suskirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams imlų šeimos paketą, derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu, daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį, formuojant kitų metų biudžetą. Tuo metu Lietuvos bankas teigia, kad sodros rezervas galėtų iš dalies amortizuoti laikinus pensijų ir kitų socialinių išmokų sistemos finansinius sviravimus, bet ilgainiui jo nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Nepaisant to, kad rezervą pasiekė 1,3 milijardo eurų papildomą injekciją iš antros pensijų pakopos, Centrinis šalies bankas teigia, kad sukauptų lėšų nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti, esą būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Bavarijos teismas šiandien nusprendė, kad šios federacinės žemės regioninė vidaus žvalgybos tarnyba turi teisę stebėti dešiniojo sparno populistinę partiją Alternatyva Vokietijai. Partija siekia, kad būtų priimtas sprendimas draudžiantis tokį stebėjimą, tačiau pralaimėjo bylą žemesnės instancijos teismuose ir pasinaudojo paskutinę galimybę apskųsti sprendimą žemės lygmeniu. Müncheno teismas pareiškė, kad šiandien priimtas sprendimas negali būti toliau apskundžiamas. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak Luvro vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie orus, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 13 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad jūs leidžiat laiką kartu su Lietumi. Šiandien, žinokit, mums jau šviesiau akise, nežinau, kažkaip greičiausiai išsilijo jau daug debesų tamsių ir labai labai norim jums padovanoti marškinėlius.
3: Taip, bičiuliai, ačiū, kad esat kartu, beje, labas tariam tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė mūsų bangas, pačių laikų, beje, žaidimas, taip.
2: Taip, o ką reikės daryti?
3: Reikės pasakyti kokį vieną žodį, aš netyčia sumaišiau, žinai, vis tiek metai daro savo, kažką netaip nugirdau.
2: Daro,
3: ką padarysi, okay. Ir plaukai iš ausų auga, žinai, gal dėl to?
2: Nu va, matyt. Gerai, Lietus, alio.
4: Labą dieną.
3: Labas,
2: pavardu. Pavardu?
4: Rolandas.
3: Rolandai, kaip gyvojat, iš kur paskambinot?
4: Puikiai, Vilnius.
3: Iš Vilniaus. Gerai, Rolandai, taigi tekstas skamba taip. Meluok, sakyti tiesos neverta. Pažadus kartok, girdėtus ne vieną kartą. Meluok, sakyti tiesos neverta. Pažadus kartok, girdėtus ne vieną kartą.
2: Ir...
3: Nėra.
4: Meluot neverta.
3: Ne.
2: Aš žinok, galvoju, kad mūsų klausytojai gali painioti dvi dainas, kurios labai panašiai skamba. Sveiki. Alio?
3: Nepavyko.
2: Sveiki, Lietus. Alio?
5: Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
5: Ona.
3: Malonu,
2: ar girdėjot užduoti?
3: Ar jau žinot, kas ten negerai?
5: Tikėti neverta.
2: Aha, jūs painėjate dainas, man atrodo, ha? Taip, ir... Gerai, Lietus, alio.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Tomas.
3: Malonu, Tomai. Ar žinote, kur yra klaida?
6: Manyčiau, kad žodžius kartu.
3: Ne pažadus, o žodžius kartu girdėtus ne vieną kartą. Apie kokią tu dainą kalbėjai? Tomai, sveikinam, laukti skambučių, iki.
2: Meluok, tikėti neverta. Aš suprantu, nes
3: šita daina. Taip.
2: Mokinukė šią dainavo.
3: Mokinukės.

0: savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai, Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera, kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Jaučiam pulsą.
1: 14:31 Lietuvoje. Čia Aurimas ir Simona ir ši rubrika yra skirta tam, kad mes tiesiog pajaustumėm pulsą. Kaip jūs gyvenat, ką veikiat, kur esat, kiek rodo termometrai ir nežinau, kokie vakare planai.
2: Eina savo žiūrėk, aš tai negaliu atsidžiaugti. Užbėgsiu įvykiams už akių. Šeštadienį beveik visoje Lietuvoje bus apie 27 be lietaus. Oh, oh, oh, oh.
1: Labai gerai. 1823, paskambinkite ir papasakokite.
2: Marinuokite mėsą savo atgaliu.
1: Nes mes dabar patys užsimarinavę neblogai.
2: Taip, taip. Gerai, bičiuliai, tai koks oras yra ten, kur esat? Lyja, nelyja, šilta, šalta, o po to pažiūrėsim apie rytojų, ką sako sinoptikai. Orų korespondentų linijos, matau, kad yra
1: įjungtos. Atidarytos.
2: Atidarytos,
1: taip. Atidarytos.
2: Vilniuje tai apniukė, tai saulėta, tai nulyja, tai ir vėl ne, tai žodžiu, 4 metų laikai per 1 valandą.
1: Bet jau...
2: Nu ne, žiemos gal ne.
1: Ne, žiemos gal
2: ne. Bet rudu ir pavasaris tikrai taip.
1: Gerai, pasižiūrėkime.
2: Pažiūrėkime.
0: Apie orus.
2: Ketvirtadienio dieną vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18-23, pajūryje tik bus kiek vėsiau 15-17 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, o Panevėžyje 23 šilumos.
1: O mes visai netrukus dar ir į gimtadienį lėksim, tad suskubkite registruoti lietus.fm.
0: Laimės vasara su Lietumi. Sena gera daina.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijos stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva, man visada norisi pridurti šito dar sakinuką, ne?
2: Ir, žiūrėk, man dar norisi pridurti, kad tai būtina daryti, nes negalėkime meilės, gražių žodžių, negalėkime stebuklėlių tų mažų, nes tikrai, kai jubiliatas ar gimtuvininkas pakelia ragelį ir kai pasakom, kad sveikina mylinti žmonės, tai, žiūrėk, nu, jie taip apsidžiugia. Dar nėra buvo taip, kad nepaverktų.
1: Mes lekiame į gimtadienį, gavom labai gražų laišką nuo Rūtos, ji nori pasveikinti Aną. Taip.
2: Gavom čia 3 km ilgio linkėjimą.
1: Visiškai, taip. Bet visgi nelabai supratau, ar čia yra...
2: Čia yra.
1: Draugystė, giminystė?
2: Panašu, kad draugystė, žinok, aš taip galvoju. Gerai, bandom.
1: Gerai, o aš priminsiu, kad jūs registruodami sveikinimus nepamirštumėte susižiūrėti skaičiukus, kad teisingai būtų nurodytas telefono numeris. Jau žinokit, pasileiskit plaukus, nes tikrai žodžiai yra nelimituojami, galite ten, žinau, visą romaną parašyti. Kodėlgi ne?
2: Tikrai.
1: Čia, žinai, ta logika, kur daugiau yra daugiau.
2: Jeigu reikia, pradėsim šiandien, baigsim rytoj skaityti.
1: Aišku, viskas tik dėl jūsų.
2: Taip.
1: O kur Ana?
2: Na vat.
1: Na. Tai kur?
2: Na va. Na štai. Ir viskas?
1: Ne.
2: Deja, Ana ne.
1: Gaila,
2: labai, labai.
1: Žiūrėk, Jurgė, tai paskambinkim, labai šalia toks fainas gimtadienis, veidrodukas. Ar tu skambini ar aš?
2: Gali tu paskambinti.
1: Gerai, aš skambinu.
2: Kiek aš galiu čia vienas skambinti?
1: Oi, kiek reikės. Gerai, Jurgė, tai skambinam.
2: Gerai.
1: Kiekimės, kad pavyks.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Jurgė ta?
3: Taip.
2: Kuri švenčia magišką 2/4 gimtadienį.
3: Taip.
2: Valiau!
4: Radijo stotis Lietus.
1: Sveikinimai su gimtadieniu, Jurgita, visai Lietuvai girdint.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Dainuojam, šokam, plojam, žinokit, viską, ką mokam, jau čia demonstruojam, kad tik jūs šipsotumėtės ir būtumėt laiminga.
3: Ačiū labai.
2: Ar pavyko? Panašu, kad pavyko.
3: Pavyko, tikrai pavyko.
1: Na, o labiausiai turbūt džiaugiasi sveikintojai, kurie ir sugalvojo jūs šitaip nudžiuginti. Ir dar štai, ką norėjo perduoti. Brangi sesė, dar daug ilgų ir gražių metų, skanaus tortuko ir gerų draugų nepamirštamų akimirkų. Tave sveikina sesė Daiva, švogeris Marius ir sunėnas Armandas.
2: Ir mes veikios abejonės.
3: Ačiū labai jiems.
1: Ir mes prisidedam prie linkėjimų, kada bus valgomas tortas. Šiandien, nuo šiandien iki sekmadienio.
2: Tai gal jo nebėra, aš galvoju.
3: Nu, tikrai taip. Nu.
2: Tai aišku.
3: Šiandien pradedam, sekmadienį pabaigiam.
1: Labai geras planas.
2: Jurgita, magiškas gimtadienis, tai tegul būna ir magiški metai.
3: Ačiū labai.
1: Iki.
3: Tokį turbūt ir bus.
2: Iki geros dienelės.
3: Ačiū jums taip pat. Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko polus, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Mame mi momo,
4: mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Laimės vasara tęsiasi.
6: Šią savaitę klausyk lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
7: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilinį produktų liniją jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Siūloma nedidesnė nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo daliai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet VDU siekia virš 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 metų sausio 1-osios iki 2040 metų gruodžio 31 dienos. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jų jau atsijėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams grąžinta suma sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
1: Gyventojams yra grąžinta beveik 3 milijardai eurų. Milžiniška suma ir labai gerai ją matyti kontekste, tai yra 3% Lietuvoje sukuriamo bendro vidaus produkto ir tai yra tik per pirmą ketvirtį. Taip, arba kitaip tariant, 6% metinių disponuojimų pajamų. Tai yra tikrai labai didelė pinigų suma. Ir jeigu darom prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė, tai yra 1,5 milijardo, tai iš principo makroekonominio prasme pilnai yra kompensuojamas neigiamos energijos kainų poveikis ekonomikai. Na ir pirmosius ženklus matome. Balandžio mėnesį kai kurių prekių pardavimai augo kur kas sparčiau, negu kad būtų, to būtų galima tikėtis įprastomis aplinkybėmis. Pagyvėjimas buvo matomas ilgalaikio vartojimo prekių grupėse, tokiose kaip elektronika, baldai, kai kurios kitos nemaisto prekės ir panašiai. Tai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau dabar grįžta į ekonomiką.
0: Lietuvos banko vadovo teigimu, kiek daugiau nei 2 milijardai eurų gyventojų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose. 450 milijonų eurų išsigryninta, 80 milijonų skirta iš ankstiniam būsto paskolų grąžinimui, dar 80 milijonų iš ankstiniam vartojimo bei kitų paskolų grąžinimui, 30 milijonų eurų įmokoms į trečiosios pensijų pakopos fondus ir investicinį gyvybės draudimą. Televizijos kanalas CNN paskelbė 14 punktų susitarimo memorandumo tarp Jungtinių valstijų ir Irano tekstą, kuris dar nebuvo oficialiai paskelbtas. Tekstas paskelbtas televizijos kanalo svetainėje. Pagal susitarimą, Jungtinės valstijos leis Iranui parduoti naftą ir jos produktus, o Teheranas galės gauti prieigą prie 300 milijardų dolerių plėtros fondo, jei tolesnių derybų metu įvykdys įsipareigojimus susijusius su branduoline programa. Dokumente nėra konkrečių detalių apie tai, kas nutiks su Irano prisodrintų uranu. Vis tik atsižvelgiant į tai, kad tiek Jungtinės valstijos, tiek Iranas laikosi slaptumo dėl formuluočių, lieka neaišku, ar CNN pateiktas teksto projektas tiksliai atspindės galutinio dokumento, kurį penktadienį turi būti pasirašoma Šveicarijoje formuluotės. Ir apie orus rytoj dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų, 10 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad pavyko, man atrodo, paruošti labai smagų žaidimą jums. Ir kviečiam išbandyti savo laimę, žinias, reakciją. Tiesiog sudalyvaukite ir tuomet jau galėsime švęsti pergalę. O pergalingus marškinėlius apsirengstas jau gudriausias mūsų klausytojas.
2: Aš žinau, pagalvojau, gal truputėlį per griežtai pažiūrėjau į temą, bet nu, nereikia tik išsigasti, nes gal dabar jau atostogos turbūt, ar ne?
1: Sveiki, Lietus.
3: Labdiena.
1: Labą, ko vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, ar kada jau esate žaidusi šiame žaidime?
3: Vau, šį žaidimą buvo.
1: Aha, jūs ne į žaidimą paskambinot?
3: Ne.
1: Supratau, tai visais kitais klausimais neeterio metu galite paskambinti. O dabar jau mes norime žaisti. Sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Akvilė.
1: Akvilė, o jūs į žaidimą?
3: Taip.
1: O ar esat žaidusi?
3: Bandysim.
1: Ar esat kada jau dalyvavusi šiame žaidime?
3: Esu.
1: Kaip sekės?
3: Pasisekė.
1: Gerai.
2: Gerai, tai kviečiam pakartot.
1: Taip, Akvilė, šiandien yra Islandijos nepriklausomybės diena ir aš pagalvojau, kad ką mes žinom apie tą Islandiją. Šiandien pabandykim ir prisiminti, jeigu mano pasakytas dalykas yra susijęs su Islandija, sakykite į temą. Tai gali būti bet kas.
3: Gerai, bandom.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir pradedam. Geizeriai.
3: O, ne.
1: Skirp jogurtas.
3: Taip, ne taip.
1: Pūdytas ryklys.
3: Taip.
1: Kengura.
3: Ne.
1: Elfai.
3: Taip.
1: Elfai, taip. Ir žinokit, čia nustebino mane iš tikrųjų šitas dalykas. 35% Islandų atvirai tiki, kad elfai egzistuoja.
2: Nu taip, nes 35% Islandų yra turbūt vaikai.
1: Na, bet, žodžiu, Islandijoje elfai dažniausiai vadinami pasislėpusiai žmonėmis, huldofolk. Pagal folklorą jie nėra maži nykštukai su smailiomis kepurėmis, jie yra žmogaus ūgio, labai gražūs, rengiasi senoviniais islandiškais drabužiais, gyvena lygiai grečiame pasaulyje, dažniausiai dideliuose akmenyse, olose ir kalvose. Nu, žodžiu, labai, labai įdomu. Tai čia tikrai turite tašką. Kengur, žinokit, irgi ten nėra. Antrasis taškas už tai pūdytas ryklys, ar kada teko ragauti?
3: Tikrai ne.
2: Gal ir nieko tokio, žinokit, manau, kad...
1: Bet tai yra labai islandiškas dalykas, skir jogurtas taip pat, o va geizerius kažkaip prametėt, bet tikrai man atrodo, kad tų geizerių ten važiuoja žiūrėti žmonės į Islandiją. Tai turime 4 taškus ir sakyčiau, nu, tikrai turite šansą.
2: Pažiūrėsit. Gerai, ačiū labai.
3: Gerai.
2: Ačiū labai iki. Na, jau lab, kad mano tema tikrai nebus lengva.
1: Oho, sveiki, Lietus.
4: Labadiena.
2: Labadiena, ko vardu?
4: Jozas.
2: Jozai, kaip jums sekėsi mokykloje matematika? Na, gal aukštojo mokykloje ar viduriniai?
4: Galbūt vidutiniškai. Sakysiu.
2: Jo, tai žodžiu, aš sakysiu įvairiausius terminus. Jeigu tai yra susijęs su matematika, na, matematika čia plačiaja prasme, tai ir algebra, ir geometrija, tai sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad čia ne iš matematikos sferos, tas terminas sakykite ne į temą.
4: Gerai.
1: Pasiruošę? Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Logaritmas.
4: Taip.
2: Tangentas.
4: Ne į temą.
2: Kvantas.
4: Į temą.
2: Aibė.
4: Į temą.
2: Simbiozė.
4: Ne į temą.
2: Aksioma.
4: Ne į temą.
2: Aksioma, žinokite, į temą turėjo būti. Gal aš tik tai pasakysiu, kur buvo klaidos. Aksioma į temą. Tuo tarpu tangentas irgi, žinokite, yra iš matematikos sferos. Kur sinusai, kosinusai, tangentai, kontangentai, tai žodžiu, tai dvi klaidos buvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 2, 4 ir vėl lygiosios.
1: Tai padaryk tu šį kartą,
2: gerai, ačiū,
1: prašau,
2: kol kas iki.
1: Prašau, padaryk šį kartą
2: burtus, man
1: nes
2: gerai,
1: visada mano
2: gerai.
1: Ištraukė ir dabar aš pasižiūrėsiu, ar...
2: Tai dabar ant abiejų, kad tik tai dėl gerų santykių, ant abiejų lapelių rašau tavo dalyvio vardą.
1: Akvilė rašyk, taip.
2: Ir Akvilė.
1: Ir Akvilė.
2: Akvilė ir... Mano dalyvis.
1: Juozas, man atrodo.
2: Gerai, tai žiūrėk, dabar sumaišau, neparašiau ant abiejų, Akvilė.
1: Gerai.
2: Dabar taip, kurioje rankoje laimėtojas?
1: Rankoje laimėtojas yra šitoj.
2: Šitoje rankoje laimėtojas ir laimėtojas yra mano dalyvis.
1: Ne, nu tu juokauji.
2: Ne, nu taip.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Lietuja.
1: Mėly klausytojai, mes jums linkime laimingos vasaros, o man atrodo, kad prie to tikrai ir Colonvel prisideda, nes tai yra jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslapti subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir nugaus Colonvel produktą.
1: Jums reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tad jei norite prisijungti, parašote
2: Facebook'e. Taip, Colonvel paskyroje. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairias nuostabiausias akcijas.
1: Na, o šiandien mes norime pakalbėti su Colonvel Marijampolės projekto finaliste Loreta,
2: taip, sveiki Loreta.
3: Labai diena.
2: Tai supratom, kad jau produktą išbandėte ir kuo galite pasidžiaugti. Klausom.
3: Tikrai sveiks, išbėgo produktą. Šiuo produktu pradėjus vartoti. Dengų tubas sutimas, dengų šintonimas. Vandeniu, automatiškai norisi daugiau išgarsi. Tai labai džiuginantys rezultatai ir su tuo pačiu, kai tarkyčiau visos problemų, tai tik stingau jau nukritę.
1: O kiek svorio nukrito?
3: Apie porą kilogramų. Bet
2: taip saugiai be ypatingų ten pastangų.
3: Tikrai taip, be jau pastangų.
2: Gerai, ačiū labai šaunuolė, taip ir toliau. Iki.
1: Ačiū Jums gražios vasaros, o Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
2: Jeigu gyvenate Anglijoje, colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 SU Lapė A+D kremus.

0: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: apie orus.
1: Taip, mes visai netrukus papasakosime apie orus, o turbūt yra labai svarbu ir priminti, kad...
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Gerai, o dabar noriu papasakoti, kad ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena 18-23, pajūryje 15-17 šilumos. Šią naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, Panevėžyje net 23 šilumos. Nu, šiuo atveju net...
1: Vasarėlė.
3: Vasarėlė.
1: Mes lėksime ir gimtadienį visai netrukus, todėl dar kartą primename, kad Lietus FM galite registruoti sveikinimus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik €2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mėlykusi, tai mes mėgstam švęsti ir darom tai visai Lietuvai girdint. Ypatingai stengiamės pradžiuginti ir jūsų draugus ir artimuosius, kuriuos registruojate Lietus FM mūsų svetainėje. Ir stengiatės, kad tie žmonės, kurie gimtadienio laukia visus metus.
2: Vaikų.
1: Jau tą dieną, tai kad būtų laimingi, laimingi.
2: O dabar mes keliaujame pas Adelę į gimtadienį.
1: Gerai.
2: Ačiū Laimui, kuri pranešė labai gražus linkėjimai. Žmonai, mamytį, močiutį.
1: Skambinkim. Gerai, skambinkim.
2: Aš.
1: Jau?
2: Jau. Gerai.
1: Gerai. Neskuba kol kas. Nėra taip, kad laiko rankoje telefono.
2: Bet mes dar nenuleidžiam rankų. Adelė. Mielo Adelė.
1: Ne?
2: Ne, žinau, panašu, kad ne. Čiumpam tada kitą sveikinimą.
1: Pabandom.
2: Salomėjai gal skambinam, šalia vat yra sveikinimas.
1: Gerai,
2: jubiliejaus proga.
1: Galiu pabandyti paskambinti dabar jau.
2: Gerai.
1: Gal man geriau pasiseks ir...
2: Sakai, tavo rankelė laimingesnė?
1: Nu va.
2: Na, pabandom.
1: Kurim. Oi, labai gražus jubiliejinis gimtadienis. Tai jau turėtų telefoną turėti kažkaip jau.
2: Na, aš irgi taip galvoju.
1: Salomėja, Salomėja. Ne?
2: Na, ne, tai ne.
1: O, sveiki, Salomėja.
2: Ir prapuolė.
1: Ai, rimtai.
2: Ai, ai, ai.
1: Palauk, tai gal greitai
2: perskambim. Gal greitai perskambim.
1: Prisišaukiam dabar jau čia, ne?
2: Bandom.
1: Tu bandai ir aš.
2: Galiu ir aš.
1: Nes mano kažkaip prapuolė.
2: Gerai, taip, aš bandau paskambinti Salomėjai. Gerai.
1: Nu, nenurimsim.
2: Tikrai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Salomėja?
3: Taip.
2: Salomėja mums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Sveiki, Salomėja, su gimtadieniu.
3: Ačiū. Ačiū, ačiū.
1: Nu, mes taip džiaugiamės, jau buvom, žinokit, išsigandę, kad neprisiskambinsim. Nes daug šiandien sveikinimų, daug žinučių.
3: Taip.
1: Gerai, tai mes ilgai netrukdysim, kad greičiausiai jau ten, žinai, antra linija, trečia linija jau skambina kažkas. Salomėja, su gražiu jubiliejumi, linkiu tau daug meilės, sveikatos, juoko ir tikrų žmonių šalia. Tegul gyvenimas lepina gražiausiamis akimirkomis.
2: Nuo brangios kolegės, draugės Jolantos, nuo širdžiausių sveikinimų jums Lietuje.
3: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Gerų metų jums, iki.
3: Iki.
2: Iki. Būkit laimingi. Dienos.

0: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
7: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
7: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio, dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
8: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: gyvenam žymiai geriau, negu mums linkėjo. Aš nesiruošiu ranką kišti į rezervą ir šiais metais planuojamas perviršys ten.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sodros rezervas galėtų padėti suvaldyti ekonominę, bet ne demografinę krizę. Planuojama, kad šių metų pabaigoje, be grįžtančių iš antrosios pakopos pensijų pinigų, sodros rezervas sieks beveik 5,3 milijardo eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų daugiau nei 6,5 milijardo. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti tokią ekonominę krizę, kokią šalį buvo ištikusi 2009-aisiais. Tačiau, pasak sodros direktoriaus pavaduotojos Violetos Latvienės, rezervas tuštėtų greičiau, jei būtų naudojamas spręsti demografinės problemas.
2: Mūsų požiūriu, kad rezervą reikia turėti, kad būtumėm tikri, kad mūsų biudžetas tvarus, kad įvykus kažkokiom ekonominėm krizėm galėtumėm būti tikri, kad pensijų lygį žmonėms nemažėtų.
1: Valstybės kontrolės atstovas Jaroslav Mečkovskis sako, kad į sodros biudžetą gražinus pinigus iš pensijų kaupimo nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose, šie pinigai rezervą padidino, tačiau padidėjo ir įsipareigojimai ateičiai.
3: Šiuo metu sodros rezerve sukaupta yra ganėtinai nemenka suma, apie 4,5 milijardo eurų, tačiau yra nepakankama valstybės laukiantiems ilgalaikiams iššūkiams. Tai šio rezervo tokia kaip pirminė paskirtis yra padengti laikiną pinigų trūkumą, socialiniams išmokoms mokėti, pažvykstant ekonomikos nuosmukiui, tačiau ilgalaikiams rizikoms valdyti atskiras rezervas nėra kaupiamas. Kaip rodo skaičiavimai, sodros rezervas gali būti išnaudotas dar iki 2050 metų, būtent siekiant atlaikyti neišvengiamą visuomenės senėjimą. Ir tai yra ne vienkartinis, bet struktūrinis ilgalaikis iššūkis.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nesiginčia dėl rezervo, tačiau svarsto, ar perviršio nederėtų skirti pensijų didinimui.
0: Aš puikiai prisimenu prieš 30 metų sakytas perspektyvas 2025 metam. Jos buvo nemažiau fatališkos. Gyvenam žymiai geriau, negu mums linkėjo. Aš nesiruošiu ranką kišti į rezervą ir šiais metais planuojamas perviršys ten 700-800 milijonų.
1: Ekspertai vis tik įspėjo, kad nekintant politikai dėl demografinio spaudimo sodros rezervas visiškai išnaudotas gali būti jau iki 2050 metų. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderių Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimo mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Ministras Vaitekūnas tikino, kad politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policijos, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali padažnėti. Teigiama, kad artimiausiu metu gali padaugėti sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudosis tikrais gyventojų duomenimis, siekdami įgyti pasitikėjimą. Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos, siekiančios verbuoti ar kitaip paveikti Lietuvos piliečius. Rusijoje sparčiai didėja degalų trūkumas. Apribojimai dėl benzino pardavimo privatiems automobiliams jau galioja 53 šalies regionuose, taip pat laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Trečdalyje Rusijos regionų vairuotojams vienu pildymu parduodama nedaugiau kaip pilnas bakas arba iki 50 litrų benzino. Be to didieji degalinių tinklai uždraudė parduoti benziną į kanistrus. Problemos su degalais atsirado dėl sistemingų Ukrainos dronų smūvių į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Ir apie orus, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė vėsiau apie 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 12 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų išalkusiems klausytojams. Ir man atrodo, kad galima būtų sakyti, kad išalkę esam ne tik maisto, bet ir gerų koncertų.
2: Aišku, ir gero oro, bet panašu, kad tas oras po truputėlį ims taisytis. Aš žinok, žiūriu į visą repertuarą festivalio vasaros ir negaliu patikėti ir dar kokią kainą. Žodžiu, Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atviru dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone. Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausios muzikos žvaigždės.
1: Tokios kaip Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, The Roop, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernužėlį ir daugybė kitų atlikėjų.
2: Nuo daugiau informacijos ir bilietai www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyruose. O šiandien tam, kuris papasakos savo receptčiuką, trečiadienio mes dovanosime du bilietus į pasirinktą koncertą.
1: Tikrai verta pasidalinti galbūt netgi slaptu kokiu receptu tą progą. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Sergejus.
2: Malonu, Sergejus.
1: Iš kur?
3: Iš Rokiškės.
2: Sergejau, ką šiandien skanaus čiriškinat? Pasidalinkit kokius skanius.
3: Čiriškinam. Aha. Labai paprastai, esu užkietėjęs žvejys. Išsim žuvį vakar prigaudžiau. Tai vat lauksiu švirčių.
2: Aha, o kokią žuvį pagavot?
3: Pagrindė karš.
2: Karšiukai.
1: O kaip gerai, kaip kepat? Papasakokit su detalė.
3: Tai kaip, vakar reikia kaip išmalyti, pamarinuoju ir specialiu žuvį prieskonio labai, o kepotai, kas kaip visada, miltai, kiaušiniai vukur ir pačirškinom.
2: Ir į keptuvę?
3: Ir į keptuvę arba ant grįliaus, tai prideka kito kart, gal nesau.
2: Jo, keptuvė gerai visai. Šiaip žiauriai skanu yra šviežia žuvis, tai ačiū jums labai.
1: Bet palaukit, Sergejau, sakėt, lauksiu svečių. Kažkokia proga yra, ar čia tiesiog, kad prigaudėt žuvies, tie svečiai sugužės?
3: Nu tai, šiaip taigi, irgi žvejys atvažiuos, mes labai draugaujam, tai kaip aš žadėjau. Tai
2: Šaunuoliai žvejai, na.
3: Jis žvejys, ar aš žvejys, jisai nebuvo, išėjo, tai vat aš. Taip, netoliese gyvenam ir susitarėm.
2: Gerai, tai linkėjimai abiems žvejams.
1: Nes, pavyzdžiui, būna
3: ačiū
1: tikrai...
3: Labai.
1: Taip, ačiū labai, Sergejau, galėsite išsirinkti, į kurį koncertą norėsite nuvažiuoti. Nes, pavyzdžiui, yra žvejų, kurie nevalgo žuvies. Žinai?
2: Žinok, yra tokių žvejų, kurie gaudo, bet nevalgo. Ir aš tokį žinau ne vieną.
1: Va, tai man kažkaip labai smagu, kad Sergejus viskai yra tas, kuris valgo ir netgi dar kitą žveją vaišina. Na, o ką pasiims jau į parankę, tai nuspręs pats laimėtojas, nes mesgi dovanojam du bilietus į koncertą. Festivalių vasarą Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atviru dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų.
2: Birželio 20 dieną Husarai, lietuvaičiai, Bernužėliai, DJ Sauben, o kaina tik 20 eurų, tuo tarpu Liepos 4 dieną Picasso, Natalija Bunkė, kaina tik 25 eurai.
1: Liepos 18 dieną Žilvina Žvagulis ir Irena Starošaitė, Rondo, Džordana Butkutė, kaina 25 eurai. Rūpjūčio 1 dieną 16 hercų, Mango, Šeškės, kaina 25 eurai.
2: Na, rūpjūčio 22 dieną Ovidijus Vyšniauskas, Monika Linkytė ir Markas Novas bei The Roop pasinaudokite specialių pasiūlymų su kodu vasarą, gaukite ne 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
1: Taip, tik pirmajam 1000 bilietų, tad paskubėkite. Nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Daugiau informacijos ir bilietai taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.

0: Įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Aurimai, žinok, pusėjus šiai valandai žmonės tikisi iš tavęs gerų žinių.
2: Žinok, ir panašu, kad turiu ne pačių tobuliausių, bet tikrai orai ima gerėti sparčiai. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 18-23, pajūrėje kiek vėsiau 15-17 šilumos. Tai panašu, kad savaitgalį tikrai žada gerą orą, nes jis taisosi.
1: Labai gerai.
2: Labai gerai.
3: Būkit laimingi, čia Lietus.
1: Kadangi jau orai tie taisosi, tai kažkaip norisi iš tikrųjų mažiau bambėti ir dar geriau kažkaip praleisti tą laiką. Aišku, gera žinia, kad Eglės sanatorijoje, pavyzdžiui, net kaip blogas oras yra puikus, puiki vieta leisti laiką. Ir ypatingai, man atrodo, yra gerai, kai galime leisti laiką su visa šeima.
2: Taigi, dėmesio ir tai tikrai neišgalvotas dalykas. Sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Taigi, su suaugusioje gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja. Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis nemokamai.
2: Pasakam, kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinuose nuotykių veiklose. Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pričių komplekse.
1: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daug daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Laimės ratas.
1: Nu, patikrinam, ar išgirdo.
2: Gerai, aš tai žiokai...
3: Ką?
1: Nieko, tu gurkšnį gavai.
3: Jo, žiok, aš taip noriu prasukti tą ratą ir žmogui. Nu, mano rankelės, tu žinai, kad jos yra laimė nešančios, žinok. Tai skambinkit, žinokit, tik tai, kai aš suku.
1: Taip, aš tikrai žinau.
3: No.
1: Vienas 823 ir aš tik priminsiu, kad laimės vasara ir laimės ratas yra tam, kad jūs laimėtumėte kelionį į Peloponesą. Ir šiaip pat būtumėt laimingi kiekvieną dieną. Sveiki.
3: Alio, labadiena, kuo vardu?
4: Asta.
3: Asta, labai malonu, kur važiuojat?
4: Namo, po darbo.
3: Po darbelių. Ir nusprendėt, kad po darbelių dar būtų visai toks malonus darbelis išsisukti svajonių prizą Lietuvoje.
4: Labai norėčiau.
3: Nu gerai, o ko norėtumėt? Kojinių ar kelionės?
4: Tai šiaip tai
3: kojinės
4: gerai, bet kelionė tai tobula.
3: Taip, tai nebus pati kelionė, jeigu pataikysite į testur laukelį, bet tiesiog dalyvausite finale ir ten jau tikrai galite laimėti Peloponesą trims asmenims kelionė. Bandom sukt?
4: Labai. Bandom.
3: Prieš laikrodį palei.
4: Kaip patogiau, visų gerai.
3: Taip, palei laikrodį varom. Žinokit, pasakau taip normaliai, kad gal... Iki širdelių kažkaip gal ir sustos.
4: O taip.
3: Žinokit, linkėjimas Lietuje.
1: Tai jūs galite perduoti
3: linkėjimus. Linkėjimą.
4: Linkėjimai visiems, kas klauso.
3: Ačiū labai, žiokite. O jūs tikrai nenusiminkite, galite skambinti bet kada į kitą laidą ir dar kartelį pasukti.
1: Taip. Lauksim skambučiam, kol kas iki gero vakaro.
3: Bet aš čia truputėlį tą rankelę per daug išgyriau. Nu, bet tai ką, geras prizas.
1: Oi, čia laimės laimvai. Tai tu dabar linkėjimas, taip pasakai.
3: Asta, jūs esat nuostabi, kad nenusiminėt, o linkėjimas Lietuvoje, dabar kalbu taip tarsi, kad ten būtų kažkas blogo labai. Linkėjimas, tai yra nuostabu.
1: Gerai, nuo šiol visi Aurimai tik linkėjimus dovanokim. Taip. Ir gimtadienio, ir kalėdų progo, nes
3: žinoma. Būt.
1: Kotryna, šypsosi čia, ką mes sapaliojam.
3: Kotryna, šiandien irgi ratas
1: sus. Ai, sakė, mokosi.
3: Jį dar mokosi.
1: Tik. Linkėjimų? Ne, jau mes linkėjimų iš tavęs mokomės.
3: Gerai, viskas. Aš žinau, kad tu nori perduoti linkėjimą vienam žinomam žmogui.
1: Tai jeigu žinai, tai pasakyk.
3: Ne, tai nesakysiu.
1: Ne, nu tai pasakyk.
3: Po to bus nekalbadinis.
1: Gerai, tai aš jeigu noriu perduoti linkėjimus Farai, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Rondo Fara.
3: Taip, suprantu. Linkėjimai, gimtadienis, ar ne būtent šiandien. Palauk, tai čia zodiakas koks?
1: Man atrodo, gal palauk, dar dviniai.
3: Dvinys, ar ne? Dvinys.
1: Dar dviniai, bet jau tuoj bus, man atrodo, jau keisis kažkaip neužilgo, ar ne?
3: Aleksandrai, tikrai spaudžiam, kad ir per nuotolį dešiniam, gero gimtadienio, dar pavarykit, nes tikrai galit.
1: Taip, ir tų sesijų dar yra, žinokit, ir Simona gali būti sesė, pavyzdžiui, dainos, sako, Simona, mano sesė, galėtų būti.
3: Ai, nu jau.
1: Ne? Taip. Gerai, žinokit, mes gal jau, taip sakant, ir baigsim, ar ne?
3: Baigiam, taip, aš nusiminiau.
1: Reikia toj aukštumoj pabaigti, kaip ten sako. Lauksim jūsų rytoj.
3: Prisidirbu, einu dabar pailsėti.
1: Nuo 13 valandos, nu baig, aš taip buvau užsukus, iš vis bandykit kitą dieną, tai man blogiau buvo.
3: Tai bandykite rytoj tada.
1: Būkit gerbini kitiems ir sustiksim.
3: Iki.
1: Būkit laimingi.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performuojant valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Įstatymuose yra numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai prastai vyksta trečiadienį, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta šalies vadovui ir nuo šios akimirkos ber ne daugiau kaip 15 dienų. Prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Juo, kaip žinia, turi būti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujai formuojama valdančioji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija savo planus pasirodo dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam. Po Mindauginių, manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius savo ruoštu tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
2: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes jį suskirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Ekspertų teigimu daugiau aiškumo dėl finansavimo turi būti rudenį formuojant jau kitų metų biudžetą. Suomijos parlamentas šiandien pritarė vyriausybės pateiktiems branduolinės energetikos įstatymo pakeitimams ir juose numatoma panaikinti draudimą vežti branduolinį ginklą per šalies teritoriją ir jį laikyti gynybos tikslais. Įstatymo projektas buvo pateiktas svarstyti dar balandžio pabaigoje. Komentuodama jį, Suomijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Helsinkis ir toliau laikosi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Iniciatyvos tikslu buvo įvardyta NATO kolektyvinės gynybos parama ir plėtra. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas Prancūzijos senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak jo vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie ateinančios paros orus Lietuvoje, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Kai skamba tokios dainos, iš karto norisi linksmybių ir kad ne vienas linksmintumės. Bet taip pat galbūt net ir su visa savo gimine. Čia kažkaip tai su kolegomis bandome pasiaiškinti, tai kokios turėtų būti dainos gimininiu metu. Ir kad mes patys, žinokite, neprisikurtumėm savo šventės, siūlau ir jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, įsilieti, atsiliepti, pasipasakoti, tai kokias ten dainas giminės jūsų dainuoja. Bet pirmiausia, nepamirškite, kad šių metų rugpjūčio pirmąją dieną giminines kviečiame švęsti kartu. Nepamirškite registruotis mūsų puslapyje, svečiuotis. Žodžiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, o jau ruošiamės, jau planuojame, jau dėliojame, jau organizuojame, jau ne tik tai, kad galvojame, bet ir savo širdyje nešiojame. Nuotaikas, šypsenas lygiai taip pat matuojamės. O gimininės tai yra didžiausia metų šventė kartu su Lietumi. Mėlyi Lietuvos klausytojai, čia aš nebereikalu apie tas dainas, apie tą nuotaiką. Galų gale, jeigu esate šią akimirką kažkaip, na, bejaučias, kad kažko gyvenime trūksta ir patys negalite, na, taip normaliai išgrininti to jausmo, sakau, gal daina padės. Mėlyi mano brangiai, gal daina padės. Girdėjau, Lietuvos klausytojai prieš valandą skundėsi išalkę, dar trupinėlio burnoje neturėję. Tomis nuotaikomis mano kolegas užkrėtė. Pagalvojau, vis dėlto reikia kažkaip tai kompensuoti. Reikia dainos, reikia nuotaikos, reikia energijos, reikia šypsenos. Ir svarbiausia, kad aš visą tai dovanoti iki 6 valandos vakaro galiu. Rašykite laiškus elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm ir pasakykit tai, ką aš turėčiau sugroti gerai, šauniai, smagiai, trečiadienio pavakario nuotaikai jums ir tik tai jums. Girdite? Asmeniškai. Sirdelės@lietuvos.fm.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

Kai žmogus rašo, labas Kotryna, kur dygo džiantai na raudono vyšnių sodai, gal galima išgirsti kažkaip tai ši daina manyje skamba. Viktorija, Viktorija, Viktorija. Aš džiaugiuosi, kad vis dėlto esi kartu su Lietuvina, bet kad dainos negirdėt. Šioje vietoje galėčiau pasikviesti tave prie arbatos puodelio, pasišniegučiuoti apie tai, kaip dažnai Džian svečiuojasi Lietuvos eterį ir aš džiaugiuosi, žinot ko, kad jūs pasigendat ir dar labiau džiaugiuosi, kad jūs tai, ko ieškote, randate po širdelių vėliavą. Stovi šipsausiai, dainas dalinu į kairę į dešinę ir jums esu pasiruošusi dainas sugroti ir rašykite tik tai laiškus sirdelės@lietuvos.fm. Tai kas ten turėtų būti per muzikinis kūrinys, kuris pakutentų jūsų lūpų kampučius ir jūs pasigarsinę savosius radio imtuvus su šypsena gražiausia nertumėt į trečiadienio vakarą. Priminu dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Beje, Manfredas taip gražiai padūsavo savame laiške, kad į darbų pabaigą jam reikia energijos užtaiso ir jis pasiūlė Tony Montel dainą Artojų himnas. Manfredai, kai aš tik tai girdžiu tą Tony Montel atliekama daina, kažkaip tai irgi visą laiką man aidi atgarsis visai kitoks dainos. Tinkalų kalų per dieną vis žagrelė, vis tai viena ir suprantu, kad iš tikrųjų yra metas darbams, yra metas nedarbams. Ir aš džiaugiuosi, kad tas smagus, šaunus laikas tarp darbų ir nedarbų yra pavakarė, nuo pavakarė, kai laikrodžiai rodo 26 minutės po 17 valandos. Lietuvoje skamba jūsų pageidaujami kūriniai. Bija Gidrė man rašo, labą širdelę, labai labai pasilgau tikro vasaros skonio žemogių, o jų jau yra lieka tik tai į mišką uogant smilgos ir džiaugtis vasarą. Arvydas Vilčinskas, tai mano daina, gerai trečiadienio nuotaikai. Rusne ir Giedre, pasigarsinkit savo radijo imtuvus.

0: Kaip sutinku su Arvidu, nėra tokios parduotuvės, kur galima nusipirkti laimę. Laimę galima išsisukti. Laimės vasarą Lietuje, laimės ratas širdelėse. Sakau, svečiuokitės mūsų puslapyje internete lietus.fm, registruokitės. Mes gi norime su laimingiausiais klausytojais susitikti. Jekis pasižiūrėti, apsikabinti rankelės, paspausti, apie gyvenimą pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą kartu susukti. Galų galimėliai Lietuvos klausytojai, registruokite save, savo miestą, į kurį Lietuvos komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes, sakau, greitai pasimatysime. Lietus.fm 1823, toks yra studijos telefono numeris. Paskambinkite, mėlyje, kas norėtų pasukti laimės ratą kartu su manimi. Taigi, gerbiamas, brangusis mano studijos kompiuterį, išrink man žmogų, su kuriuo galėčiau pasilabinti. Na, o jau tokiam ir sakau laba laba.
1: Labą, labą.
0: Kuo vardu, dieve, kaip gerai girdžiu, dėkoju dievam už tą gerą garsą. Kuo vardu būsit?
1: Gita.
0: Gita, kaip jūsų trečiadienis?
1: Puikus.
0: Čia Arvidas ką tik tai dainavo dainą, kad nėra tokios parduotuvės, kur būtų galima laimę nusipirkti. Gal jūs žinote kokią vietelę, kur karts nuo karto, žinot, reikalui esant, atbėgi ir, sakai, man Gita sakė, kad čia galima laimę nusipirkti. Gal žinote tokią vietą?
1: Svarbu, gera nuotaika ir geri žmonės šalia. Ir visada būna labai laiminga.
0: O taip, Gita, iš kur būsite?
1: Panevėžio rajonas.
0: Ar galima drąsiai teikti, kad Panevėžio rajone, nu gerai, imkime, Panevėžyje yra koncentracija laimingų žmonių?
1: Taip.
0: Taip. Man patinka. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu būsite nosi nukabinę, žinokite, reikia važiuoti Panevėžį. Beje, kažkada pasidomėjau mokslininkų atliktais tyrimais, kurie teigia, kad laimė yra užkrečiamas dalykas. Tikite tuo?
1: Turbūt.
0: Gerai, kad būtumėte laiminga šį vakarą. Ko norėtumėte iš tų mūsų laimės rato?
1: Taip, noriu skėčio. Tiesiog svajoju.
0: Tikrai?
1: Taip.
0: 1, 2, 3, ratas sukus, kėti, Gitai. Įteikiu dovanų. Žinokit, aš taip kažkaip pagalvojau. Vieną kartą gyvenime, bendraujant su laimingu žmogumi, galima tą laimę užsikrėtus ir dovanoti jam tai, ko jisai labiausiai nori. Kažkaip tai visą laiką sakau Lietuvos klausytams, tai ką išsukti, kur pasukti, visi tokie gražiai, gerai išauklėti, kuklus žmonės. O man patinka, Gita, jūsų entuziazmas, jūsų noras, jūsų drąsa. Štai ką reiškia laimingas žmogus gyvenantis Panevėžio rajone. Jau eilėmis pradedu kalbėti. Gita, netiekite ragelio, papasakosiu jums, kaip galėsite gavusi skėti džiaugtis juo. Mėly Lietuvos klausytojai, nepamirškite, Lietuje mūsų laidose sukamas yra laimės ratas ir pasidovanoti savo dovaną galite ir jūs. Taip, pabandykit.
2: Laimės ratas.

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandenšildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
4: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labas, jau darbų pabaiga, sriubytė kunkuliuoja puode, o Vaida geria arbartą ir laukia savo Sauliaus ir Mildos grįžtančių iš darželio. Trūksta dainos dviejų donatų iš mano širdies. Vaida daina skamba tau, Vidai greitų metų. Paulius Talionis dainuos dainą Lietus nenuplaus. Na, o štai čia žinutė savoje yra man palikusi Deimantė, kuri mamytei, Almai, dovanoja gimtadienio progą. Nijolės Pareigytės atliekama daina. Meilė, tikiu, sirdelės, etalietus.fm.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Antiseptas! Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Ти, Рашо, жмогус, шіпсовсі? Viską suprantu, kad didžioji dalis mano darbų yra padaryta. Tai kas tenai tarp mūsų šypsosi Lietuvos besiklausydama Dainora rašo. Labai norėčiau pasakyti ačiū mylimam vyrui Edmundui, kuris mūsų vaikai saugiai parveža iš Danijos. Legoland ar būtų smagu išgirsti žemaitukų dainą, jeigu pasaulis priklausytų man. Dainora, aš tikiuosi Edmundas lygiai taip pat šiuo metu Lietuvos besiklausydamas šypsosi. Aš džiaugiuosi, kad bent jau leidote savo pasidovanoti tą gerą jausmą, ką reiškia, kaip pasaulis priklauso jūsų šeimai. Beje, geros kelionės, linkiu, kad kelionėje būtų gera, na turbūt mėlyi Lietuvos klausytojai, pats metas pasiaiškinti visą tiesą apie orus.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Planuojantiesiems rydienai sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis truputuką dar palis, vėjas bus pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę ir dieną temperatūra jau po truputėlį primins vasarą. Bus tarp 18-23, pajūrė kiek vėsiau, tarp 15-17. Laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje 12, oi, atsiprašau labai, dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, o Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Kažkaip tai užkabino mano ta žinia, kad pajūryje rytojaus dieną tik tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos. Ei, pajūryje, gerų orų ieškantys, tai gal pats metas užbėgti į parduotuvės sandėlį Depo.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Vasara su Lietumi. Sena gera daina.
0: Ir kamilyje, tėjo metas išpildyti paskutinį valandos pageidavimą. Tomas rašo, širdelę, gal galite pagroti Virgio Stakėno dainą Mergaitė ir perduoti su šią dainą linkėjimus mamai Reginai. Mama Regina, pasigarsinkit savo radijo imtuvą dainą jums nuo jūsų Tomo.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sodros rezervas galėtų padėti suvaldyti ekonominę, bet ne demografinę krizę. Planuojama, kad šių metų pabaigoje, be grįžtančių iš antrosios pakopos pensijų pinigų, sodros rezervas sieks beveik 5,3 milijardų eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų daugiau nei 6,5 milijardų eurų. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti tokią ekonominę krizę, kokią šalį buvo ištikusi 2009-aisiais. Tačiau, pasak sodros direktoriaus pavaduotojos Violetos Latvienės, rezervas tuštėtų greičiau, jei būtų naudojamas spręsti demografinės problemas.
1: Mūsų požiūriu, kad rezervą reikia turėti, kad būtumėm tikri, kad mūsų biudžetas tvarus, kad įvykus kažkokiom ekonominėm krizėm galėtumėm būti tikri, kad pensijų lygis žmonėms nemažėtų.
0: Valstybės kontrolės atstovas Jaroslav Mečkovskis sako, kad į sodros biudžetą gražinus pinigus iš pensijų kaupimą nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose. Šie pinigai padidino rezervą, tačiau padidėjo ir įsipareigojimai ateičiai.
2: Tai, kad rezervą pervestas sodros ir valstybės biudžeto įmokos nėra pajamos, kurias galima būtų naudoti pensijų sistemos ilgalaikiams išlaidoms didinti. Šios įmokos tampa pensijų apskaitos vienetais, o tai reiškia būsimus įsipareigojimus ateityje. Kitaip tariant, tos pervestos įmokos būtent į rezervą iš esmės jau yra išleistos.
0: Ekspertai vis tik įspėja, kad nekintant politikai dėl demografinio spaudimo sodros rezervas būtų visiškai išnaudotas iki 2050 metų. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderių Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimų mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Kristupas Vaitekūnas tikino, jog politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policija, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali dažnėti. Teigiama, kad artimiausiu metu gali padaugėti sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudosis tikrais gyventojų duomenimis siekdami įgyti pasitikėjimą. Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos, siekiančios verbuoti ar taip paveikti Lietuvos piliečius. Rusijoje sparčiai didėja degalų trūkumas, apribojimai dėl benzino pardavimo privatiems automobiliams jau galioja 53 šalies regionuose, taip pat laikinai okupuotuose Ukrainos teritorijose. Trečdalyje Rusijos regionų vairuotojams vieno pildymu parduodama nedaugiau kaip pilnas bakas arba iki 50 litrų benzino. Be to, didieji degalinių tinklai uždraudė parduoti benziną į kanistrus. Problemos su degalais atsirado dėl sistemingų Ukrainos dronų smūgių į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rytoj dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamių naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Informacijos šiandien turime daugiau nei bet kada anksčiau. Tačiau kartu atsirado ir paradoksas. Kuo daugiau informacijos, tuo lengviau susirasti tokią, kuri patvirtina mūsų įsitikinimus. Vilniaus universiteto profesorius Egidijus Rimkus pastebi, kad problema dažnai slypi ne mokslo žinių trūkume, o žmogaus pasirinkime, kuo tikėti.
1: O informacijos internete galima rasti bet kokios. Nuo to, kad klimatas nesikeičia, iki to, kad žemė yra plokščia ir kad amerikiečiai niekados nebuvo mėnulyje. Jeigu tik nori, tau va, krūvos tokios informacijos kažkur sklandžioje ir tu gali parsisiųsti, žiūrėti ir tada dar labiau įsitikinti. Tai čia jau yra psichologinis, socialinis fenomenas, kuris nelabai susijęs su tuo, ar mokslas čia daug žino ar nežino. Čia paprasčiausia, kaip žmonės nori priimti informaciją ar nenori.
0: Socialiniuose tinkluose žmonės dažnai renkasi tuos šaltinius, kurie patvirtina jų turimą nuomonę. Todėl susiformuoja informaciniai burbulai, kuriuose vis rečiau susiduriama su kitokiais argumentais ar faktais, kaip apsisaugoti. Specialistas patarė atkreipti dėmesį į informacijos šaltinius, domėtis tema plačiau ir neapsiriboti vien trumpai socialinių tinklų įrašais.
1: Jeigu tu nesidomi, jeigu tik tiek, kad tu ten kartais scrollindamas reelsus pasižiūri kokį nors trumpą filmuką apie tai ir tu sudari pagal tai nuomonę, bet iš tikrųjų nesidomi, neatskirsi tokių dalykų. Čia, sakau, tavo bendras įsilavinimas, tavo domėjimasis, galų gale tos informacijos oficialumas, manau, yra pagrindinės priemonės, jeigu nori sužinoti, ar tai yra ten feikas ar ne feikas.
0: Medijų ekspertai primena, kritinis mąstymas prasideda nuo paprasto klausimo. Ar tikiu tuo todėl, kad tai tiesa, ar todėl, kad man taip patogiau? Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius, iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Bendraukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuvos besiklausantys Islandijoje, tie, kurie iš Reikjaviko dažniausiai skaminate į Lietuvą. Būkite pasveikinti, perduokite linkėjimus šalia esantiesiems. Sveikiname su Islandijos nepriklausomybės diena. Kalendoriaus lapeliuose tai birželio 17-oji trečiadienis, beje vakaras, kuomet Adolfas, Daugantas, Grigalius, Laura, Vilmantė pasiruošė kartu su jumis priimti vasarinius linkėjimus vardadienio progą. Aš tikrai tikiu, kad jeigu atsiras ir vienas kitas, kuris sakys, o aš noriu su jumis švęsti savo gimtadienį, varduvininkai taip pat pas save pasikvies, yra gi dar sukaktuvininkai, yra juk dar jubiliatai ir aš tikiuosi, mėly Lietuvos klausytojai, kad radė vieną kitą laisvą akimirką savuose veiklose, jūs greitai apsilankysite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Registruosite savo įsveikinimą, pasveikinkim vieni kitus ir tada jau tada galėsite savo su tokia rame širdimi važiuoti į svečius, žinodami, kad širdelėse iki 9 valandos vakaro linkėjimai jūsų brangiam žmogui tikrai, tikrai nuskambės. Beje, kalbant apie linkėjimus, aš tikiuosi, Kazimieras jau yra pasiruošęs priimti sveikinimus nuo Ramunės, pasirodo jų šeimoje, birželis yra meilės mėnuo. Yra proga pasveikinti Kazimierą nuo Ramunės 5-ųjų vestuvių metinių proga. Ramunė palinkėjo dar daug metų būti kartu. Aš lygiai taip pat noriu palinkėti jūs abu. Noriu, kad būtumėte mylimi. Linkiu daug gražių dienų, šiltos versmės, kad abu būtumėte turtingi, kad abu būtumėte laimingi. Meilės jums, laimės ir geros kloties. Būkit sveiki, būkit pasveikinti Ramunė ir Kazimierai 5-ųjų vestuvių metinių proga. Pijus Evelinai siunčia linkėjimus. Evelina, Pijus taip konkrečiai, paprastai, bet iš širdies gelmių. Linkiu, kad šie metai būtų laimingi metai. Evelina, jau kam, bet jau laimės pačiai linkėti. Na, palinkėsiu laimės kvadratu. Na, jeigu nepritrūks, tai galiu net ir laimės kubų palinkėti. Svarbiausia, kad kaip Pijus sako, šie metai būtų patys laimingiausi. Rasa Rimgaudui siunčia sveikinimus gimtadienio proga. Rimgaudai, šipsokis, svajokiai, tegul svajonės virsta realybė ir svarbiausia, būk laimingas. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytai, primenu, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, lietus.fm.

0: Aš Lilėtė. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: mylite. Primenu adresą laiškams ir dėlėse talietus.fm. Šios valandos pabaigoje yra tokia rubrika romantiška daina meiliai. Tai kokią dainą turėčiau jūsų meiliai sugroti? Beje, laiškelėje palikite savo telefono numerį. Meiliai daina bus, o jūs puošiu lietaus marškinėliais. Širdelės ate lietaus.fm. Širdelės. 18 valandų 24 minutės. Areta, tu kartu su lietumi? Tai kam ten šiandien gyvenimas padovanojo 9 vasarą, a? Kas tenai šypsosi gražiausiai, dainuoja dainas garsiausiai, šoka taip, kad visi žino, Areta šiandien švenčia savo gimtadienį. Areta, kad būtum didutė, kad būtum stiprutė, štai tau tokius linkėjimus šiandien siunčia Odrė. Rita sveikina Adomą Ambrazaitį 15 gimtadienio proga. Gerbiamas Adomai, jaunatviško gimtadienio proga leiskite palinkėti, kad visi norai pildytųsi, kad būtų visada viskas gerai. Adomai, kad sėkmės, sveikata linkėtų patį visur ir visada. Močiutė ir dėdukas siunčia Adomui šilčiausius linkėjimus 15 gimtadienio proga. Tarp mūsų yra ir jubiliatas Saulius, kuriam lygiai taip pat reikėtų perduoti jaunatviškus linkėjimus, nes šalia esantys įpratę matyti žmogų energingą.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Truputuką nustebau, čia radio stoties Lietus, Kotryna, Sauliaus ieškau.
1: Ai, tuoj duosiu.
0: Duokit. Aš jau turbūt įsivaizduoju, čia Marytė bus, ar ne?
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, jūs turbūt Saulius būsite, ar ne?
2: Taip, Saulius.
0: Saulius, tas, kuris girdžiu artimų žmonių būry, jau švenčia savo gimtadienį, tiesa?
2: Tikrai taip.
0: Sauliau, vakar buvo 59, šiandien 60, kada jautitės geriau, šiandien ar vakar?
2: Radijas.
0: Taip, Saulius net neišgirdo mano klausimą. Gerai, Sauliau, greitai perduodu šilčiausios linkėjimus jums nuo Marytės, kuri norėjo palinkėti, kad metai dovanotų išmintį, sveikatą, džiaugsmą ir pačias gražiausias gyvenime akimirkas. Linkime tau stiprybės, sėkmės ir daug nuostabių metų. Sveikina žmona, vaikai ir mylimas jūsų anukėlis Benukas. Sauliau, būkit sveikas,
2: ačiū,
0: būkit
2: labai,
0: laimingas.
2: Ačiū,
0: iki malonaus. O taip dažniausiai ir būna, ar ne, kai žmona sveikinimą registruoja iš to jaudulio, kad kokios tokios nepažįstamos moteros neskambinėtų savo į telefono numerį nurodo. Nu, mažu ką, gal Saulius yra šeimos koks ponas direktorius ir jam reikalinga ta tokia, kuri galėtų patikrinti, atsaikyti, įvertinti ir direktorių šeimos prie telefono pakviesti. Beje, šiandien savo į 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Anna. Noriu tikėti, kad Anna su manim pasišnekučiuos. Net nežinau, į kurį miestą keliauju. Bet su didžiausiais, gražiausiais linkėjimais. Su muzikine dovana.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Annos.
1: Taip, čia aš.
0: Anna, tai žmonės kalba, kad šiandien nuo pat ankstyvo ryto saulė tik tai jums, lietutis tik tai jums, gerų žmonių linkėjimai tik tai jums, dar geresnių žmonių dovanos irgi tik tai jums. Tai švenčiat gimtadienį? Anna, klausiu, ar švenčiat gimtadienį?
1: Švenčiam šeštadienį, bet labai malonu.
0: Ne, tai aš tikrai tikiu, kad žmonės dažniausiai jubilėjinius gimtadienius savaitgaliui nukelia, bet vat, norėjau paklausti, kokios jūsų yra šio vakaro nuotaikos?
1: Puikios. Nukė yra.
0: Žodžiu, visi savi šalia, ar ne?
1: Taip pat jis artimiausi.
0: Aš tikiuosi, mėloji Anna, kad jie kartu su jumis iki šeštadienio tikrai bus. Beje, šeštadienį, kuomet kels už jūsų metų gražumą tostą, šipsosis, linkėjimai bus jau ne kartai išsakyti, bet tikiuosi ir šiltesnį, ir mylesnį. Na, Anna, belieka tik tai palinkėti, kad tą gerą nuotaiką išlaikytumėte iki pat savaitgalio. Nuoširdžiausiai sveikiname. Jūs, Anna, gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. progą, tegul šis ypatingas gyvenimo etapas būna kupinas džiaugsmo, sveikatos, ramybės, prasmingų akimirkų. Linkime, kad kiekviena diena dovanotų ir šypseną, ir artimųjų meilę, ir draugų dėmesį, ir, žinoma, naujuosius įkvėpimus. Šiandien jūs jubilėjinio gimtadienio progą su meilė ir geriausiais linkėjimais sveikina Rūta, Lina ir Artūras.
1: Ačiū, labai, labai.
0: Labai, labai prašau gero vakaro, kaip aš sakau, šypsenėlės ir gražios, gražios jubilėjinio gimtadienio nuotaikėlės. Savo draugė Aušrytė gyvenančio Klaipėdos rajone Šernų kaime gimtadienio progą sveikina Virginija. Kai Virginijos paklausiau, ko Aušrytė palinkėti, taip gražiai draugiškai sako, kad mano draugytė būtų sveika, laiminga, kad gražios dienos lydėtų ją visur ir visada, bet svarbiausia, kad kiekvienas rytas prasidėtų su šypsena. Aušrytė, šypsenos visiems metams į priekį jums Virginija palinkėjo ir lietaus bangomis apkabindama į ausį pakuždėjo: drauge, sveikinu tave gimtadienio proga. Aušrytė, būkit sveika, būkite laiminga ir aš tikiuosi, būsite tada beprotiškai nuotaikinga.

Jūratė šį vakarą švenčiančią savo gimtadienį sveikina Neringą linkėdama, kad gyvenime niekada nepritrūktų priežasčių šypsotis, kad ir kiekviena diena būtų kupina šilumos, jaukių akimirkų, dar malonių staigmenų tavo širdeliai. Tegul lydi stipri sveikata, vidinė ramybė, artimųjų meilė ir sėkmė, Jūratė. Visuose darbuose. Beje, linki viso ko paties geriausio jūratėliai ne tik tai Neringa, bet taip pat ir Renata, ir Regina, ir Zita, ir Nerija. Jūratė, linkėjimai ir gerai, gerai šypsenai linkiu spindėti ir galų gale visus kitus žavėti. Saulius Daivutė šiandien sveikina 60-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Sako, taip noriu, no taip noriu tau palinkėti pačių gražiausių akimirkų daug sveika, gražiausių gėlių, stiprybės, gyvenimo kely, galų gale, kad būtum visuomet tokia linksma, nuostabi ir žinok, aš tau sakau, 1000 kartų ačiū, ačiū, kad tu esi šalia. Žydėk visada pačiu gražiausiu gyvenimo žiedeliu. Sveikinu 60-mečio progą. Saulius Daivutė siunčia meilės kupinus linkėjimus. Kristina Auša sveikina 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą linkėdama gražiausių metų. Jolanta šiandien švenčiančia savo į gimtadienį sveikina Rita ir sako, Ritute, tegul tik tai tavo gyvenimą lydi ramybė, šviesa ir svarbiausia žmonės, kurie tave tikrai, tikrai vertina. Leistų palinkėti, kad kiekvieną dieną atneštų mažą stebuklėlį, o gimtadienis primintų, koks yra nuostabus tas žmogus, kurį tėtis ir mama Jolanta pavadino. Jolanta Jolantėlė, šypsenus nuotaikos ir gero smagaus gimtadienio vakaro. Savo į vyrą Gintautą Kasparavičių šiuo metu Dubline pas dukrytes, švenčiantį savo į 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina žmona Laima, sveikino dukros Audronė ir Jurgita abi su savo šeimomis ir babytė Irena taip pat Gintautai linkėjimus siunčia. Klausiau žmonos. Tai ko palinkėti vyrui? Sakė pirmiausia sveikatos. Po to būtinai jam reikia palinkėti pačios didžiausios žuvies. A, tai Gintautai, būsite iš tų, kuriam anei žvino, anei onegos visada linkėti galima ir privalu. Galų gale žmonės sako, geros žvejybos palinkėti irgi galima, nes pasirodo Gintautas atšventęs savo 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Kaip manote, lietaus klausytojai, ką darys Airijoje? Taigi už meškerės ir ten, kur vandenėlis. Ten, kur airiškas ežerėlis. Žodžiu, gero kibimo palinkėsiu Gintautui. Gintautai, jūs juk žinote, ar ne, kad žmogui reikia žmogaus, kad galėtų suprasti, kur eina, ką daro, kas yra, kad savyje sugebėtų atrasti ir kad neatklaidžiotų vienas naktyje. Žmogui reikia žmogaus, kad pajusti galėtum, jo kažkam reikalingas esi, kad globotum, kad sergėtum ir kad mylėtum ir kad brandintum gerumą savoje širdyje. Taigi, gerbiamas Gintautai, linkėjimai jums.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai – jau pigu.lt.

Lietus taškas FM lankosi klausytojai sveikindami saviškiusi ir ištikiuosi, kad tas, kam yra šiuo metu adresuotas sveikinimas, mėgaujasi gyvenimu, mėgaujasi vasarą jam su 15. Taigi, mama, Lolita, tėtis, broliai, sesė, draugai, Danai, sveikina tave 15 gimtadienio progą linkėdami, kad gyvenime netrūktų braškių, draugų ir gero futbolo ir dar Danai tau. Geros šaunios, smagios vasaros. Alvydas šiandien švenčia savo gimtadienį. Gailė sveikina tėvelį su gimtadieniu. Sako, ačiū, kad visada esi šalia. Linkiu tau neišsenkančios sveikatos, džiaugsmų ir gražių akimirkų kiekvienai dienai. Naglis Valerai siunčia sveikinimus gimtadienio progą. Viso ko paties geriausio gerasi žmogau. Valera, dar sveikatos, dar kantrybės, ištvermės ir geros, geros žmogiškos lemties. Jurgita Margaritai gimtadienio proga siunčia štai tokį žinutę, sako, nepaprasta žmogų yra labai labai sunku surasti. Dar sunku yra jį ir prarasti. O kaip neįmanoma tokio žmogaus pamiršti? Ir tas nepaprastas žmogus, Margarita, esi tu, kai sieki savo tikslų. Tik tai nepamiršk, kad svarbu ir tai, ką gauni. Svarbiausia yra ir tai, kuo tampi tu siekiu siekdama. Tai ir toliau išlik tokia, kokia esi, einanti link savo gyvenimo prasmės, gimtadienio progą noriu pasakyti, kad esi labai nuostabus žmogutis. Margarita, linkėjimai nuo Jurgitos. Šiandien Doma švenčianti savo 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Edita ir Nerijus palinkėja gražiausių, sėkmingiausių metų, kokie tik tai galimi gyvenime. Na ir visa ko paties, mielas mūsų draugė. Domai, būkit sveikas, būkite laimingas. Jolanta Arūnui irgi siunčia sveikinimus gimtadienio progą sūnau, sveikinu tave su gimtadieniu, linkiu tau sveikatos ir kad būtum visada linksmas jau ko Arūnai. Aš tikiuosi linksmumo jums nepritrūks šypsenos, nuotaikos ir polėkio kiekvienai jūsų gyvenimo dienai.

0: Ir apie tave, ir apie mane, ir apie mus visus, viską papasakos Danutė Daunoravičiūtė lygiai 19 valandą pristatydama 200 sekundžių informacijos, kuriuose viskas apie mūsų visų gyvenimą šį trečiadienį. Kai laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės, mielu noru kviečiu jūs į rubriką Daina Meiliai.
1: Daina Meiliai.
0: Labas, Kotryna, norėčiau paskirti dainą savo merginai Alinai ir už tai, kad ji man be galo yra brangi ir nuostabi moteris. Ačiū jai. Beje, Alina, šypsena tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie. Alinai norėčiau dedikuoti delfinų dainą Viskas bus gerai, rašo Jovidas, kurį šį vakarą aš puošiu radio stoties lietus firminiais marškinėliais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
2: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš perpo jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes jį suskirstėme į etapus, tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas. Mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Ekspertų teigimu daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį, formuojant kitų metų biudžetą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda gimstamumui skatinti siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Siūloma nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo daliai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet VDU siekia virš 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 metų sausio 1 dienos iki 2040 metų gruodžio 31. Suomijos parlamentas pritarė vyriausybės pateiktiems branduolinės energetikos įstatymo pakeitimams. Juose numatoma panaikinti draudimą vežti branduolinį ginklą per šalies teritoriją ir jį laikyti gynybos tikslais. Įstatymo projektas buvo pateiktas svarstyti balandžio pabaigoje. Komentuodama jį, Suomijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Helsinkis ir toliau laikosi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Iniciatyvos tikslu buvo įvardyta NATO kolektyvinė gynybos parama ir plėtra. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas Prancūzijos senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak jo vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie orus ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Lietuje trečiadienio vakarą laikrodžiai rodo 12 minučių po 19 valandos. Tai kas tenai pasišnekučiuoti nori, gyvenimiškos patirtys, oi, kaip trečiadienio vakaro bus reikalingos. Sakiau, lietaus klausytojams nėra svetimų bėdų, yra tik tai galbūt ne visų išgirstos nuomonės. Mingailė pasigavusi tą mano siunčiamą žinutę. Juk, kai man parašė laiškelį, skaičiau ir pati garsiai sakau, Mingailė, tai tu čia manęs klausi? Tu iš manęs nori atsakymą išgauti, po to supratau, kad šioje vietoje turėtų pasisakyti lietaus klausytojai. Galiu sakyti, kad šį vakarą jaunoji karta vyresniosios kartos atstovų klausė apie elementarias gyvenimiškas situacijas. Beje, man irgi teko girdėti santykių ekspertų pateiktas tokias gražias išvadas, kuomet jie tiria kartų konfliktus, sako, dažniausiai tarp kartų įvyksta nesusišnekėjimas arba kitaip tariant labai blogas vertimas. Jaunimas viena girdi, kita sako, beje lygiai taip pat vyresniosios kartos sako viena girdi kita, o juolab iš jaunosios kartos lūpų. Mingailė man rašo širdelę. Labai dažnai man tai vyresni kolegos, tai bobutės sako, mergytė, nei gėdos, nei sąžinės, kas čia dabar? Teismas mano ausims, ar noras mane pamokyti, ko? Nepatinka, kad geriu kavą su kolega, kuris vedęs, beje priekaištus girdžiu iš kolegų, bet juk aš tik tai geriu kavą, arba kad sijonas trumpas, betgi vasara ir aš dar jauna, ir kas dabar mane turėtų sustabdyti, sąžinė ar gėda? Ir mėlyi lietuvos klausytojai, Mingailė yra teisi, ar ne, kiek kartų mes esame girdėję, nei gėdos, nei sąžinės, ar ne? Nuo pat vaikystės buvo auklėjami, tai kaip tau ne gėda, kur tavo sąžinė? Kažkaip aš sutinku su Mingailė, tai kuo skiriasi ta gėda nuo sąžinės? Klausimas, štai kur yra. Mes taip esame įpratę tapatinti šiuos dalykus, nors tai dvi, sakyčiau, principingai yra skirtingos sąvokos. Sąžinė, sako, tai yra sistema vidinių nuostatų ir taisyklių, kurios valdo mūsų veiksmus gyvenime, gėda. Gėda tai yra visuomenės vertinimas. Ir sakykite, koks skirtumas, kaip žmogus elgiasi iš gėdos ar iš sąžinės, juk vertinimas vis vien bus blogas, ar ne? Gėda stabdo žmogų nuo blogų veiksmų tada, kada yra galimybė būti patogiam, pagautam, ir jei jo veiksmai pjaunasi su jo įsitikinimais, tai vat žmogus tada visada ieškos pasiteisinimo, kodėl taip daro arba darys. O sąžinė, mėlyi lietuvos klausytojai, yra orientuota į žmogaus vidų. O tada tame viduje ir viskas prasideda. Beje, sąžinė neleis galbūt žmogui pyktis pačiam su savo vertybėmis. Na, nori, nenori, nes tada supranti, kad reikia rinktis ir rinktis tai, kas tau asmeniškai yra svarbiau. Nu, mums yra svarbiau, sakyčiau, mūsų sąžinė, o ne kitų žmonių vertinimas arba priekaištai, kaip tau negėda. Gėda dažniausiai iššaukia agresiją. Kas gerai, o kas blogai, geriau yra vis dėlto sąžiningos diskusijos, negu kad vis dėlto tas degančių skruostų iš gėdos jausmas. Mėly lietuvos klausytojai, Mingailė man rašo toliau. Tai kas jūs gyvenime dažniausiai stabdo sąžinę ar gėdos jausmas? Kas jums yra vidinis teisėjas? Sąžinė ar gėdos jausmas? Gražiai skamba, ar ne, tas žodžių derinys, kas jums yra vidinis teisėjas? Mėly lietuvos klausytojai, nu, kas jūs dažniausiai sustabdo, ko dažniau įsiklausote, ar sąžinės balso, ar kitų, kai kiti jūs bando sugėdyti? Ir iš vis, ar tai gali būti, kaip aš sakau, šlagbaumas jūsų veiksmui, kai jūs esate įsitikinęs, kad nieko blogo aplinkai nedarote. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm ir labai tikiuosi, kad čia vakarą pasisakys ir jaunesni, ir vyresni. Tai kas jūs dažniausiai gyvenime stabdo? Sąžinė ar gėdos jausmas?
1: Radijos stotis Lietus.

0: Dabar pasiūlymai Pigų Plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Bitėje prinoko gerai.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

Pasveikinkim vieni kitus trečiadienio vakarą šalyje laikrodžiams rodant 19 valandų 24 minutės. Šiandien Džeraldas Žilmarui siunčia linkėjimus gimtadienio proga. Ir vienas gražiavardis, ir kitas gražiavardis. Na, bet vis dėlto dėvesys yra Žilmarui. Aš teisingai supratau, kad linkėjimai skrieja į Ispaniją. Palinkėsiu gero oro, ispaniškos gaivos, aistros ir visą ko paties geriausio. Aš tikiuosi, kad tai yra tokia minimali gerą nešanti laimės formulė. Žilmarai, linkėjimai nuo

0: Džeraldo. Rokas šiandien sveikina Igna 7 gimtadienio proga. Labai geras žmogus, padeda visada ir klauso lietų. Ignai, būk sveikas, būk laimingas 7 gimtadienio proga ir pažadėk tu man, kad ir toliau auksi tokių šaunių, smagių, padedančių, atsakingų, lietaus besiklausančių. Nu, kai užauksi, pabendrausim, padraugausim, susitiksim, dovaną tu kokią įteiksiu. Nu, dabar būk sveikas, būk laimingas 7 gimtadienio proga. Šiandien šeiminėlė kažkaip tai nenustyksta vienoje vietoje ir trina delnus galvodami, kaip čia dabar būtų galima pasveikinti Arūną Arūnėlį gimtadienio progą. Ir pabandysime pagauti tą, kuriam šį vakarą dainos linksmiausios.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Arūno ieškau.
1: Taip, aš.
0: Arūnai, čia šeiminėlė kartu su Vytautė prieš akiją man pakuždėjo, kad gimtadienį švenčiat.
1: Taip.
0: Taip, nu tai va, Arūnėlį, prašau šypsotis garsiai, linkėjimus priimti tiesiai į širdį. Na ir nusišypsojus išklausyti, ko šeima Arūnai jums gimtadienio proga prilinkėjo. Sako, tegul tavo gyvenimas būna pilnas tikrų draugų, mylinčios šeimos, linkime tau stiprių ir nuoširdžių ryšių su tais, kurie tau rūpi, tegul tavo namai būna pripildyti šilumos, juoko ir meilės, ir žinok, kad mes tave labai mylime. Tai yra tavo didelė draugų kompanija, šeiminėlė, na ir visi tie, kurie pasiruošė jau penktadienį švęsti Arūno gimtadienį. Tai Arūnai, namuose veikla, ar ne?
1: Nu taip.
0: Nu taip, reikia pasiruošti, pasipuošti, meniu apgalvoti, juk reikia svetelius ir susodinti, ir dar kultūrinę programą kokią apgalvoti. Beje, Arūnai, jeigu nepaslaptys, kiek metų suėjo?
1: 44.
0: Ai, tai dar dėvi, dar visas gyvenimas prieš akį, dar Arūnai galiu paklausti, kuo užaugęs būsite?
1: Traktoristas.
0: Arūnai, tai ir palinkėsiu, kad kaip toj dainoj, kad vis dėlto judėtų tas jūsų traktoriukas, važiuotų, vagelė artų ir viskas gyvenime būtų gerai. Linkėjimai jums, Arūnai, nuo širdžiausia gimtadienio proga. Būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien ir Sigita švenčia savąjį gimtadienį. Labai norėčiau perduoti jai šilčiausius, nuo širdžiausius linkėjimus ir tuoj pabandysiu susisiekti ir su ją. Taip. Arūnai, jeigu nesunku, padėkit ragelį.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Sigitos ieškau.
2: Taip, klausau.
0: Miela Sigita, nuo širdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga. Leiskite palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina šviesos, ramybės, džiaugsmo, kad gyvenimas dovanotų pačias gražiausias akimirkas, nuo širdžius žmonės šalia. Galų gale, kad ir susitikimų būtų tokių įsimintinų, o susitikus gerus žmonės, šypsotumėtės šypsena plačiausia. Leiskite palinkėti ir stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, meilės artimųjų širdyse, jaukumo jūsų namuose. Tegul visi darbai sekasi, tegul... Mylo įsigyta, visos svajonės pildosi, o kiekviena nauja diena atneša ką nors gero ir prasmingo, būk laiminga, mylima ir apsupta žmonių, kurie tave vertina, brangina ir sveikina šiandien garsiai ant viso pasaulio gimtadienio proga. Su meilė ir gražiausiais linkėjimais Aušra kartu su visa šeima.
2: Ačiū labai.
0: Labai prašau. O va dabar ir girdžiu šypseną balse, vadinasi linkėjimai po truputuką pradeda pildytis. Sigita, gero smagaus jums vakaro ir pačių įsimintiniausių gyvenime metų, bet tokių metų, kad prisiminimai apie juos šiurpuliukų kūnų bėgtų.

O šį vakarą, Mingailė, jau kaip paklausė, tai paklausė. Lietuvos klausytojai, aš džiaugiuosi, kad išgirdo klausimą ir jau kai rašo, tai rašo. Esame nekartą girdėję, ar ne, tokį posakį, ale nei gėdos, nei sąžinės. Mingailė ir klausė, o kas jūs gyvenime stabdo sąžinė ar gėdos jausmas? Kas jums yra tas vidinis teisėjas, sąžinė ar gėdos jausmas? Jonas, Mingailė, tau parašė štai, ką mažiau kreipk dėmesį, kas ką sako ir gyvenk taip, kaip tau yra patogiau. Rolandas rašo, kaip sakydavo mano dėdė avantiūristas, jei gėda pats kaltas, kad pagavo, o jei nepagavo, palaukim nakties, jį parodys, ant kiek rami sąžinė yra. Žodžiu, Mingailė, jeigu tau tenai kolegos priekaištauja, kad tu tik tai kavą geri su kolega, kuris yra vedęs, bet taigi tu pati rašai, tu tik tai kavą geri. Jeigu bubulytės priekaištauja, kad sijonėlis yra per trumpas, pati gerašai, tai tik tai vasara, galbūt Jonas yra teisus, mažiau kreipk dėmesį, kas ką sako, ir gyvenk taip, kaip tau yra patogu. Bijo, o kodėl apie kavą ir apie sąžinę, žinot? Mingailė rašo, sakykite, kas tokio gėdingo yra išgerti kavos su tave pakvietusiu vyriškiu. Kitų kalbos, kitų vertinimas, priekaištai, iliuzijos, kaip turi elgtis jauna moteris, kai vyras kviečia į pasimatymą. Nors koks čia pasimatymas, mes darbe nuėjome išgerti kavos. Ir čia jau primestas gėdos jausmas iš aplinkos ir tildo mane su sąžinė. Apie moteris daug kalbama iš gėdos pusės, vyrams yra klijuojama ale sąžiningo etiketė, nes tikras vyras privalo būti sąžiningas. Kažkaip užkabino Mingailė ta tokia slidi riba tarp sąžinės ir gėdos. Žinai, kaip pasakytų, dar ir mano močiutė, tu vaikeli tik nepasiduok. Tu tik tai iš anksto per daug į tas, kaip aš sakau, primetamas sąžinės ir gėdos jausmus ir jų tikrai nesimatuot, nes Viktorija rašo, o geras, visą laiką maniau esanti sąžininga, bet dabar širdelė supratau, kad mane visur stabdo, žinot kokie mintis, ką apie mane pasakys kiti, o tai yra jau gėdos jausmas. Viktorija, ir tu esi teisi, ir Mingailė yra labai labai teisi, šį vakarą paklaususi mūsų visų apie mus visus veikiantį tą didinį teisėją. Tai kas jūs gyvenime stabdo, nu, nusakykime, nuo kokių nors tokių jautrių įvykių, kalbų, veiksmų. Nu, būna taip, ar ne, kad vidinis kipišiukas irgi sako, eik, eik. Bet protas tada, pala, pala, ar viską aš gerai darau? Ir tada klausi tu proto, čia sąžinė su manim kalba, ar gėdos jausmas, ar baimė, kad pagaus, nubaus ir man tada bus irgi gėda. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, kas jūs gyvenime stabdo? Sąžinės ar gėdos jausmas? Kas jums yra tas vidinis teisėjas? Sąžinė ar gėda? Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelėse talietus.fm. Kaip aš sakau, nebūtina būti labai rimtu savaisiais atsakymais, kartais ir geras humoro jausmas yra reikalingas.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: kitus.
1: 19:44 minutės, būtina šį vakarą pasveikinti vieną šeimos galvą, kita šį vakarą į tą galvą atsižiūrėti negali, metus skaičiuoja, dienomis džiaugiasi ir tokia laiminga šį vakarą.
2: Klausom.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna Romo ieškau.
2: Radot.
1: Gerai girdėti. Romai, man Jolita pakuždėjo, kad šiandien jūsų namuose tokia graži, romantiška, praeitį menanti diena, bet aš tikrai tikiu, kad tai yra neriba jūsų ateičiai. Tai daugmaž žinot, ko skambino?
2: Tai jau žinau, nuo pačio
1: gydytojo. Jau nuo pačio rumuk, bet gal vis dėlto geras tas jausmas. Kaip pat nuo pat ankstyvo ryto žmonikė su kavos podėliu į lovelę šmurkš, sako Romai, paminti prieš 21 metus, ką mes iškritėm. Romas šypsosi pabūdęs, saulės spindulėlis krafto jam akį, o mintyse, o širdyje prisiminimai vestuvių dienos. Na tai ką, mėlėjai, leiskite jūs abu šiandien pasveikinti 21 vestuvių metinių progą, o jums, Romai, Jolita, štai ką sako. Ačiū, noriu tau pasakyti, bet mano brangusis, tai yra per mažai. 21 metai, kai aš paėmiau tavo pavardę, su didelė meilė, ir ji augo, ir auga. Nežinau, kaip tau gaunasi, bet tu esi mano. O aš esu tavo, ir tai šiandien girdi visa Lietuva. Ačiū ir Lietuvai, kad mūsų gyvenime vis dėlto yra ir tokių neatsiejamų piršlių, kad jie žinotų, kiek mums gražių akimirkų yra davę. Bet, mielasis, tu mano pasaulis, saulė ir žvaigždė, tu esi dėl ko aš kas rytą pabundu, nors myliu ir mūsų neklaužadas, bet ir tu dėl to esi kaltas. Labai labai tave myliu, apkabinu, bučiuoju ir sveikinu 21 vestuvių metinių progą. Romai, pažadėkit visam pasauliui girdint, kad pabaigęs pokalbį su manimi, įsisprausite Jolitos lūpas, pabučiuosite už tos visus 21 metus taip, kad į ateitį dar tos aistros jums pakaktų. Ir aš labai džiaugiuosi, galėdama šiandien jūs abu pasveikinti ir garsiai pasakyti. Jolita, Romu, Romai, būkit sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi.
2: Ačiū.
1: Gero vakaro, Jolita, linkėjimai. At ką reiškia mylinti žmona? Linkėjimai dar kartelį šiai šauniai gražiai porai. Dabar noriu pasveikinti dar vieną žmogų, kiek suprantu, gyvena jis Amerikoje ir šiandien švenčia savąjį 81 gimtadienį. Tai yra Robertas Veto. Beje, jo sesuo Veronika Veto, taip pat gyvenanti Amerikoje, rytoj švęs savąjį 71 gimtadienį. Taigi Antanina kartu su šeima jums abiems, Robertai ir Veronika, linki saulėtų dienų, žvaigždėtų naktų, kad būtumėte laimingi, kad būtumėte sveiki, kad būtumėte galų gale ir gerumu turtingi ir leiskit, kaip Lietuvoje tradiciškai dainuojama, palinkėti jums visą ko paties geriausio. Žmonės sako, laimingų metų reikėtų palinkėti, laimingų, džiaugsmingų metų, džiaugsmingų, bet bene labiausiai gimtadienio proga norisi iš širdies jums palinkėti.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

Mingaile, sakiau, kad tavo vardas yra gražus. Taigi šį vakarą herojai yra gražia vardė Mingaile, kuri visą laiką girdė iš aplinkos, jai sakant, tai nei gėdos, nei sąžinės. Ir kas čia dabar klausė jį? Teismas mano ausims ir pasakojo istoriją apie tai, kad kolegos vis pirštų baksnoja tai sąžinę, tai gėda, kada jis vedusių kolega išėjo tik tai kavos atsigerti, ką negalima, kai bubulytės priekaištauja dėl trumpo sijono, bet juk aš esu jauna ir dabar vasara, o taip ir apeliuoja, tai ką, nei gėdos, nei sąžinės. Kas jums gyvenime yra tas stabdys, sąžinė ar gėdos jausmas? Nuo veiksmų, nuo žodžių, galų gale kas tas, kuris tampa vidiniu teisėju, sąžinė ar gėdos jausmas? Mingailė, oi, ten yra prirašiusi apie tai, kodėl staiga dabar ji turėtų pasiduoti kitų vertinimams, iš kur tie priekaištai, iš kur jūtos iliuzijos, kad aš kažką negero darau su vyru, kuris pakvietė mane kavos išgerti. Oi, Mingailė, aš taip net įsivaizduoju, kokie tu emocijų pagauta rašiai laišką širdelėms. Džiaugiuosi, visos emocijos yra reikalingos ir lietaus klausytojų atsakymai lygiai taip pat yra reikalingi. Jonas rašė, mažiau kreip dėmesio, kas sako ir daryk taip, kaip tau norisi. Julija rašo, aš visada sakau, kad mano sąžinė prabyla, tada užmiega egoizmas, bet kai siautė egoizmas, tai visada sugėdos jausmų už parankės. Julija, ale kokia gera tavo draugija, ar ne? Nu, džiugiuosi, kad tu ne viena ir tau turbūt neliūna. Viktorija rašo, o geras, visą laiką maniau esantį sąžininga, bet dabar širdelė supratau, kad mane visur stabdo mintis, ką apie mane kiti žmonės pasakys. Augustė rašo, kai mano vaikas klausėsi jūsų, jis man pasakė, man negėda, kad sąžinės neturiu ir susimaščiau. Augustė rašo, aš maniau esanti sąžininga. Markas rašo, su sąžinė gyventi labai sunku, įdomu, ar dar yra tokių, kurie iš vis turi retenybę. Artūras rašo, o žmonės dar sąžinę turi ir dar gėdos jausmą. O aš jau maniau, kad visi kaip mūsų politikai be gėdos ir be sąžinės. Natalija rašo, sąžinė ir baimė yra visuomenė sukurtas dalykas, tokia abstrakti teorinė sąvoka ir ačiū Dievui, neturiu ne vieną, ne kitą. Aš džiugiuosi, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad jūs esate sąžiningi, nes tas sąžiningumas, patikėkite manimi, ir yra varomoji jėga. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs tokie, žinoma, dar draugaujantis ir su geru humoro jausmu. Stanislavas rašo, kai sąžinė dalino, didžioji dalis prie chamiškumo stovėjo. Politikai puikus pavyzdys. Dar vienas politikas. Beje, Audronė rašo, man tai tik tai gėda, kad mano sąžinė yra visada švari. Milda rašo, gyvenimas privertė nekreipti dėmesio, kas ką pasakys, tapau mučiute 36-erių. Va, jie, ką žmonės pasakys. O bet tačiau tada buvo vau, bet protinga aplinka davė labai gerų patarimų nekreipti dėmesio, gyventi savo gyvenimą ir taip toliau. Ir to pasekoje šiandien turime nuostabę 17-metę, mylim su dieduliu ir linkim jai viso ko paties geriausio. Taigi šį vakarą vyrai daugiau apeliavo į sąžinę, beje suskaičiavau, tokių buvo net 18, moterys 50-50. Buvo ir tokių, kurios, na vis dėl to į sąžinę kreipė dėmesį, kitos į gėdos jausmą. Buvo ir tokių, girdėjote, kurie iš vis sako, a man nei tas, nei anas, man svarbu, ką kiti žmonės apie mane pagalvos. Žinokite, mylėjai Lietuvos klausytojai, sąžinė turi tik tai vieną šalutinį poveikį. Jei jūs esate sąžiningas, vadinasi, jumis naudojasi, arba kaip sako šiais laikais, jūs turi tie, kas sąžinės neturi. Čia jau labai filosofiškai aš užsukau, bet Vidas rašo, neteko man sutikti sąžiningų moterų, visur visos apgaus. Taip, vyrai yra sąžiningi, moterys visko bijo, kaip atrodo, su kuo gyvena, iš ko gyvena, taip atrodo, kad moterims sąžinė yra tik tai vyro pinigai, sako žmogus, kuris bijo, kad jį moteris gali apgauti. Kaip ir biplanus apgavo, kad jai 36, o jam kiek?

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje trečiadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Jeigu jūs ką tik tai įsijungiate, jeigu jūs prisijungiate ir esate pasiruošę vakaroti, vasaroti, palinkėsiu smagaus laiko. Žinot, kam yra smagumas? Širdelėse, kaip visame tokiu metu, turiu galimybę kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs man atsidėkodami siunčiate žinutes, prašydami pasveikinti jūs iškius. Ir toliau siūskite, besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm. Laukiu jūsų sveikinimo, laukiu jūsų linkėjimų. Kalbant apie birželio 17 dieną. 1940 metais gimė Saulius Vladas Sipaitis, lietuvių teatro kino aktorius. 1981 metais gimė Viktorija Perminaitė, popmuzikos dainininkė, buvusi grupės Mango narė. 1818 metais gimė Šarlis Guno, prancūzų kompozitorius, sukūręs operas Faustas ir Romeo ir Džiuljeta. 1957 metais Kaune gimė Aleksandras Ivanauskas, žinomas kaip Fara, grupių plius minus ir rondo bosistas, vokalistas, dainų autorius. 1966 metais Utenoje gimė Aurelius Sirgedas, vokalistas, gitaristas, aranžuotas, garso inžinierius, grupės siela lyderis. Beje, galiu drąsiai pasakyti, kad ne tik tai šia veikla yra garsus Aurelius. Jis taip pat žinomas kaip vienas profesionaliausių ir produktyviausių muzikos prodiuserių šalyje, beje, didelio susidomėjimo susilaukė jo prodiusuoti Alinos Orlovos, Jurgos Šeduikytės, Migloko, Juozo Erlicko, grupių Pievos, Golden Parazit, Arbata ir kitų kūriniai. Taigi, žmogus orkestras, būtų galima taip kalbėti apie Aurelijų šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį. Beje, astrologai sutinka teikdami, kad išskirtinis šią dieną gimusių žmonių bruožas yra kūrybiškumas. Į visas gyvenimo situacijas žiūri labai rimtai, labai protingai, labai ramiai ir taip atrodo, kad jų požiūris į konkrečią situaciją skiriasi nuo visų. Bet šioje vietoje jie nepuola aiškinti, nepuola draskyti akių, nes astrologai sako, labai draugiški yra. Gerai pažįsta, akilai stebi žmonės, darbas užima vieną svarbiausių vietų gyvenime, gyvenimo tikslai sudėlioti arba tikslai yra taip apskaičiuoti, kad ten jau jokia musė net nepraskris. Labai praktiški svajotojai, neįtikėtinai žavūs, geba jausti žmonių nuotaikas, sako gimusieji šią dieną visur ir visada stengiasi atrodyti savimi pasitikinčiais, išvalgus, dažnai pasiekia vadovaujamų postų, daug jėgų praranda patik gaudami savajam užsispyrimui ir giliai glūdinčiam visiškam nepasitikėjimui savimi. Ir dar, sako astrologai, tai labai įtarūs žmonės. Nu ką, ta įtarumą į šoną, linksmumą artin. Linkėjimai gimusiesiems šią dieną, šypsanos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse, spindėse jūsų akise ir meilės, meilės, meilės.

0: Ai, mielai pasiunčiau Evgeniją Redko į giminines. Dieve, prieš keletą metų buvo startavusi tokia šauni iniciatyva, o dabar jau šventė. Didelė, gražiausia metų šventė giminines. Mieliai Lietuvos klausytojai, pasižymėkite kalendoriuje šių metų rugpjūčio pirmąją dieną. Kviečiu jūs ir jūsų giminę į kultūros sostinę į Kėdainius švęsti giminines.
1: Sveikinkim vieni kitus.
0: Kasgi dažniausiai sveikina vieni kitus, ogi giminės. Laima šiandien Adelijai Ulidienei siunčia šilčiausius linkėjimus ir sako: mama, močiute, mieloji žmona, tu esi mūsų akių spindulėlis, sveikiname tavęs gimtadienio proga, linkime sveikatos, sveikatėlės, apkabiname, bučiuojame ir žinok, kad tave šiandien sveikina ir vyras Antanas, ir dukrytė Laima su savo žmogumi Nerijumi, sūnus Gediminas ir Edikas su žmonomis, anūkai Edvinas, Eimantas, Deimantė ir Enrika. Taigi, mieloji Adelė, linkėjimą nuo širdžiausių jums gimtadienio proga nuo visų, nuo jūsų giminių ir pačių brangiausių žmonių. Mangirdas Alinai 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga siunčia šiandien šilčiausius linkėjimus. Alina, Mangirdas tau palinkėjo stiprybės ir, žinok, esi pati mylimiausia. Pasirašo mylintis vyras. Ale, kiek meilės daug šioje žinutėje. Alina, nuoširdus linkėjimai. Būkit sveika, būkite laiminga, džiaugsminga, būkite besišypsanti, būkite svarbiausia, tik tai būkite. Dabar skambinau Gabijai, kuri šiandien švenčia savąjį 18-ąjį gimtadienį. Ja, kaip pačią brangiausią anūkėlę, norėjo pasveikinti močiutę Zofiją, palinkėdama didžiausios laimės ir pasisekimo visur ir visada. Zita su Daiva šiandien sveikina Danutę gimtadienio progai ir sako: Danutė, Danutėlė, tegul laimė lydi tave kelyje, džiaugsmas gyvena tavo širdyje, na, o kasdienai sakome ir būrėme, būk laiminga. Mieloji Danutė, būkite sveika, būkite laiminga. Linkėjimai nuo buriančių, linkinčių Zitos ir Daivutės. Šį vakarą savąjį 40-ąjį jubilėjinį švenčia Vaida. Alio. Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, Vaidos ieškau.
2: Taip, čia pataikė.
0: Gerai, Vaida, laukiu, kol ragelį pakelsite, skaičiuoju tuos pipsiukus ir iš karto logika ir jausmai į dvi stovyklas. Nešvenčia, jau tikrai ruošiasi rydienai, nes rytojus ketvirtadienis darbo diena. Kita mano pusė sako: švenčia, ragelio nepakels, nes balevoja, ulevoja. Tai jūs kurioje stovykloje tarp balevojančių, ulevojančių ir vis dėlto apie rytojus darbą, begalvojančių?
2: Tarp tų balevojančių, ulevojančių. Ką tik svečius išlydėjom.
0: Dieve, kaip faina. Vaidutė, palinkėsiu išlydėjus svetelius to gero jausmo dar ilgam, kuomet aš tikrai tikiu namuose kvepia gražiausiais žiedais. Akis savų kampelių, krašteliu gaudo vieną kitą dovaną. Galbūt dar net ir skaniausio pasaulyje torto aromatas klaidžioje namuose. Leiskite pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio vakarą. Kristina sako, kad 40 metų, Vaida, tai neskaičius, o graži patirtis, sukaupti prisiminimai ir daugybė dar laukiančių nuostabių akimirkų. Linkiu, kad gyvenimas džiugintų netikėtomis sėkmėmis, artimųjų meilė. Dar tau norisi palinkėti, Vaida, ir geros sveikatos, na ir žinoma, gausybės įvairių kasdieninių priežasčių tavai šypsenai. Aš labai noriu tikėti, kad ir šiuo metu Vaida, jubilėjinį gimtadienį švenčianti, šypsosi. Ar šypsa?
2: Taip.
0: Įsiklausė žodžius ir galvoja, ką čia dar būtų galima pasimatuoti. Vaidutė, Kristina, kiek suprantu, yra jūsų draugė. Na, o ko jūs pati save geriausiai pažinodama

0: sau palinkėtumėt?
1: Oi, kad taip staiga užklupot, kad nežinau, visko ko geriausio.
0: Visą, teisingai, nėra čia ko filosofuoti, praeiti, dairytis, ar ne kažkokias gyvenimiškas klaidas, matuotis jas prisiminti, ne. Galų gale galima braukti brūkšnių tą praeitį, nu, kai yra jubilėjinis gimtadienis, sau linkėti nuo dūšios. Tikrai, visą ko paties geriausio. Vaida, ir linkiu, ir tikiu, kad ir šiandien, kai dainuoja žemaitukai, viskas bus gerai.

0: Vasara už lango, sinoptikai žada gerus orus savaitgaliui. Dažnas iš jūsų, kad ir šį nenuspėjamą savaisiais orais trečiadienį švenčiantis gimtadienį esate pažadėjęs, kad jeigu nepavyko susitikti su pačiais artimiausiais, tai tikrai savaitgalį ne tik tai jūsų namų durys bus pravirus, bet jeigu ir organizuosite kur nors šventę, jau yra pakviesti visi. Tai ir palinkėsiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, su ta gera nuotaika į savaitgalį kartu su Lietumi. Alio, alio.
1: Taip, klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, Virgio ieškau.
1: Aš.
0: Virgio.
1: Prieš jūs.
0: A tai iš kur dabar ta tokia vasarinė depresija, gerasi žmogau?
1: Nu, nežinau, turbūt. Čia kažką jaučiu biškį.
0: Ale tai, žinokite, retas vyras, kuris apdovanotas intuicija. Nu gerai, dabar pabūrkime laiko, aš turiu. Gerą jaučiat ar kažką tokio, nu nelabai mielo?
1: Jaučiu gerą, bet jeigu jūs skambinat, tai turbūt kažkas tai gero.
0: Tik tai gero, Virguti, tik tai gero. Žinokite, kai gimtadienis, tada apie žmogų, kad ir ko jis gyvenime būtų pridaręs, vis vien stengiamės kalbėti gerai. Bet kai žmogus yra geruolis, kai žmogus vos ne šventuolis ir dar virgis vardu, nu tai baikit, būkite ramus. Aš tikrai tikiu, kad atsisveikinus, padėjus ragelį, jūs strikti nuo vietos, greit prie veidrodžio pasižiūrėsite save kritiniu žvilgsniu, nužiūrėsite, įsijungs protas vertinamo jėgą ir pasakysit, ale Virgutė, tugi visai fainas vyras, prie ko čia dabar tos depresijos? Aš noriu palinkėti šypsenos, bet Virgi tokios, žinot, kaip jaunystėje, kuomet vaikščiat už tai iškėlęs galvą ir visos moterys buvo jūsų. Sveikatos tokios, kad kaimynas su padidinamuoju stiklu pro langą žiūrėtų ir sakytų, dieve, kažkas jį užbūrė, nu žmogus atsigavo. Beje, noriu palinkėti ir sėkmės, bet tokios geros, kad prisiminęs, galbūt net jaunystėje leidžiamus aitvarus, pats sau palinkėtumėte visuomet gero vėjo jūsų idėjams. Na, o šį vakarą Virgi, gimtadienio proga jūs sveikina Eiridas ir sako, tėti, su gimtadieniu. Tegul kiekvieną dieną atneša tau šypsenų, sveikatos, gražių akimirkų. Lesk tau palinkėti, kad niekada netrūktų jėgų svajonių ir svarbiausia, geros kompanijos su meile. Visada tavo, visada su tavimi, žmona ir sūnus. Virgi, ir pakartosiu, ką pasakė Airidas. Gera kompanija visą laiką yra šalia. Patikėkite manimi, tai radio stotis Lietus. Mes ir varguose, ir džiaugsmuose, ir beje Virguti per gimininės, lygiai taip pat jūsų laukiam.
1: Taip, gerai.
0: Tai žodžiu, jeigu ką susitinkam, rugpjūčio pirmąją dieną Kėdainiuose, gerai?
1: Nustengsiuos.
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Aš tikrai jumis tikiu. Gero vakaro, gerasi žmogau, ir būkite pasveikintas gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra ir diena, kuri šiandien skaičiuoja 35-osius gyvenimo metus, bet tikrai tikiu, beje, Jeva yra palikusi žinutę, kad ji truputuką jaunesnė. Nors, sako, pagal metus yra ohoho, 100 kartų protingesnė. Tai va ir įdomus tas toksai derinys, ar ne? Kunkuliuojantį jaunystę ir protas. Ir visa tai vienoje.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ar galiu sutrukdyti trumpam?
2: Taip, klausau.
0: Girdžiu, Diana, ten vaikai dainas dainuoja jums gimtadienio proga, ar ne?
2: Taip,
0: tai leiskite ir man prisijungti prie tų dainorėlių būrio dieną. Leiskite pasveikinti 35-mečio progą, labai noriu perduoti linkėjimus nuo Javos, kuri sako, Diana, tegul gyvenime tavo nebūna labirintų, o apkabinimų su meile tik dažniau. Te pasaulis džiugina grožiu ir gerumu, o ši diena švelnių jausmų ir gerų žodžių. Būk laiminga. 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga galiu kartoti, Diana, kaip toje dainoje tūkstantį kartų. Tu tik tai būk laiminga. Pažadėkit mums visiems, kad būsite šiais metais pati laimingiausia.
2: Ačiū labai už sveikinimus, būtinai.
0: Viskas, aš jau balsiai išgirdau tą pažadą tvirtumą, tą charakterio stiprumą, tą jūsų protingumą ir neužmušamą jaunystę. Žodžiu, žydėjimo, spindėjimo ir pačių geriausių, laimingiausių metų, Diana, jums 35-ojo gimtadienio proga.

0: Meilės istorijos.
1: Širdelė, kiekvieną minutę jaučiu, kaip spurda mintys mano širdyje ir vis galvoju. Ar jis galvoja apie mane? O jeigu jisai galvoja, tai ką jisai galvoja? Ir kodėl jisai galvoja apie mane? Negaliu pati susidėlioti sau taškų, bandydama atsakyti klausimą, o kuogi aš skiriuosi nuo kitų? Kaip jisai sugebėjo manyje pažinti niekada nepatirtus jausmus? Beje, jis ne tik tai juos rado, bet ir mane su tais jausmais supažindino. Aš labai bijau pati savęs. Bijau to, ką jaučiu, bijau, kad jeigu vis dėlto nenumalšinsiu šito troškulio, rašau atvirai, iš vieną dieną išprotėsiu. Aš jaučiuosi taip keistai, aš jaučiuosi taip kvailai, kad šitaip stipriai įsimylėjau. Bet tai yra tiesa. Tiesa, nuo kurios niekur nepabėgsiu, kurią turiu pripažinti, kurią beje turiu ir išgyventi, ir tai yra ta tiesa, su kuria reikia susigyventi. Išgyventi vieną, nes beveik nėra galimybės patirti tai yra kartu. Vaikštau ne tik tai nuo savęs, bet ir nuo kitų slėpdama tą jausmą. O juk taip norisi šaukti apie tai, kad aš myliu. Tik tai vat mano meilės vaisius, uždraustas vaisius. Beprotiškai sunku man. Bet ką išgyvenu, ką jaučiu, man tai yra labai labai brangu, nes niekada netikėjau, kad pati galiu tai patirti. Aš nesu kokia jauniklė ir tikrai negriausiu to, ką sukūriau, bet aš neturiu kam pasisakyti. Šitas jausmas už mane yra stipresnis. Ir man širdis sako, privalau jo paragauti, kad galėčiau gyventi toliau ir nieko niekada nesigailėti. Aš prašau, tik tai atleisk, kad trukdau savo mintimis. Bet juk tu, tik tai tu vienas, gali žinot apie tai.
2: Giliam danguje virš aukščiausių kalnų aš gyvenu. Ir miestam ir aikštėm mojuoju aiškiai

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: Kotryna. Širdelės.
1: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenu.

Don't smell a good look. Don't go shoot you.